0: Når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder, herunder på skatteområdet. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted i aften.
2: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud at finde flertal med nogle andre partier.
1: Enhedslisten er modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved sin situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. I morgen bliver det skyet med regn mange steder og 15-20 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Irans revolutionsgard har angrebet to af USA's allierede i Mellemøsten, Kuwait og Bahrain, med missiler. Det skriver flere iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missil- og droneangreb, og i Bahrain har man opfordret indbyggerne til at søge mod nærmeste sikre sted, det skriver Indenrigsministeriet på X. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, skriver Reuters. Politi og demonstranter er i aften stødt sammen i den britiske by Southampton. Det sker efter, at en video af anholdelsen af den 18-årige brite Henry Novak, som i december blev lagt i håndjern af britisk politi, efter at være blevet stukket ned af en gerningsmand, så dagens lys i går. På gerningsstedet lyver gerningsmanden, den 23-årige Vikram Digva, over for betjentene, og hævder at være blevet udsat for et racistisk angreb. Mens man kan se betjentene lægge Novak i håndjern, kan man høre den døende unge mand sige, at han ikke kan trække vejret og er blevet stukket.
2: What's happened to you, right?
3: This starts.
2: Don't think you have, mate.
1: Det tror jeg ikke, du er, kammerat, svarer en betjent, og Novak døde af sine kvæstelser. Højrefløjsaktivisten Tommy Robinson havde opfordret sine støtter til at gå på gaden i protest, og flere end 1000 demonstranter samledes uden for politihovedkvarteret i Southampton, hvor de blandt andet råbte skam jer og viftede med det britiske flag, skriver nyhedsbureauet AFP. Og ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet mursten og flasker efter betjentene. Den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder tirsdagens optøj for skandaløs vold. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, svarende til mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det oplyser USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Fonden har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skulle kunne modtage økonomisk kompensation. Så nåede vi også til en vejrudsigt. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og ca. 20 grader, varmest i den østlige del af landet.

just be.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, fordi

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og have det nasty.

sender som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker, ligesom jeg har. Det er vidt, det er vidt, det er vidt. De holder øjne værd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Irans revolutionsgarde har angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten med missiler og droner. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Og angrebene sker få timer efter, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ved en senatshøring sagde, at krigen med Iran er over, det skriver NBC News. De fleste kender nok til MitID, men det er nok de færreste, der har hørt om AltID, som lanceres i dag. AltID er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Ideen bag AltID er, at det skal gøres nemmere for os alle at bekræfte vores alder, uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
2: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
1: Og sådan en app glæder de unge sig til, som vi mødte på gaden i Aarhus.
3: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
4: Jeg tænker, at det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
5: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad det ikke behøver at skulle lede efter, enten at have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
1: Sagde her Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Kjeldorf. Planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump og som Trumps regering står bag, bliver droppet. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Og fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Og den har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skal kunne modtage økonomisk kompensation. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Amerikanske militærbaser i Mellemøsten har været genstand for angreb fra Irans revolutionsgarde i nat. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran. Og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Og ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Hvor skal pengene komme fra? Ja, det er spørgsmålet, der går igen efter, at S, SF, R og M i går præsenterede regeringsgrundlaget. Det er nemlig ikke alle forslag, som de fire partiledere kom med, der har fundet finansiering til endnu. Og det er ikke gået den kommende blå oppositions næse forbi.
2: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
3: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
1: Her hørte vi Inger Støjberg, partileder for Danmarksdemokraterne, og Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, der undrer sig over, hvor pengene skal komme fra. Og det er der måske god grund til, ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare, så passer pengene ikke.
4: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Den britiske premierminister Keir Starmer siger, at der er alvorlige spørgsmål at stille til politiet efter frigivelsen af optagelser fra politiets kropskameraer fra en episode i december, hvor teenageren Henry Novak blev dræbt. Hans drabsmand Vikram Digwa blev mandag idømt 21 års fængsel for at have stukket Novak med et 21 cm langt blad, som man sagde, han bar som en del af sin sigtro. Optagelser viser, at den dræbte Henry Novak blev lagt i håndjern og sige, jeg kan ikke trække vejret, efter at gerningsmanden løj for politiet på stedet og hævdede, at han havde været offer for et racistisk angreb. I går aftes samlede flere hundrede mennesker sig så i Southampton, hvor der opstod sammenstød mellem demonstranter og betjente, skriver BBC. Og den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder urolighederne fuldstændig uacceptable. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard, og jeg ønsker dig en god dag.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: dirty. Queen pen and black shoes.
1: No diggity, no doubt, baby.
2: I like the way you work it.
1: No diggity,
2: I got the bag.
1: Girl, I got it going on.
2: I like the way you work.
3: Carl William er rastløs.
4: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
3: Rastløs. Alle lørdage på 6 live.

0: Det er onsdag morgen den 3. juni klokken 6, og Rune Styrup giver dig tre nyheder.
1: Og det er i dag, at vi officielt får en ny regering, og det ur inde på DR.dk, der nu har rundet 70 dage, det endelig bliver stoppet. Det sker klokken 10, hvor regeringen bliver præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Men inden da, så zoomer jeg lige ind på dele af det regeringsgrundlag, som den her kommende regering lagde frem i går, og som fyldte det meste i nyhederne. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre har sammen skrevet 76 sider ned om den politik, de vil føre. Vi hørte både om gratis tandlæge, om gratis offentlig transport for alle under 22 år, og flere penge til pensionister og alt muligt andet. I går regeringen også genindføre stor bededag. Men i flere tilfælde, så mangler vi altså svar på, hvordan der skal blive råd til alt det her. Altså hvor pengene til at gennemføre tiltagene skal komme fra. Det gælder for eksempel den her gratis offentlige transport til unge. Socialdemokratiets Mette Frederiksen, og altså hende, der bliver statsminister igen, sagde i går, at finansieringen er noget, den her regering kommer til at finde ud af løbende. Men Michael Svarer, han er skeptisk. Han er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd. Og han siger sådan her.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Jeg følger også lige op på situationen i Herning og den konflikt, der har været i gang i området der den seneste tid. Politiet har tidligere fortalt, at det er to grupperinger, der bekriger hinanden, og at de har truet til bandemiljøet. Og der er også foregået nogle ret voldsomme ting, f.eks. skyderier og eksplosioner. Og nu får politiet så et nyt værktøj til at forsøge at stoppe den her konflikt. Den nationale enhed for særlig kriminalitet har givet dem et konfliktnotat, og det lyder ikke specielt brugbart ude i gadebilledet, men det er faktisk en stor hjælp for politiet, for så står der sort på hvidt, at det er en bandekonflikt, der er i gang, og det giver så politiet mulighed for at bruge bandeparagrafen i straffeloven, som blandt andet kan give dobbelt så høj straf for forbrydelser. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, han er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Og så skal vi fra i dag være klar til at hive en ny app ned på telefonen, som vi kan bruge til at bevise, hvem vi er og hvor gamle vi er. Den hedder AltID, den her app, og den kan bruges som ID i byen, i butikker og også på nettet. Og det, der skal være smart ved den her app, det er, at den kun viser det nødvendige. Så altså, hvis du skal bevise din alder et sted, så viser den kun, at du er gammel nok til det, du skal, og ikke også, hvor du for eksempel bor eller dit CPR-nummer. Og det er også rimelig smart, mener nogle af de unge fyre, som vi lige har mødt i Aarhus.
4: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal ud i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
5: Det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have fire forskellige apps til mine forskellige ID'er.
1: Det er jo præcis den samme situation, jeg er ude i. Jeg har også passet i lommen nogle gange.
0: Hvordan står det nu til, Rune Styrup, med dig? Hvor gammel er du?
1: 35.
0: Hvor mange kørekort er det, du har?
1: Jeg har 0, men jeg var på manøverbanen i går.
0: Sådan.
1: Nu skal jeg snart være en bilmand. Nå, det var Sebastian Raften og Sigurd Lindvang, vi hørte fra her. Og så kunne man jo tænke, at når den her app den hedder AltID, så har den vel MitID i sig. Sådan er det ikke. Faktisk så kan vi bruge MitID til at logge ind og oprette de her forskellige legitimationer på AltID. Og så også lige en vejrudsigt. Den er lidt blandet den her onsdag. Både lidt sol, lidt skyer og noget regn. 15-19 grader og så en svag til jævn vind. Godmorgen.
6: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder og halve.
0: Godmorgen.
7: Morgen. Klokken den er 6:04. Det er onsdag den 3. juni. Og hold da op, hva'? Ja, jeg skulle begynde at følge med i politik.
0: Ja.
7: Så derfor vil jeg bare sige, kæft en gavebod i går var.
0: Ampor, det skal vi tale meget mere om. Så skal vi også tale om navnet på regeringen, tænker jeg.
7: Det kan jeg ikke sige. Jeg læste det i går, og jeg har glemt det. Men jeg læste det, kan jeg huske, og tænkte, det kommer jeg aldrig nogensinde til at fodre min mund.
0: Jamen, jeg kan forstå, at det lige nu, som virker til at være det, der kommer til at blive det, vi kalder dem, er firkløverregeringen.
7: Ja. Nå, ja. Det er sgu ikke læst.
0: Ja, firkløverregeringen. Det lyder lidt som sådan et forsøg på at være sådan de sejeste Uglegården-agtigt, men hvor man har givet sig selv navnet, og det er lidt ikke.
1: Ja, det er det. De vil jo selv gerne hedde firkløverregeringen. Ja. Jeg tror også, der er noget med fire partier, og så måske sådan en reference til noget grønt, ikke? Og noget klima og miljø, ikke?
7: Nej, hvor kikset.
0: Jamen, der er...
8: Nej, det er rigtig dårligt.
0: Det er fordi, det er bedre med kælenavn. Det er bedre at lade folk omkring en lave dem, end når man selv skal lave dem.
8: Ja, det er da rigtig lort, det der.
0: Men lad os snakke om den gavebåd, det var i går, lige om lidt. Godmorgen, og velkommen til Godmorgen 3.

0: Tidsforladt her fra Annika. Det er... Det er overhovedet ikke livsforladt.
1: Ej, for helvede. Hvad sker der for ABBA... ABBA-viben?
0: Ja, det er Arcade Fire, men jeg kan godt forstå, at du mener, at de sådan, synger også lidt ind til onsdag morgen på den måde, som sådan ABBA også lidt gør.
1: Der er lidt Dancing Queen over det her.
0: Nå, det er faktisk rigtigt. Det siger du altid. Der er et eller andet, den her sang, der minder dig om det. Ja. Fra Godmorgen. Og Godmorgen med Everything Now, som du får her.

0: Everything Now for Arcade Fire. Og i går, da regeringsgrundlaget med den nye regering blev præsenteret, der føltes det lidt sådan her.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere.
2: Man må sige, at der har været et stort ønske hos danskerne om at få store bededag tilbage. Den kommer tilbage.
3: Vi letter jo skatten til alle danskere ved, at vi både sætter momsen ned på frugt og grønt, altså fjerner den helt, og samtidig halverer momsen på alle andre fødevarer.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog.
0: Åh, ja. Gaveboden er åben.
4: Det er helt vildt.
0: Det var lidt følelsen, ikke?
4: Altså, alt kunne ske i går. Hver gang jeg åbnede min nyhedsbrev. Altså, jeg fik den samme tilfredsstillelse, som når jeg åbner TikTok og Instagram. Der kom bare nye gode ting.
0: Det er rigtigt, de var sådan, altså, der kom i hvert fald hele tiden sådan nye ting, de gerne ville, ikke? Det var sådan rigtig godt for vores attention span, det der. Rune Styrup, jeg tænkte også, du må have travlt på nyhedspinden med at være sådan, når så er det det her, hvad med det, og hvordan? Og hvordan? Hvordan med pengene? Hvordan skal det betales?
5: Jeg kan også godt se, at de får hug i aviserne i dag. Altså, alle aviserne, de har sådan ledere, hvor de skriver sådan noget. Ja, det er jo så slikbutikken, hvor der ikke står noget om, hvordan der skal betales for det.
4: Men hey, altså, gratis tandlæge over skat måske. Jeg skal fandme have fået en renovering i munden, hvis det kommer til at ske. Er der sindssygt?
0: Er det rigtigt, at så kommer til tandlægen for første gang i 1000 år?
4: Nu blev 18.
0: Det bliver meget, meget spændende. Altså, Mona Juul var også ude at sige for konservative sådan, tillykke til danskerne, alt er gratis, eller noget i den dur.
4: Og det virkede overhovedet ikke ironisk.
0: Nej, det gør det nemlig ikke. Det store spørgsmål den her morgen, det er jo ligesom sådan, hvad fanden, hvordan skal tingene betales? Og så er du altså også stået op på en morgen, hvor at vi også skal finde ud af, eller en dag kan man sige, hvor vi også skal finde ud af, hvad skal ministerne være? Hvad bliver det? Der skal have de forskellige poster, så er der stadigvæk alt muligt, der ikke er tydeligt endnu. Men må ikke, at der også er noget af det her, der er landet på Google-quizzen?
4: Jeg går en helt anden vej lige med.
0: Nå, er det rigtigt?
4: Jeg skal ikke blive 100% politisk. Ah. Det er ikke kommet over.
0: Okay, modtaget.

0: kaster mig ud i her fra August Højen. Klokken er 17 minutter over 6.
1: Gør som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
2: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
3: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
4: Føl bare, at han har taget alt magten over mig.
2: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
5: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
6: Åh, oh, så er der ny.
5: Okay, nu sker der noget.
2: Se jagten på sexafpresserne.
5: Det er jo fucking nøjeren, det her.
2: Nu på DRTV.
7: Det man hører,
8: er man selv.
7: Er man selv.

0: skabt til at være to her fra Søn.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
1: Nu vil vi forsøge at tage pulsen på dansken, og det vil vi gøre ved at gætte på det mest googlede inde på Googles trendingliste inden for de seneste 24 timer. Lige vi aner ikke, hvad der er derinde. Til gengæld, Rune Styrup, du sidder med listen.
3: Ja, jeg ved det.
1: Og så sidder du også med den magt, som er, at du kan bestemme, hvem som må starte med at komme med et gæt.
3: Ja, det må du lige være.
0: Jeg vil gerne gætte på det regeringsgrundlag. Altså fremlæggelsen, skolepræsentationen, som den nye regering skulle komme med i går, og sige, det her er det, vi gerne vil. Vi er gået sammen, vi kalder firkløverregeringen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre, og det her er det, vi gerne vil med Danmark de næste fire år, hvis den varer hele vejen ved. Der kom en masse ting frem med gratis tandlæge på sigt, og flere penge til fattige folkepensionister, billigere ture i supermarkedet, alt muligt forskelligt. Også lidt spørgsmål omkring, okay, hvad med udlændingepolitikken, hvad jeg tænker at gøre der, den lå lidt mellem, og også hvordan vi finansierer det, alle mulige spørgsmål. Men jeg tænker først og fremmest, at det, som der er mange, der søgte på i går, det er regeringsgrundlag. Altså, hvad vil de?
3: Oplagt.
0: Ja.
3: Og den er der.
0: Fedt.
3: Og den er højt.
0: Oplagt på den gode måde.
1: Så går jeg lige væk fra politik, og så går jeg hen i noget trist. Døden. Der har været dødsfald. Disney-sanger Peebo Bryson. Jeg ved ikke, om det siger noget.
0: Overhovedet ikke.
3: Nej.
1: Okay. Har I nogensinde set Aladdin?
0: Ja.
1: Har I nogensinde set Skønheden og Udyret?
0: Ja.
1: Okay, så tror jeg måske, I kender de her sange her.

0: Puh, her, mand. Celine Dion, der også lige var med på den sidste her. Han er desværre gået bort via et slagtilfælde. Det er trist. Han blev kun 75 år. Det er for ung, når du synger så godt her. Så jeg gætter på Peebo og Bryson.
1: Jeg kan godt mærke, at jeg er vant til at høre de her sange på dansk.
0: Nå, ja, okay, du er lidt...
1: Det lød skønt og sådan noget, men det er godt mærke, at der er nogle af de der Disney-klassikere og sådan noget, der er mere af i mig på dansk.
2: Der er en Stig Rossen-kvinde.
1: Der er en Stig Rossen-kvinde, det er nemlig. Ja, lige præcis.
2: Ja, jeg kigger ned over listen, Lasse. Jeg kan ikke finde ham, desværre.
0: Nej, der er måske også flere, der bare vil hellere have ham på dansk.
2: Men kæmpe rest in peace i hvert fald. Yes. Og hvis vi lige tager top 3'en, så har vi på tredjepladsen prinsesse Ingrid Alexandra af Norge. Der har været nogle historier om, at hun nu er rejst hjem fra Australien, hvor hun studerer for at være tættere på sin mor, Mette Marit, som er syg.
1: Ja.
2: På andenpladsen er Regn.
1: Ja.
2: Som der er nogle rygter om, at der kan falde en del af, også kraftigt, nogle steder i landet her den næste tid. Førstepladsen. Regeringsgrundlaget.
1: Yes. Okay, førstepladsen alligevel med et så sexet ord som regeringsgrundlag. Det er jeg fandme glad for.
3: Det her er B3's uundgåelige.

0: Det her er The Dance fra Slater.
1: Chili.
0: En rigtig anthem til morgenradio. Tidlig op her fra Chili. Vi er glade for, at du er med.
2: Lad mig

0: Chili med tidlig op. Klokken er 6:30. Regninger skal betales, nyheder skal betales. Rune Styrup, kom i gang. Klokken er 6:30.
1: Okay, slap af, jeg skal nok. Jeg giver jer nogle hurtige nyheder i dag. Bliver det officielt, at vi får en ny regering her 70 dage efter valget? Det betyder også, at vi finder ud af, hvem der skal være minister, for hvilke ministerier, og også hvor mange ministerier, der så kommer. Det hele, det sker klokken 10, hvor den her nye regering, som jo altså består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, bliver præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg. Det er klokken 10, det fik jeg vel sagt. Og senere på dagen, så kører de her skift i ministerierne, så hvor de afgørende, afgående selvfølgelig, og nye ministre har gaver til hinanden. I går, der lagde den kommende regering 76 sider frem om den politik, de så har tænkt sig at lave, altså deres regeringsgrundlag, og der er masser af gaver der. Regeringen vil blandt andet gøre det gratis at gå til tandlægen, gøre det gratis for alle under 22 at tage offentlig transport, og så vil de også bringe stor bededag tilbage. Men i flere tilfælde, der mangler vi altså svar på, hvordan der skal blive råd til de her ting, og det er der en del kritik af her på bagkant, og den kritik, den kan du læse mere om ind på dr.dk. Og så får vi nu en ny app, som vi kan bruge til at bevise, hvem vi er og hvor gamle vi er. Den hedder AltID, og den kan bruges som ID i byen, den her app, i butikker og også på nettet. Og det, der skal være smart ved den, det er, at den kun viser det nødvendige. Altså, hvis du skal bevise din alder for at komme ind et eller andet sted, så viser appen kun, at du er gammel nok, og ikke også, hvor du for eksempel bor, eller dit CPR-nummer. En lidt blandet vejrudsigt, både lidt sol, lidt skyer og så også noget regn. En svag til jævn vind, og så får vi op til maks 19 grader.
2: Imens politikerne finder ud af, hvordan Danmark skal være de næste 4 år, så går vi lidt mere kortsigtet på den. Vi kigger nemlig på Danmark sommeren 2026. Den er i fare. Lige ved Rune, Danmark skal ikke med til VM i fodbold. Derfor skal vi finde det mest danske fodboldhold at hæppe på den her sommer.
0: Rigtig godt.
2: Vi har 3 bud. Vi vil præsentere dem for dig lige om lidt. Og så er der afstemning, og så må vi jo se, hvor fanden det ender henne.
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Flue i et spind fra Pakka. Det er onsdag. Det er den 3. juni. Vi begynder at bevæge os mod en sommerferie. Jeg er spændt på sådan, den nye regering her. Mm. Har de egentlig tænkt sig sådan at arbejde, tror jeg? Altså sådan, nu kommer de til at fremlægge ministre i dag og sådan noget. Men tror I så bare langsomt, de fælder ud og går på den der helt vildt lange sommerferie?
1: Altså, nu er der jo folkemøde i næste uge.
2: Der skal du over som ny minister, det bliver du nødt til.
0: Og så over lige at snakke lidt, drikke sig lidt drikke fadel, og så takker vi af og siger, nu bliver det sommerferie.
1: Ja.
0: Det vil jeg gøre, det kan jeg bare sige personligt.
1: Lars skal til Lanzarote, eller Kreta, eller Rhodos.
0: Nå, men om lidt, så skal vi altså vælge vores nye VM-hold, nu hvor det ikke går så godt for Danmark. Question

0: Independent Women, part 1, her med Destiny's Child. Det er ikke Destiny's Child.
1: Nej. Og sådan her kommer det heller ikke til at lyde til sommer. Fordi Danmark skal ikke med til VM. Så nu har vi talt om lorten. Lad os komme videre til det, det hele handler om. Det er nemlig, at vi skal videre. Vi skal finde det mest danske hold, vi nu kan holde med til VM, som starter om 8 dage. Det er fucking vigtigt, det her.
0: Jeg synes, det er en virkelig god strategi, det der med, at vi er nødt til at finde noget glæde i det. Vi er nødt til bare at, ligesom du ved, Scarlett Johansson, hun er jo selvfølgelig dansk. Så vi er nødt til bare at tale og være sådan, det er dansk nu.
1: 100%. Det er sommeren, der er i fare. Vi skal finde et nyt hold. Så det vi gjorde, det var, at vi ringede til vores gode kollega fra DR Sporten, Mikkel Nygaard, med en opgave om, at han skulle finde 3 hold, der var de mest danske til VM 2026. Lad os lige få dem friske op igen. Han startede nemlig med at nævne Panama.
2: Det første bud, venner, det er en kæmpe outsider. Man tænker Panama. Hvorfor hænger det sammen med Danmark?
3: Er det ja,
2: Panama?
3: Ja, det, gør
2: det er, fordi deres landstræner hedder Thomas Christiansen og er født i Hadsund, lidt uden for Aalborg. Varbehar.
1: Det er dansk. Det er dansk.
0: Det er dansk. Okay, Panama bud nummer 1, for hvem vi skal holde med.
1: Kom han også med nummer 2 bud, som var Norge.
2: Der er måske nogen, der minder lidt mere om os end Panama. Ja. Det er Norge. De har et flag, der næsten lyder ligner vores. De har et sprog, der næsten lyder som vores. Yeah. De hader Sverige, ligesom os. Og så har de det mest danske nogensinde at drikke bajere. De har udvidet deres udskænkningstidspunkter til VM, så man kan drikke hele natten i Norge. Det kan man normalt ikke. Kun fordi der er VM. Det er også dansk.
1: Og det tredje sidste bud, som var Sydkorea.
2: Og så har vi det sidste bud, venner.
1: Hvad er det?
2: Hvis jeg siger Kim Larsen og et skib, der sejler ned til Koreakrigene, og vi skal holde med Sydkorea på grund af Jutlandia og Christoffer, og vi siger hello for Sydkorea, vinder den her for Christoffer. Hvad siger du?
1: Hvor er det en god sang? Hvor er det en god sang allerede at have?
0: Fuldstændig.
1: Lige vær Rune. Det er jo ikke os tre, der bare kan tage en beslutning. Vi er jo et radioprogram fra Danmark. Vi elsker Danmark. Så derfor har vi valgt at lave en meningsmåling inde på vores Instagram, Godmorgen med 3, hvor du lige nu kan gå ind og bestemme, hvem vi skal holde med til VM 2026. Er det Panama, Norge eller Sydkorea? Jeg kan sige, at lige nu der fører Norge altså gigantisk meget. Jeg synes bare lige, man skal overveje. Og det her, det er ikke for at påvirke.
0: Siger han, og vil nu påvirke afsnittet?
3: Jamen lad os nu påvirke den.
1: Men jeg har lige fået at vide i mine ører, at jeg ikke må påvirke folk. Når det så er sagt, så vil jeg bare gerne sige, det er jo ikke sjovt, hvis et andet nordisk land bliver det største fodboldland.
3: Der er endelig den fornemt.
1: Så jeg vil bare sige, tænk jer nu om, inden I stemmer på Norge.
0: Jeg synes i hvert fald, det er en god pointe, da du er med, Lasse, at man skal lige tænke over, vil man kunne tåle det i sig selv, når de så står og med trofæet? Altså, vil man kunne tåle, at den er norsk?
3: Men kan man støtte Kim ja, fra Sydkorea?
1: Det kan man bare godt. Kim er det mest danske navn, så klokken 20:08 i dag i Godmorgen 3, der finder vi ud af, om det er Panama, Norge eller Sydkorea, vi skal holde med til VM til sommer. Ej, det bliver spændende.
0: Ind og stem!
4: Godmorgen 3.

0: venter ikke på nogen fra Pilen. Lige meget, hvor meget glæder man drysser på en lort, så er det stadig en lort. Sommeren er stadig aflyst. Hilsen Morten.
1: Ja, jeg har svaret Morten. Svaret er Morten, eller lige nu, Lorten. Vi skal forsøge at redde sommeren for fanden med venhilsen Knudsen.
0: Det skal vi nemlig. Vi skal finde et nyt VM-holder med, også fordi sådan, så den her lille reklame, den kommer også til at lyde meget federe, hvis vi kan sige sådan, fuck, at vi ikke holder Danmark, vi holder med Norge, vi holder med Sydkorea. Så prøv lige at tænke det for jer, se det lige for jer, at den her, den fik lidt pift.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM. Rally, ola. Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Godmorgen, Christine Kortsen.
1: Godmorgen.
0: Altså, da den her nye regering blev præsenteret i går, havde du også lidt som om, det var sådan, altså helt Oprah-agtigt, sådan, you get a car, you get a car, altså en kæmpe stor gavebåd.
1: Man må i hvert fald sige, at det var et regeringsgrundlag med rigtig, rigtig mange konkrete initiativer og rigtig mange ting, som jo har betydning og vil kunne mærkes af danskerne, hvis det bliver gennemført, som regeringen har planer om.
2: Og så sygt.
0: Jeg hører Oprah her i det her, Christine. Det skal du vide. Du er politisk korrespondent her i DR, og den her nye regering består jo af Socialdemokratiet, af SF, af Radikale og Moderaterne, og så har den Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. De vil give os stor bededag tilbage, give gratis transport til unge under 22, gratis tandlægen for 10 år, og fjernelse af momsen på frugt og grønt og fødevarer. Altså rigtig, rigtig mange ting.
2: Christine, jeg kommer fra en ikke særlig politisk familie. Så for første gang i de 28 år, jeg har levet på den her jord, havde jeg en sms-samtale i går med mine forældre om politik, fordi at vi okay. var i chok over det her. Altså, er det normalt? Er det her en del af strategien, når der lige så kommer en ny regering, at de bare smider gaver afsted?
1: Altså, jeg tror måske, det, der var forskellen i forhold til andre regeringsgrundlag, det var, at det var meget, meget konkret. Altså, der var rigtig mange ting, som er noget, der direkte vedrører danskerne. Og nogle gange er regeringsgrundlag sådan mere overordnet og ikke så helt så detaljeret beskrevet, hvad regeringen vil. Og så er det jo klart, når det er noget, som direkte kan have betydning for ens liv, så vækker det måske også sms-trangen hos forældrene rundt omkring.
0: Yes. Rune Styrup, du havde også lige et spørgsmål.
3: Ja, Christine, jeg tænker bare, vi har jo også allerede hørt ret meget kritik af, at der jo ikke er fundet sådan penge til mange af de her ting, der er blevet meldt ud endnu. Det kommer senere, siger Mette Frederiksen. Men vil det også sige, at vi ligesom skal forberede os på, at på et tidspunkt, så kommer der også nogle udmeldinger fra den her regering, som altså også kan gøre lidt ondt på os?
1: Ja, det kan vi sagtens forestille os. Altså, man skal huske et regeringsgrundlag. Det er jo sådan et arbejdsprogram for 4 år i princippet, så det er ikke sådan, at alt det her det er gennemført, inden vi går på sommerferie. Der vil komme konkrete forslag på alle de her forskellige ting, og der skal der jo findes finansiering, og der kan sagtens være noget, som ikke er helt så sjovt, når man skal ud og finde penge. Økonomien er jo også en situation, hvor ja, det går super godt lige nu, men der er jo masser af ting, der kan gøre, at det pludselig går dårligere med økonomien, og det så kan være sværere at finde penge til de ting, man gerne vil gøre.
3: Mm. Så der står måske ikke noget med spot endnu, men det bliver skrevet ind på et tidspunkt.
0: Ja, på et eller andet tidspunkt. Så holder vi lige øje med det. Christine Kortsen, jeg tænker, at du også i dag skal holde øje med ministre og alt sådan noget, så vi glæder os til at følge med i, hvad der kommer frem af nye ting.
1: Det bliver spændende.
0: Det gør det. Kan du have en rigtig god dag, og tak for din tid.
1: I lige måde.
0: Tak.
1: God arbejdsdag. Du lytter til

0: Klokken er 7:01. Rune Sygup er klar med P3-nyheder til os den her onsdag.
1: Ja, vi har jo endelig ramt dagen, hvor der kommer en ny regering officielt. Jeg tænker, mange har ventet på den her dag, uanset om man er for eller imod det her regeringssetup med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre, for det har i hvert fald været mange uger med historier om forhandlinger og nye forhandlinger og en ny kongelig undersøger osv. Klokken 10 bliver den nye regering her officielt præsenteret, og så får vi også sat navn på alle de nye ministre. I går der fik vi at vide, hvilken politik regeringen har tænkt sig at føre, da de fire partier her de fremlagde 76 siders regeringsgrundlag. Og der hørte vi om gratis offentlig transport for alle under 22, gratis tandlæge til alle, billigere fødevarer og alt muligt andet. Og i flere tilfælde, der mangler vi svar på, hvordan der skal blive råd til det, altså hvor pengene til at gennemføre de her tiltag skal komme fra. Og Socialdemokratiets Mette Frederiksen, som jo bliver statsminister igen, hun sagde i går, at regeringen kommer til at finde penge til de her ting løbende.
2: Når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
1: Men det fjerner altså ikke helt kritikken. Der er flere, der er skeptiske over det her. Tidligere på morgenen, der hørte vi fra en økonomiprofessor, der ikke sådan rigtig kan få regnestykket til at gå op. Og i oppositionen, der undrer de sig også over, hvor de her mange forslag fra den nye regering skal finansieres henne. Her er det Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, det er ikke det. Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen?
1: Og det er blandt andet det her tiltag med gratis offentlig transport til børn og unge, som der ikke lige er fundet penge til endnu. Liva og Lasse, er der egentlig nogen af jer, der stadig bliver spurgt om ID med de der babyfaces, I render rundt med?
0: Tak skal du have. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg er ikke blevet spurgt om ID meget længe.
5: Nu er jeg jo begyndt at få lidt skæg, hist og pist.
1: Ja, det er meget lidt.
0: Undskyld mig.
5: Nej, det kan I ikke svare på. Nej, jeg har lige nybarberet mig, så I kan ikke
0: Wouldn't know the difference. Jeg har ikke min lup med, ja. Så jeg kan desværre ikke se det.
5: Den her samtale bliver ubehagelig. Det er blevet pæligt.
0: Så jeg tror, vores samlede svar er nej.
1: Men jeg vil sige, hvis man føler sig i risikozonen, Lasse, så er der nu en ny app, som man kan have med, så man ikke behøver sådan at have andet ID med. Alt ID hedder den her nye app, og man kan bruge den altså både i byen, og så kan man bruge den i butikker og på nettet til at vise, hvem man er, eller hvor gammel man er. Og det betyder også, hvis man for eksempel ikke har kørekort som 35-årig, og skal have sit pas med, for lige at være sikker, så kan man lade være med det.
5: Men hey, du er i gang jo. Du er i gang med kørekorten nu.
1: Ja,
5: du er blevet stor,
1: jeg kommer snart, ja. Så skal jeg vise det frem. Og det smarte ved den her nye app, AltID, det er også, at man kan vise det, man ligesom har brug for at vise, uden også at lægge alle mulige andre oplysninger frem. For eksempel kan man vise sin alder, uden også at vise sit CPR-nummer. Det fortæller Adam Lebæk, han er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen, der står bag den her app. Vi kan lige høre frem.
6: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
1: Ja, og selvom at appen her hedder Alt ID, så erstatter den altså ikke sådan noget som Mit ID. Det har vi stadig, og det skal vi også bruge til at logge ind og oprette vores legitimation på Alt ID.
0: Der havde måske valgt det andet navn, så.
1: Ja, det kunne man selvfølgelig overveje. Der er, mange snakker om, hvad der skal hedde hvad lige for tiden, synes jeg. Jeg zoomer også lige ind på den konflikt, der lige nu er i gang i Herning, hvor der på det seneste har været skyderier og eksplosioner. Politiet har tidligere fortalt, at det er to grupperinger, der bekriger hinanden, og at de har trådt til bandemiljøet. Og nu har politiet så også givet de her to grupper navne. Østgruppen og Nordgruppen bliver de kaldt. Der var også noget navngivning indenover der, det kan man så vurdere, hvor findsomt det er. Men navnene her kommer som et led i, at politiet skal forsøge at stoppe den her konflikt. Og de er skrevet ind i det, der hedder et konfliktnotat. Og når politiet har det, så har de også sort på hvidt, at der er tale om en bandekonflikt. Og det giver så politiet bedre muligheder for at bruge hårde tiltag. Og bandeparagrafen i straffeloven, som blandt andet kan udløse højere straffe. Og så en hurtig vejrudsigt, som er ret blandet. Både lidt sol, også nogle skyer og så noget regn på programmet den her onsdag. 15-19 grader.

0: udsving fra Barcelona.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
2: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.
3: God onsdag morgen. Klokken den er 8:07. Det er den 3. juni. Og det har vi faktisk ikke fået sagt, men det føler det er ligegyldigt. Danmark spiller kamp mod Kongo i aften klokken 8. Noget, som er vigtigt omkring... Nej, hvad vil du gerne sige, Liva?
0: Nej, men det er bare det der... Altså, fodboldenergien...
3: Ja.
0: Har været lidt presset af, at vi ikke kommer til VM.
3: Så lad os gøre den mundt igen. Vi har lige nu en afstemning i gang inde på vores Instagram, Godmorgen med 3, hvor vi lige nu er ved at finde ud af, hvem skal vi holde med til VM 2026. Det står mellem Sydkorea, Panama og Norge. Vi har fundet tre rigtig gode bud sammen med vores sportsjournalistkollega Mikkel Nygaard om at finde det mest danske hold. Grundene står også der. Så hop dig ind. Godmorgen med 3. Kom med din stemme, og så finder vi ud af det klokken 20:08 den her onsdag morgen.
4: Vi har brug for nogen at støtte, fordi jeg har aldrig glædet mig så lidt til en slutrunde som i år. Altså, det er skandaløst.
0: Ja. Jeg tror, der er mange, der har det sådan, Rune. Der er gengæld sikkert mange politiske nørder, som går og glæder sig helt vildt lige for siden. Og måske bare, at vi alle sammen generelt følger en lille smule med, mere med i de her dage, fordi det er jo efter 70 dage lykkes at danne en regering, og i dag, der skal den her nye regering bestående af Socialdemokratiet, af SF, af Radikale Venstre og Moderaterne jo præsentere ministerne. Så det glæder jeg mig til at følge lidt med i og se sådan... Fordi jeg synes bare, det er sjovt. Bare sådan, okay, nu skal vi se sandheden. I går så de der samlet alle fire, du ved, og var sådan, vi er firekløverregeringen. Nu skal vi se i dag, hvem har bukserne på.
3: Ja, ja.
0: Altså, hvem bestemmer? Hvem har fået de tunge poster? Det glæder jeg mig til.
3: Hvem kommer til at vågne op som herre bagfjes i morgen?
0: Vi skal lege en omgang. Jeg elsker dig, men...
3: Ja, det er lidt en satsning i dag. Det er chefen, der står for skud, og det kan jo ende med, at pilen peger indad lige om lidt.

0: Stitches her fra Shawn Mendes. Klokken er 13 minutter over 7, og Lasse, du har besluttet, at vi skal roaste vores chefer.
1: Yes. Og det er vigtigt at huske, at hvis vi alle mister vores job på én gang, så føles det jo ikke som et stort nederlag. Så nu gør vi det sammen
0: i fællesskab. Uenig, men ja.
1: Jamen, så er vi jo alle arbejdsløse.
2: Det er det største nederlag. Overhovedet.
1: Jamen, nu, okay, nu prøver vi alligevel. Vi kommer heller ikke. Cheferne kan sgu ikke fyre hverken os eller jer, der kommer til at skrive ind, fordi vi er gode. Så jeg tror på dig, der lytter med lige nu. 12-12 nummeret. Start din besked med på 3. Og så skriv, jeg elsker dig, chef. Efterfulgt er 1. Men. Og så den specifikke ting, som du er utroligt træt af. Jeg vil da gerne lige starte med at sige, jeg elsker dig, chef. Men næste gang, du køber pizza til hele redaktionen, så behøver du ikke at købe 14 anchovspizzaer. Hold dig nu bare til pepperoni med dressing. Ja. Eller en skinkepizza. Lad nu være med at eksperimentere. Det er jo ikke fedt.
0: Nej, altså, ja, altså jeg synes faktisk, at anchovsen er en lidt stilet pizza. Men 14 af den, det er et højt antal.
1: Det var, okay, der var så mange anchovspizzaer, at man kunne spise anchovspizza de næste 7 dage, fordi folk stoppede med at spise den. Det er jo ikke lækkert.
0: Jeg tænker, noget, jeg glæder mig til, hvad vi laver, jeg elsker dig, chef, nu, det er ikke, at sådan der lytter med, du bare skriver en sådan, jeg elsker dig, chef, men fuck dig, jeg hedder dig. Ikke det. Men at mere sådan, vi får en indsigt i. Nå, fordi det er en dårlig, det er en dårlig besked. Mm. Jeg glæder mig til at få en indsigt i sådan, hvad er små frustrationer ved ens chef i forskellige slags jobs. Altså, jeg føler, at det her, det også bliver sådan lidt en tour de chambre i forskellige sådan erhverv. Altså, ja. Hvad er det, der generer en, sådan, når du går på byggepladsen i morgen? Hvad er det, når du sådan er mødt tidligt ind for at sådan registrere timesedler, eller være advokat, eller whatever du nu laver? Hvad er det for nogle ting, der generer dig ved din chef? Jeg håber, det kan blive sådan meget detaljeret, det her, for det vil jeg være meget nysgerrig på.
1: Vil du være, lad os prøve det af. 12-12 nummer, start i besked med på 3, efterfulgt af, jeg elsker dig, chef, og så et men. Og så den ting, du er træt af, hvis du ikke er så meget for sms'en, så skriv til os på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen på 3.

0: Palo Santo fra Jesse Reyes og Stormzy. Perfekt. Klokken er 7:18, og jeg begynder nu at få beskeder fra folk, der arbejder på kontor, folk, der arbejder på byggeplads, en, der arbejder i staten, en, der er folkeskolelærer. Det er rigtig godt. Vi skal have så mange forskellige jobs repræsenteret i den her omgang. Jeg elsker dig, chef, men det er det, du skal sende en besked til lige nu til 12:12. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Hvad for en slags arbejde har du, og hvad vigtigst er den ting, du synes er irriterende ved din chef? Altså, jeg elsker dig, chef, men, og så efterfulgt af den der frustrerende ting.
1: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
1: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
1: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
5: OCD. Tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
8: Se en som Loke.
9: Det er mit ædebog.
8: Nu på DRTV.
10: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Sao Paulo med i ærmet. Nå, chefer, er I klar til at komme en tur på grillen? Det håber jeg, fordi der er kommet en helvedes masse sms'er ind, og det er vi rigtig glade for, fordi det er nemlig blevet tid til, at vi skal lege. Jeg elsker dig, chef. Men...
1: Lad os bare kaste os ud i det. Jeg synes, jeg har fået rigtig mange gode beskeder. Jeg elsker dig, chef. Men min gravide kæreste begynder at være nervøs for, vores work bromance bliver lidt for meget, når der bliver sendt hjerter og skrevet musemand og min egen. Hilsen gasbetonmontøren.
2: Det er for meget.
1: Det min egen, den er hård.
0: Er det grum?
2: Min egen lille slave.
1: Ja. Har du imod,
2: Steve? Jeg elsker dig, men... Du kan ikke blive ved med at komme ind og spørge, hvor langt jeg er nået med alt det, jeg skal, og så undre dig over, at jeg ikke bliver færdig.
1: Nej, det giver selvfølgelig rigtig god mening.
2: Hvor langt er du? Er du ved at være der?
1: Hvor er du nu?
0: Det er steppet, inden chefen står bag en og puster ind i nakken hele tiden.
1: Jeg er ansat i en stor børsnoteret virksomhed, og jeg vil gerne sige, jeg elsker dig, chef, men du skal ikke forstyrre mig hver dag i min barsel, fordi du selv kun havde 30 minutter til overlevering af opgaver. Hilsen en mand på 33, der er på barsel med sit første barn.
0: Hvor er det sygt.
1: Sådan, du,
0: hvor er det sygt.
1: Det kan du ikke blive ved med, så. Altså, sådan, det er ikke en mulighed.
0: Undskyld, hvad der skrev i baggrund? Ja, kan du ikke lige slukke for det?
1: Vi har også fået besked fra en her i mediebranchen. Det er vores egen, kan man sige. Jeg elsker dig, chef, men det kunne være super fedt, når vi har møde en til en, at du så ikke falder i søvn under mødet. Så uinteressant er jeg heller ikke. Dog skriver han, at det har været ret fedt, fordi han har kunne få indført en masse goder. Altså sådan under det møde, fordi chefen jo sov, så jeg ikke lyttede efter, så du kunne bare være sådan bagefter og give et falsk referat og være sådan, nej, vi aftalte det her.
0: Nej, hvor er det vildt.
1: Ja.
0: Hvor er det også en iskold chef, mand.
1: Rigtig, rigtig vildt. Ej, der er mange gode.
2: Jeg har en, der er lidt utilfreds omkring de der goder. Jeg elsker dig, chef, men en lønstigning på 3 kroner efter 5 år. Det er lidt sløft. Min om 1 kroner om året, vil jeg sige.
1: Den her synes jeg er vigtig, vi får sat fokus på i fællesskab. Lad os lige tage den til sidst. Jeg elsker dig, chef, men... Og det kommer fra en folkeskolelærer. Nej, vi skal ikke have en musical-dag, hvor vi synger alt til hinanden.
0: Nej, hvor irriterende.
1: Cute, men nej tak.
0: Cute,
1: men nej tak.
0: Tak for i dag.
1: Ses vi til samtidig. Ja. Tusind tak for alle jeres beskeder. Thank you.

0: bare rolig fra Katinka. Vi har også lige fået en hurtig besked fra Mette omkring det her med chefer, som man nu bliver betalt for at udføre arbejde for.
1: Mm.
0: Men som man så også nogle gange i den betaling, som skal indregne, at der kommer nogle frustrationer. Mette, hun skriver, jeg elsker dig, chef, men jeg har svært ved at forstå, hvorfor vi har en dresscode, hvor shorts skal være over knæet, og at nogle sandaler ikke er tilladt, fordi vi skal være professionelle. Men du største del af dagen render rundt i baretær på kontoret.
1: Ja, det er jo et hersketeknik.
0: Baretær, den er så grov.
1: Ja, jeg har heller aldrig nogensinde forstået den. Også fordi, at det er virkelig sjældent, man ser en flot fod. Altså, det er virkelig sjældent.
0: Ja.
1: Det ligner jo noget, der kunne sidde på nogen, der kom fra Mars.
0: Der er altså, i hvert fald lidt andet, når det er sådan en... Altså, jeg synes, foden hører hjemme derhjemme. Altså, den frie fod.
1: Under,
0: en hjemmefod.
1: Under dynen. Ikke...
0: Ej, det må godt gå frit rundt.
1: Der er ikke noget værre at komme hjem til et menneske, som ligger med fødder op i sin sofa.
0: Ej!
1: Det er så ulækkert. Jo, det er
0: Hvad
1: så ulækkert.
0: Hvad snakker du om? Set yourself free? Selvfølgelig må du det.
1: Ikke, nej. Okay. Ikke når jeg er hjemme ved dig. Eller jer. Ja,
2: det minder mig sgu lige om, at jeg

0: her regering. Jeg tænker, de kommer i laksko, hele banden, eller noget, der ligner.
1: Ikke.
0: Nok ikke bare til i hvert fald. Det kommer vi selvfølgelig til at følge hele morgenen, det her. Vi ved allerede en del om, hvilken politik den her regering vil gennemføre, for i går der fremlagde de fire partier deres regeringsgrundlag. Det handlede blandt andet om gratis offentlig transport for alle under 22 år, gratis tandlæge til alle, billigere fødevarer, og så også at bringe stor bededag tilbage. Men i flere tilfælde, der mangler vi altså svar på, hvordan der skal blive råd til det, og hvor pengene skal komme fra. Det er noget, man vil finde ud af hen ad vejen, siger regeringen selv, men der er altså flere, der er kritiske overfor, om det så også kan lykkes. Jeg har mere om den kritik i nyhederne klokken 8. Og så kan du i dag hente en ny app til telefonen, som du kan bruge som ID. Appen hedder AltID, og den kommer fra Digitaliseringsstyrelsen, og den kan så bruges i butikker og på nettet og i byen, når du skal bevise, at du er gammel nok, eller skal skrive under på et eller andet dokument online, for eksempel. Og det, der er smart ved den her app, det er, at den kun viser det, du har brug for at vise om dig selv, så hvis du skal bruge den som bevis på din alder, så viser den altså ikke også, hvor du bor, eller hvad dit CPR-nummer er. Vi får lidt sol igen i dag, men ikke forelsk dig, for der kommer også skyer og regn. Det kan godt give lidt traumetanker og gøre mig panisk. 15-19 grader, men altså ingen har lovet os i morgen, og hvad der sker, kan vi ikke gøre for.
1: Det kunne også godt være en snyder, den her sang i dag. Okay, interessant. Ring ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du ved, hvad det er for en sang.
2: Nu kender jeg din musiksmag.
1: Yes.
2: Og vi deler jo nogle gange samme musiksmag. Jeg tror godt, jeg ved, hvilke to sange, du tænker på her.
1: Ja, fordi ja. Der det her
2: drone,
1: det kunne være to forskellige sange, her.
2: Og det er okay, meget forskellige.
1: Det er to meget forskellige sange, ja. Ja. Så jeg er meget spændt på, om hvad den første, der ligesom kommer igennem, har fundet et bud.
2: Jeg har lige et spørgsmål. Er det en sang, som er med i det der top 100, noget vi kører ind på DR.dk?
0: Man kan godt stemme på den.
2: Så ind på DR.dk, der er det en af de sange, der er med i vores top 100.
0: Okay. Det er det.
1: Godmorgen, Jonas.
3: Godmorgen.
1: Hvad så? Hvordan står det til?
3: Det går da godt.
1: Hvor er det fedt, mand. Klasse. Er du på vej i skole, eller hvordan?
3: Ja, det er jeg.
1: Sådan der. Jamen, lad os prøve at se, om du kan gætte den i quizzen i dag. Hvad tror du, det er?
3: Drøm mig væk.
0: Ja.
1: Med hvem?
0: Ved du også, hvem det er?
3: Med Dima.
0: Yeah,
2: Dr. Jones.
1: Ej. Så er der nogen, jeg var lidt bange, om du ville sige Rasmus Sebak, fordi det også lidt kunne lyde sådan. Men det er fuldstændig rigtigt med Dima. Er det en sang, du selv hører?
3: Ja, det er det.
1: Okay, hvad synes du om den?
3: Jamen, det er et godt nummer.
2: Ja, gør du det? Ikke så meget pis.
1: Nej.
4: Godmorgen.
1: Jonas, stort tillykke med sejren og have en rigtig dejlig dag i skole.
3: Tak.
2: Stilet er, man skal være Dima jo.
1: Altså. Jamen, det er perfekt.

0: Magnetic fra The Bowser. 21 minutter i 8. Onsdag den 3. juni. Det er sommer.
1: Det er det, og sommeren startede faktisk allerede i mandags, da det var den 1. juni. Og Rune, der havde du en nyhed med, som påvirkede mig. Jeg har tænkt over det lige siden, og det var den nyhed, der handlede om UV.
2: Ja, at mange unge bruger UV-indekset helt omvendt end hvad der ligesom er meningen. Bruger det til at se, hvornår er solen allermest skarp, og hvornår kan vi få mest ud af den, hvis vi skal tage en.
1: Jeg troede ærligt, det kun var mine venner, der havde så et fælles kampråb, som er, så skal der tages, ja, når der er højt UV. Det viser sig simpelthen, at hver anden ung mellem 15 og 20 bruger UV-indekset som sådan en indikator for, nu skal vi bare ud og grilles, som var vi en lille pølse.
2: Ja, og meningen er jo, at man skal tjekke UV'en for ligesom at se, hvornår skal du lige smøre dig ekstra godt ind i solcreme og beskytte dig ekstra godt på alle mulige andre måder, ikke?
1: Jo, så derfor vil jeg nu sige godmorgen til dig, Brian Køster.
3: Godmorgen.
1: Du er seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse, og jeg går ud fra, at du ved en ting eller to om, om solen og, og huden. Altså, ud fra Rones nyhed, han havde med i mandag, så kan jeg jo godt høre, at det jo ikke er måske det sundeste, du kan gøre for din krop. Findes der en sund måde, vi kan solbade på og få lidt tan?
3: Nej, altså det anbefaler vi ikke. Ens risiko for at få kræft i huden, den består ligesom af ens livstidsdosis for UV-stråling, og så en ekstra risiko for episoder af sådan noget højintensiv stråling, som vi kender fra skoldninger og så videre. Og begge to, det får man jo, når man solbader. Så vi anbefaler ikke, at man solbader. Når altså det er sagt, generelt, og vi godt ved, at de unge ligger derude, så er det selvfølgelig bedre, at man ligger så kort tid som muligt, fordi så er risikoen for skoldning jo mindre.
0: Okay.
3: Men altså, man kan jo sagtens komme ud og få en masse frisk luft og motion, som er rigtig sundt, samtidig med, at man beskytter sig. Så det vil vi anbefale i stedet.
1: Ja, altså, så det kræver vel så tøj og solcreme, hvis jeg skal ud i solen.
3: Ja, lige præcis, ja.
1: Men hvad nu, hvis jeg gerne vil have den tan her? Og jeg så gør det i intervaller i stedet for. Lad os nu sige, at jeg går ind i min stue, går ud 5 minutter, ind i stuen igen, ud 5 minutter. Vil det være en bedre måde?
3: Jeg vil sige, altså, vi har jo vores app der viser UV-indekset. Og det, man kan se ud over UV-indekset, det er, hvor mange minutter man kan tåle. Og det er jo klart, hvis du bruger et kort interval, så er din risiko for skoldning mindre, end du bruger et dobbelt så langt interval.
0: Det lyder som en sygt stressende dag på skolekontoret, det der. Lad os få det hele tiden ind og ude.
1: Ja, der er ikke så meget ferie over det.
0: Ja, altså, jeg har et hurtigt spørgsmål her, Brian, til dig. Jeg har en veninde, som tit får lavet en spraytan, inden hun skal på ferie. Fordi så er det ligesom sådan, så starter hun på et niveau, hun har det sådan, hun vil gerne være brun. Fint nok. Så starter hun ligesom på en spraytan, så behøver hun ikke ligge så meget ud i solen. Er det lidt genialt, eller er det lidt dumt?
3: Altså, det er da helt klart et bedre alternativ, hvis det handler om, at man gerne vil se ud på en bestemt måde. Så det vil da meget anbefale i stedet for, at man ligger ude i solen og får stråling, der skader huden.
1: Jamen altså, Brian Køster, jeg hører, hvad du siger. Hold dig til skyggen, og hvis du vil være brun, så må du frem i malerpelsen. Tak, fordi du vil være med den her onsdag morgen.
3: Velkommen.
0: Ellers det der, du siger, lad os bare ind ud hver gang.

0: Smart Boy fra Savers. Jeg har sat lidt lun på at se det her program. Jeg synes, det lyder som et helt vildt spændende job.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Slip Slip fra Lea Romea og Mads. 12 minutter i 8, onsdag den 3. juni. Hvad vil vi egentlig med Danmark de næste 4 år? Det var det, som den nye regering skulle præsentere i går. Da de skulle præsentere det her nye regeringsgrundlag, ambitionerne for de næste 4 år. Og der var lidt gavebodsstemning, det kan vi vist godt sige.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere.
2: Man må sige, at der har været et stort ønske hos danskerne om at få store bededag tilbage. Den kommer tilbage.
3: Vi letter jo skatten til alle danskere ved, at vi både sætter momsen ned på frugt og grønt, altså fjerner den helt, og samtidig halverer momsen på alle andre fødevarer.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog.
0: Det var jo nogle af de her ting, de præsenterede i går. Altså den her nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne, Radikale Venstre og så Enhedslisten Alternativet som støttepartier.
4: Altså det lyder jo godt. Altså, jeg kunne da mærke, jeg blev glad, hver eneste gang jeg åbnede min app, nyhedsapp.
0: Jeg forstår i hvert fald godt, hvis man har siddet og tænkt sådan, hold da op, der er mange konkrete ting, der kommer med til bordet, og der kom jo masser af snak i går om sådan, hvor kommer pengene også lige fra, og sådan noget. Og lige præcis sådan, den her stemning, hvor der bare altså, pludselig vælter ud med alle mulige ting, den kunne vi godt tænke os at bruge til. Så, jeg håber, du har lyst til at skrive ind til os nu med en sang. Du skal skrive den til 12.12, start med at skrive P3 og lave et mellemrum, eller skriv på Instagram, hvor vi hedder Godmorgen P3. Altså, følelsen, der lidt var i går, er sådan, okay, altså, er det en gavebod, eller hvad? Eller, hvad er der med småt her? Hvad er der, vi ikke helt har fundet ud af endnu? Mm. Rune Styrup og Lasse, I har også fundet en sang, som I tænker passer godt til.
5: Yes. Jeg forestiller mig, at jeg er regeringen, som lige nu bliver bashed totalt for bare at love det ene og det andet, uden ligesom at have forklaret, hvordan det er finansieret, som du siger lige der, ikke? Og der er man sådan i regeringen. Rolig nu, der kommer en masse gode ting. Bare lige glem det der prisskilt. Bare glem det. Vi skal ud og køre. Vi skal til tandlægen. Glem prisskiltet. Det kommer senere.
4: Apropos det der ud at køre, Rune. Jeg kommer jo fra Varde over i Vestjylland. Så hver eneste gang, jeg skal hjem til mine forældre, så tager jeg toget. En tur, der koster mig 500 kroner. Jeg er 28 år gammel. Jeg hører det her nye forslag med, at det kan være gratis, hvis du er under 22. Så derfor, der tager jeg ikke mit ID med længere. Jeg laver en børneplayliste, så når togkontrolløren kommer hen til mig, og jeg så tager min AirPods ud af ørerne, så kan togkontrolløren høre den her sang brage ud af højtalerne. Nå, du er under 22. Og det er gratis, jo.
5: Meget langt under 22, vil jeg sige.
0: Klassisk 21-årig banger.
4: Hvor er dine forældre henne, unge mand? Hvis de er derhjemme.
0: Okay, men det synes jeg er meget godt. Det kan være, at du sådan er en af dem, der er lidt... ja, nu er det min tolkning af, hvordan du er lidt bitter.
4: Ja, det er
0: måske ikke være under 22 længere.
4: Jeg prøver at skjule det.
0: Mm, og du har en sang, der passer til det. Det kan være, du... du ved, det kan, også, altså, det kan være, du sidder og sådan, har tandproblemer og tænker, okay, det kan være, det her det lyder godt, men vent, okay, er det om 10 år? Jeg forstår ikke helt. Det kan være, du er lidt skeptisk over alle de her løfter. Det kan være, du er stor bededag, som bliver vækket til live igen. Der bliver riset op efter så meget palaver, som vi også har haft inde i det her studie, der vi havde alle de her politikere på besøg. Altså, vi vil bare gerne høre, hvad du tænker, når der i går lige pludselig blev svunget ambitioner og løfter ud til højre og venstre fra den her nye regering. Så send det ind til os. Bud på en sang.
4: 12.12 sammen skid med på 3, og så fortæl os, hvad dit perspektiv er. Hvis du ikke er så meget for sms'en, så er vores Instagram også åben. Der hedder vi Godmorgen på 3, og det her, det er Lucas Graham med Marmaset.

0: Mama Said, altså fra Lucas Graham. Ej, der kommer rigtig, rigtig mange bud ind lige nu. Hvor er det fedt. Det er virkelig dejligt, at I gider lege med i vores musiklej, dagens soundtrack. Og som altid i den her leg, så er det... Ja, det er den gode sang, der vinder, som selvfølgelig passer til historien. Men det er lige så meget det der med at virkelig sådan sætte scenen og lave nogle gange en lang beskrivelse. Det kan også være, at det kan gøres kortere med sådan, hvad det er, du forestiller dig. Hvem er det, du er i historien? Hvilket sted sætter du dig i? Og i dag, der er historien jo altså den der følelse, som jeg tænker, der var mange, der havde i går, at lige pludselig efter, der var gået 70 dage med regeringsforhandlinger, så kom der en regering, og så var det som om gaveboden blev åbnet med alle mulige ting, de gerne ville, med gratis tandlæge, og at det skal være gratis med busser og tog, men under 22, og der var også til de ældre en lille bonus på vej til nogen af dem i hvert fald. Altså virkelig, virkelig mange ting. Og den der følelse, den prøver vi altså at sætte musik til lige nu, og du kan totalt stadig nå at være med. Du kan bare sende dit bud ind til 12.12, start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Så skal vi lige høre Drukner. Den kommer her fra Casey og Annika, og så får vi altså lidt P3-nyheder fra Rune Styrup.
1: Godmorgen, P3.

0: Casey, Annika, her med Drukner. Godmorgen. Klokken den er 8, og Rune Styrup, du er klar med lidt P3-nyheder, en opdatering på, hvad der sker.
1: Det er jeg, og om to timer, der får vi officielt en ny regering. Her bliver den præsenteret for kong Frederik på Amalienborg, og der finder vi så også ud af, hvem der bliver ministre og for hvad, og får det her traditionelle ministerhold spillet ude på Slotspladsen. Og de ministre, som vi ikke kender identiteten på endnu, de har nok haft et ret vildt døgn, hvor de på et eller andet tidspunkt er blevet ringet op af statsministeren og så blevet spurgt, om de vil være med til at lede landet. En af dem, der har prøvet det her, det er tidligere skatteminister Carsten Lauritsen, og han beskriver det sådan her.
2: Man har forberedt sig på det og tænkt, det måske kunne ske. Så jeg tror bare, jeg var lykkelig, fordi det var en drøm, der gik i opfyldelse for mig.
1: Og så er det altså også senere i dag, at der er skifte i de enkelte ministerier, og vi altså også får den her traditionelle seance, hvor der bliver udvekslet gaver mellem de tidligere og de nye ministre. Du kan selvfølgelig følge med i det hele på DRTV i dag. Vi kommer også til at følge det her i P3-nyheder. Og ligesom i dagens soundtrack, så zoomer jeg også lige ind på den politik, som den her nye regering har præsenteret, og den her gavebod, der blev sendt ud i går sammen med regeringsgrundlaget.
3: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis.
4: Vi letter jo skatten til alle danskere.
5: Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
3: Så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog.
1: Der er politik til alle mulige grupper, men der bliver altså også stillet kritiske spørgsmål til, hvordan den nye regering så vil betale for det her. Det er nemlig ikke alt, der er sat finansiering på endnu. For eksempel så ved vi ikke, hvordan der skal findes penge til at give gratis offentlig transport til unge. Socialdemokratiets Mette Frederiksen og altså også hende, der fortsat skal være statsminister, sagde i går, at finansieringen er noget, som den her regering vil finde ud af løbende. Men Michael Svare, han er altså skeptisk. Han er professor i national økonomi ved Aarhus Universitet, og han er tidligere overvismand, og han siger sådan her.
6: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Der er sikkert mange af os, der har sygesikringskortet som app, måske også kørekortet som app, og nu kommer der så en app mere, som vi kan downloade for at bevise, hvem vi er. Alt ID hedder den, når den kommer fra Digitaliseringsstyrelsen, og den her app kan man bruge både i byen, hvis man skal ind et sted og bevise sin alder, og så i butikker og på nettet, for eksempel også til at skrive under på online dokumenter. Det kan også være den, man skal bruge, hvis man vil købe alkohol nede i supermarkedet. Og selvom at det her det er en app mere til en efterhånden lang samling, så synes Sebastian Raffen her, at den er ret smart.
7: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have et ID.
1: Ja, kender. Og jeg har også lige forsøgt at hente appen her på telefonen, og jeg kan se, nu har jeg så brugt mit ID til lige at få det sat op, at jeg nu har et identitetsbevis og en QR-kode, som folk så kan scanne, og så kan de se, hvilken alder jeg har, uden at kunne tjekke alt muligt andet på mig, for eksempel hvor jeg bor, eller mit CPR-nummer, eller sådan noget. Og man skal altså have mit ID for at kunne bruge den her app. Og så en blandet vejrudsigt, både lidt sol, lidt skyer og noget regn i dag, så vi er ligesom godt dækket ind, 15 til 19 grader for.

0: Det der udenfor med The Minds of 99. Soundtrack. Dedikeret til den der følelse, som jeg tænker mange sad med i går, som var sådan lidt, okay, hvad er det for en form for gavebod, der er blevet åbnet her på Firkløver-regeringen, som de kalder sig allerførste pressemøde i går. Altså den her helt nye regering, vi jo har fået, der skal præsentere ministerhold i dag og sådan noget, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne, Radikale Venstre og så Enhedslisten og Alternativet som backup dancers støttepartier. Fordi der bare var så mange ting i forhold til gavebod. Gratis tandlæge til alle vil de gerne, og så vil de gerne have... Jamen, der var også nogle ældre, der skulle have nogle penge.
1: Mm-hmm. Så er der det med, der kommer, eller måske skattelettelser, top-top-skatten og mellemskatten, og stor bededag kommer måske også tilbage.
0: Altså, der er jo meget... Grænsbusser og tog, hvis man er under 22.
1: Der er så mange ting lige nu op og vende, og
2: det gør altså...
0: Jeg har fritagelse på moms der. Pff, der er virkelig, virkelig mange ting.
1: De forstår virkelig og sådan, og for os i gang, der ikke normalt går op i politik. Og det kan man også godt se på sms'en. Ikke for at sige, der er lidt lyttet med, ikke går op i politik. Der er bare mange sms'er i dag.
0: Helt vildt. Marie-Louise, hun skriver sådan her i dagens soundtrack. Det er jo tydeligt, at noget er på vej, der bliver delt ud til højre og venstre. Det skal gå hurtigt. Der er brug for mange hænder til at bære gaverne. Det er ikke i rute, men ægte på vej. De er klar til at bygge luftkasteller. Kan I gætte, hvor vi vil hen? De er bekymringsløse. Hvis de skal nå at dele gaverne ud til alle modtagerne, skal der altså nogen hurtige hænder til.

0: Ja. Tak, Marie-Louise.
1: De hænder, de skal døbes i energidrikskanden.
0: Ja.
1: Jeg har siddet og grædt lidt hele morgenen over. Jeg er 28, så jeg kommer ikke til at nyde godt af de her gratis offentlige transportmidler. Sebastian, jeg føler med dig. Jeg bliver 23 lige om lidt.
0: Nej!
1: Og derfor når jeg ikke at nyde godt af de gratis transportmidler, så derfor skal vi høre It's Not Right, But It's Okay.

0: det er okay. Jeg blaffer. Det er cool. No problem.
1: Det der er sagt, den skal bare spilles på anlægget.
2: Jens, han er bare op at køre over, at stor bødedag er på vej tilbage. Han skriver, jeg elsker varm hvede og stor bødedag, så jeg glæder mig bare til at sidde med en varm hvede og så synge

0: hvordan skal det finansieres?
1: Tag en videre, hold din kæft.
0: Okay, episk. Rigtig mange gode beskeder den her morgen på den ene og på den anden side. Men Amanda, hun nailer altså kombinationen af både sang og af grund. Jeg føler, regeringens vibe i går var meget sådan, life is a rollercoaster. You just gotta ride it. Vi ser på det, vi tager det, som det kommer. Hop nu bare med på firkløverregeringens rutsjebane. I vil gerne have gratis ting, ved I ikke? Og derfor skal vi selvfølgelig høre, life is a rollercoaster med Roman Keating.
1: Ja, lidt ikke. Hold kæft, for det godt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Oh, det er så godt.
0: Det er godt, tænker man.
1: Det er så godt.
0: Let's go.
1: Det her er ikke.
0: Hop på den.
1: Det er glæde.

Ja, ja. Du er stadig på P3. Selvom vi har Life as a Rollercoaster. Med Ronan Keating. Det er fordi, vi har lavet dagens soundtrack. Og der må man vælge fuldstændig, hvad for musik man har lyst til. Så længe man har en rigtig god grund til, at det passer til dagens historie. Så tusind tak for alle jeres bud.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.

0: Stop med at elske nogen her fra Lær Eibjørk.
1: Der er høj puls ind i Godmorgenstudiet lige nu. Og det er ikke kun min puls, der banker derudad. Det er også jeres, Liva og Rune. Hele morgenen, der har vi kørt en afstemning ind på vores Instagram, Godmorgen B3. Den afstemning går ud på, at vi skal finde det mest danske land at holde med til VM i fodbold 2026, nu hvor vores eget landshold ikke er kommet med. Man kunne stemme på Panama, Norge og Sydkorea.
2: Ja. Tre meget danske lande.
0: Ja, super, super danske.
1: Det er ja, vi kan da lige komme med deres, med argumenterne, hvorfor. Panama, deres landstræner, hedder Thomas Christiansen og er født i Hadsund.
2: Dansk.
1: Norge. Ustændig. De havde også Sverige ligesom os, og så har de lavet en ny lov om, at man må drikke øl hele natten til VM.
0: Det er dansk. Mm.
1: Så er der Sydkorea. Ja, hvad er dansk? Det er Jutlandia. Hvor lå Jutlandia? Sydkorea. Og så hedder halvdelen holdet Kim.
0: Det er dansk.
1: Liva, vi skal have noget spænding ind.
0: Okay.
1: Fordi allerførst og fremmest vil jeg bare gerne sige tak, fordi der er så mange, der er engageret i det her. Hold op, hvor har vi fået mange stemmer. Og det lød ironisk. Det er det ikke.
0: Det er vigtigt for stemningen, for Danmarks stemning den her sommer, at vi finder et godt land at holde med i VM.
1: Yes. Så nu trykker jeg på en knap, som kommer til at offentliggøre, hvilket landshold Godmorgen B3 og dig, der lytter med, kommer til at holde med den her VM-slutrunde 2026.
2: Jeg føler, det er det. Vi kan have ting.

0: norsk.
1: Vi skal holde med Norge.
2: For Norge!
3: Så er det højfjeld og brunost og...
2: Yes.
1: Indover med det. Lumpe, tror jeg, det hedder. Deres pandekære.
2: Ej, vi skal lige bare. Men for Norge!
3: Så... Er det vores officielle VM-sang, så det der?
1: Det her, det er vores officielle VM-sang med, med vores drenge Marcus og Martinus og mange, mange andre dejlige norske artister.
3: Ja, hvor er det norske artister?
2: Jo, hvor det bliver det så fint.
3: Ja, det bliver så kæmpestort.
2: Fint.
1: Vi skal have købt, nyt tøj. Vi skal have en norsk landsholdstrøje.
3: Kan jeg få en Martin Ødegaard, tror jeg så?
1: Det kan du i hvert fald.
2: Ødegaard.
3: Åh, det er kæmpe. Kæmpe
1: og så skal vi have købt et kæmpe norsk flag, som skal hænge ind i studiet. Og så skal vi købe noget langrand. Vi skal fuld lov på på godmorgen. Perfekt.
2: Jævla.
1: Jævla.
2: Er det svensk?
1: Jeg ved det.
4: Det her er P3's uundgåelige

0: Dance. Her fra Slater er Patricia Ungård i den her uge. Om 3 minutter er der nyheder fra dig, Rune. Så er klokken 8:30. Kan du så også løfte sløret for, hvornår sådan vi kommer til at finde ud af, hvem der har bukserne på i den regering? Hvem er minister for de syge ting?
1: Vi får det der ministerfoto der omkring klokken 10.
0: Okay,
1: det kan jo godt være, at der er nogle af vores venner på redaktionen, der er, altså politisk redaktion, som måske ikke har afsløret lidt tidligere endda.
0: Mm, spændende. Det hele er faktisk for min fejl, men okay. Jeg er stadig din ven. Specielt.

0: onsdag den 3. juni klokken 8:30. Nu kommer der også en ind i studiet til dig og siger rundt med nogle rygter og sådan noget. Nu er jeg ekstra spændt på din nyhedsudsendelse, her hvor klokken den er blevet 8:30.
1: Jamen, det er fordi, du lige spurgte til det der med, hvornår finder vi ud af, hvem der bliver minister i den her nye regering. Og nu begynder der ligesom at komme sådan lidt meldinger ind på vores liveblog, ind på DR.dk. Jeg kan se, vi har lige skrevet, Jeppe Bruus er også på vej i statsministeriet. Han siger, at han er en del af det nye ministerhold. Så der kommer ligesom nogle små meldinger nu med, hvem der kunne være en del af det her hold. Vi finder altså sådan officielt ud af det klokken 10, så på den måde.

0: flere og flere officielle dokumenter i den her app løbende. Vi fik også lige en sms ind før fra en, der godt kunne tænke sig at vide, at man kan bruge den her app i udlandet.
1: Ja.
0: Hvis nu man skulle på en tysk klub for eksempel, ikke? Så er det meget fedt ikke at have det der pas i lommen.
1: Mm.
0: Det kan man ikke endnu. Men på sigt, så er det meningen, at det skal være sådan en EU-ting, så vi kan bruge den i hele EU. Så det kan være på et tidspunkt, at det bliver sådan. Og så runder jeg også lige det der store fælles traume, som vi forsøger at dulme ved nu at sige, hej, Norge.
2: Hej, Norge.
0: Ja, altså, at Danmark ikke skal med til hjem i fodbold, for vores sportsredaktion har nemlig spurgt folk herhjemme, hvis skyld, som vi synes, det er. Altså, er det Brian Riemer, landstrænerens skyld, DBU's skyld, eller hvis skyld er det egentlig primært, at vi ikke er med til VM?
2: Og hvad har folk svaret?
0: Der siger hver tredje, det er spillernes skyld. Og det er altså flere, der siger det, end dem, der mener, at det er landstrænerne eller DBU's skyld.
2: Jeg kan sige, hvem er det, der spiller det? Jeg hedder en Højlund. Jeg kender kun Holland nu.
0: Ja, sådan der. Det er godt, du allerede er lagt ind. Man kan læse mere om den her historie, hvis man vil, inde på DR.dk, altså interesseret i Danmark og ikke Norge. Og så spiller landsholdet jo også stadig fodbold, selvom de ikke skal til VM.
2: Norge spillede her den anden dag, da de var en 4-0 over Sverige. Det var en fed kamp.
0: Blev den ikke 3-1?
2: De vandt det bare, i hvert fald Norge.
0: Jeg så Isak den score for Sverige.
2: Det er rigtigt, ja. Han scorer, ja.
0: Det, ja, det kan også være, den bliver 4-1. Nå, vi læser lige op på de der ting. Vi skal have noget research på Norge. En hurtig vejrudsigt. Ret blandet i dag. Både lidt sol, lidt skyer og noget regn, altså mellem 15 og 19 grader.
2: Jeg vil sygt gerne være en del af en klub. Og grunden til, at jeg kom til at tænke på det, det er fordi, at madklubber godt kan være på vej til de danske plejehjem. Jeg vil gerne nå at være med i en klub, inden jeg rammer plejehjemmet. Det er for sent for mig. Og madklubben er heller ikke... Det er for svagt et koncept. Jeg har prøvet, det er aldrig nogensinde gået. Så jeg vil gerne høre om I er medlem af en klub lige ved Rune, og udover det, så vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med. Allerførst, Pi.
3: Du lytter til Godmorgen P3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Der er en meget stor sandsynlighed for, at madklubber er på vej til de danske plejehjem. Ja, det lyder noget, som højst sandsynligt nok ikke involverer dig. Jeg ved ikke, hvor mange lytter vi har på plejehjem. Men altså, de er på vej dertil. Jeg vil sige så meget her. Jeg er både misundelig, men også lidt, det er også sent at komme med i en klub. Og hvis jeg nogensinde skulle være med i en klub, så skulle det ikke være en madklub. Det er noget, jeg har forsøgt. Det er for umuligt. Der er for meget pres på, og det er for svært at ligesom at skabe god stemning, fordi man rammer sgu altid forbi. Så laver man en ret, og så er det sådan, jeg spiser ikke kød. Nå ja, det er rigtigt, Jacob. Jeg glemte, du er blevet veganer her, efter du er blevet 27 til København.
1: Jeg vil også sige, sidst du kom hjem til mig, at jeg skulle spise, så er det første, du siger, du kom ind ad døren, hvorfor skal jeg sidde der? Det er ikke, den plads har jeg ikke lyst til at sidde på.
0: Madklub er ikke en klub, jeg vil være
2: for dig,
0: en
2: del
1: af. Nej, det tror jeg ikke.
0: Men det der med, at de ældre får en klub, de kan være en del af, det gad jeg godt. Jeg gad godt at allerede blive del af, en del af klubben, inden jeg rammer plejehjemmet. Så lige vær rolig. Har I en klub, I er en del af lige nu?
2: Jeg kan godt forstå, at du gerne vil være en del af en klub, fordi det er fedt.
0: Ja.
2: Jeg har en Arsenal-klub jo. Vi ser Arsenal-kamp sammen, laver noget merchandise, maler nogle figurer og sådan noget der, alt muligt. Jeg har også en rumfilmsklub.
0: Okay.
2: Ja, vi har bare aftalt dem. Det er sindssygt nemt. Hver gang der kommer en rumfilm i biografen, så skal vi se den, ligegyldigt hvor fucking dårlig den er.
1: Ej, hvor fedt.
0: Okay, det er faktisk ret hyggeligt.
1: Okay, det lyder rigtig hyggeligt. Altså, jeg har en strikkeklub med alle andre nyhedsværter end Rune Stivup.
0: Ja.
1: Du er velkommen, Rune, i øvrigt.
2: Det er det.
1: Det har jeg ikke lige fået sagt. Vi taler om det. Vi taler om det.
2: Det fik du ikke lige sagt,
1: nej. Ej, men Sofie Skytter med Caroline Kjart, vi har en lille strikkeklub, hvor vi mødes og slader om jer andre og strikker. Det er rigtig hyggeligt.
2: Wow.
1: Vi fik snakket sidst.
2: Det er jo alle har også den klub der.
0: Det
1: ja, alle har en strikkeklub, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Okay. Alle har en strikkeklub.
0: Jeg kan komme med en hurtig konklusion, som er, jeg har brug for hjælp. Specielt for dig, der lytter med lige nu, fordi okay, rumklubben lyder meget fed. Ser ikke så meget film, Rune, kun når jeg får det som opgave af vores grundlæggers Korshold, der er på barsel. Strikkeklubben, Liva.
1: Det er lort. Du synes, det er lort.
0: Du sagde det selv. Så derfor 12-12, start med skid, med på 3, og så fortæl mig om den klub, du er en del af. Og det skal ikke være en madklub. Det skal heller ikke være en fodboldklub. Det skal være en mere sådan nicheklub. Jeg vil godt til at have en hobby, nemlig. Altså noget, jeg kan virkelig dyrke og gå op i. Det kan være, at I mødes hver tirsdag, og så drikker I Guinness. Og kun Guinness, og taler om Guinness. Det kan være, at I har en Tom Cruise-filmklub, hvor I kun ser Tom Cruise-film. Det kan være, at I har en absint-smagningsklub. Fuck, det gad jeg godt, imens jeg siger det. Ikke fordi, at jeg...
1: Hvorfor vil du gerne forbi den grønne fe?
0: Når
1: du kan vente, til du dør.
0: Nå, men jeg vil da teste af, om jeg er en af dem, der bliver blind af at drikke absint, eller om jeg kan holde til det, nu hvor jeg har store, store øjne.
2: Jeg tror også, vil hit på plejehjemmet, den der klub.
1: Ja.
0: 12-12, start med skid, med på 3, og så fortæl mig, hvilken klub du er en del af. Hvis du er mere til Instagram, så hedder vi Godmorgen på 3 derinde.

0: The Subway klokken 13 minutter i 9.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
0: Lars Knudsen.
3: Ja.
0: Du kan godt tænke dig at være med i en klub.
3: Meget gerne.
0: Og du er lidt sådan her, det kan være alt muligt og sådan noget. Det tror jeg bare på en måde ikke helt på. Fordi jeg tror alligevel, du har nogle ret specifikke ønsker til hvad der du godt kunne tænke dig, folk skriver ind med inspiration omkring.
3: Ja, jeg vil gerne have en klub, hvor vi dyrker noget meget, meget specifikt. For eksempel, noget som der ikke særlig mange, der ved om mig, det er, at jeg faktisk rigtig godt kan lide at gå i kirker. Gå og se kirker. I går, der var jeg inde i København Centrum, og der gik jeg ind i Marmorkirken og stod derinde bare så et kvarter, fordi jeg synes bare, det er et ret sted at være.
4: Hvad siger du?
0: Er det rigtigt?
3: Ja, det er heller ikke sagt til jer, men det er rigtigt nok. Og hver gang, når jeg er i en stor by, så vil jeg altid hen og se kirken. For eksempel, da jeg var i Gdansk, der glædede jeg mig helt vildt til at komme hen og se den største brostenskirke i Europa.
0: Ej, hvor du bare skønt, Lasse. Ja. Så jeg også forleden. Jeg kunne godt tænke mig at gå ind og se noget mere klassisk kunst. Ballet, for eksempel.
3: Det kan være, det kommer til at ske.
0: Nå, men det er du kirken, svært, hvis du ved.
3: Det er sårbart. Så 12-12, så er besked med på 3. Og så fortæl mig om din specifikke klub. Altså, det skal være meget specifikt. Det skal ikke være bredt som en madklub. Ingen gider sgu det madklub der. Det er ved at blive kedeligt.

0: Madklubben hitter på de danske plejehjem. Synes det er skønt, dejligt at komme med i en klub. Jeg vil ikke være en del af en madklub, men jeg vil gerne være en del af en klub, og derfor er jeg rigtig glad for, at du har meldt ind på sms'en med din specifikke nicheklub, du har. Så lige ved Runevik pitche nogle klubber for mig, og så ja, måske bliver en del noget nyt, en del jo. Noget større.
1: Rune Stjup, Mr. News, jeg er spændt på, hvad du har valgt.
2: Jamen, jeg har en klub til dig, Lasse, som måske er emnet ikke så nichet. Det er en Pokémon-klub. Men det fede ved den er, de tre drenge, der den første onsdag i hver måned mødes, og så åbner de to Pokémon-pakker. Det synes jeg grineren.
1: Det er det, der er den. Okay,
2: det, det er så specifikt, hvad det så skal, ikke? Og så har jeg også lige to, som måske rammer noget, som jeg ved, du elsker.
0: Ja, fordi Pokémon har haft for mange traumer med. Jeg har grædt i så mange legetøjpsykert, at jeg var barn, fordi jeg fik en EX.
2: Den ene, den handler om alkohol. Hvis det ikke skal være absintklubben, så siger Alba, at hun havde en morgenbitterklub på uni, hvor de lige fik en morgenbitter og så en morgendukkert, inden de så tog til forelæsning.
0: Hvad vil I sige til, hvis jeg kom og lugtede sprut klokken 6 i morgen?
1: Jeg vil sige, at det ville ikke være anderledes end mit liv normalt.
2: Og så en anden klub, som også helt klart vil passe godt til dig. En single supportklub for diverse singler.
0: Okay, nu siger jeg noget. Bare snak.
2: Nej, bare at de mødtes i en singleklub, da de var 16, og nu er de 30, og de er stadig venner.
1: Okay, sådan.
0: Nå, det var skønt.
1: Den her, kunne jeg i hvert fald sige, den her klub vil jeg personligt rigtig gerne se dig i. Vi har en springgymnastikklub, hvor kun 2 ud af 7 faktisk kan springe. Vi andre synes bare, det er hyggeligt at mødes, og springerne elsker opmærksomheden.
2: Det kan du godt være en del af, Lasse.
0: Jeg kan ikke lave en koldbøt.
1: Nej, men jeg kan godt se dig. Ej, guys, lad mig lige vise koldbøt. Jeg prøver det igen.
0: Ej, mand.
1: Det
0: kan jeg ikke. Det bliver for flying super kids.
1: Hvad med klubben Mudderhopperne? Vi kører adventure motocross, tror jeg, med knopdæk og mudret klaskende om ørerne. Vi sover i shelter, kører grusveje og drikker papvin, mens bøfferne steger over bålet.
0: Okay, det lyder som et sted, hvor jeg kunne få hår på brystet.
1: Yes, det tror jeg også.
0: Ja, du er sindssygt.
1: Der er dog lige det arbejder bare, at du skal slappe af med det der charmetrold og finde en kæreste, der hedder Maria. Det er alle vores andre tilfældigvis hedder Maria. Det fandt de ud af på deres første tur.
0: Jeg har aldrig
1: så det er så åbenbart engang, man skal have her.
0: Jeg har aldrig prøvet Maria, så det kunne være, at...
1: Ej, hvor er du behageligt sagt.
2: Det er fedt at have en klub, hvor det bare det der er med for... Det handler bare om, du skal have en kæreste af Maria. Klubben.
0: Er der en klub, hvor der ikke er adgangsbillet?
1: Ja, Frederikkes klub. Min far og jeg tager rundt på kirkegård og leder efter kendtes gravsteder.
0: Hallo!
1: Det er en lille anderledes klub.
0: Yes, nej, men det synes jeg er mega fedt. Der findes en kirkegård her i København, hvor man både kan komme ind og se Master Fatmans, Natasha, H.C. Andersen. Og det er faktisk, kirkegård er vildt, vildt beroligende.
1: Okay, jamen altså, er det så der, vi ender, at vi skal til at se dig på kirkegård rundt omkring? Altså, der er sådan en Twin Peaks-klub. Der er en whisky-klub. Men er det der, du ender?
0: Ja, jeg vil til at være mere ædru.
1: Ædru på kirkegård.
0: I kirker og på kirkegården. Skønt. Den nye Lasse Knudsen.
1: Så er det ikke trist. Den nye Lasse Knudsen er ædru og går på kirkegård.

0: med 1000 tanker og Rune Styrup med et par nyheder her, hvor klokken den er blevet 9 onsdag den 3. juni.
1: Ja, med tre nyheder og så omkring 20 gode bud på, hvem der bliver minister i den nye regering, der bliver præsenteret officielt om en time. Fordi her til morgen, der er 20 politikere, der kunne blive minister, ankommet til statsministeriet. Klokken 10, der bliver den her nye regering så officiel, og vi finder ud af det. Den bliver præsenteret for kong Frederik og ellers andre på Amalienborg. Men lige nu, der er der altså ret mange journalister foran statsministeriet, der forsøger at få bekræftet, om de her politikere, der er ankommet, så altså også bliver ministre i regeringen. Og vi kan lige høre, hvordan det gik, da Socialdemokratiets Magnus Heunicke skulle svare på det.
2: Heunicke, er du lettet over, at du får lov at blive på ministerholdet?
3: Ja. Jeg er meget glad, men jeg har simpelthen lovet, at jeg kommenterer ikke og siger ikke noget som helst om poster, så det løfter vi selvfølgelig overholde.
1: Ja, det kan man jo så selv analysere på det her. En anden socialdemokrat, Jeppe Bruus, han har mere direkte været ude og bekræfte, at han er med på holdet, selvom vi altså ikke ved, hvad han skal være minister for endnu. Både Heunicke og Bruus har ministererfaring, men der er altså også potentielle debutanter, der er mødt op i statsministeriet her til morgen. Hvis du vil se politikerne ankomme og måske forsøge at svare udenom, så kan du følge med lige nu på DRTV og på vores liveblog på DR.dk. Vi følger selvfølgelig også op i nyhederne hele formiddagen og resten af dagen. Og vi har jo allerede fået ret meget at vide om, hvad de her nye ministre kommer til at arbejde for. For i går, der præsenterede regeringen deres 76 sider lange regeringsgrundlag. Blandt andet så vil regeringen fjerne den skat, som hedder mellemskatten. Og det er noget, som vil give størst gevinst for de familier, der tjener mest. Her i DR, der har vi fået den borgerlige tænketank Cepos til at regne på den nye regerings skattepolitik. Og de kommer frem til, at afskaffelsen af mellemskatten betyder, at en klassisk direktørfamilie vil få 16.400 kroner mere til sig selv om året, mens det, som Cepos kalder en arbejderfamilie, vil få skattelettelser for 8.700 kroner om året. Og det kan måske undre lidt, når man ser på, hvor mange røde partier, der er med i den her nye regering. Altså både SF og Socialdemokratiet, og så er Enhedslisten jo også støtteparti. Men SF's P. Olsen Dyhr mener altså heller ikke, at regeringsgrundlaget havde set sådan her ud, hvis ikke Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen havde været en del af regeringen.
4: Det er ikke groet i min baghave. Det er ikke mig, der har bragt det til forhandlingsbordet, men vi har bøjet os mod hinanden.
1: Enhedslisten, som jo altså er støtteparti, har også allerede sagt, at de ikke kommer til at stemme for den her skattepolitik, så når regeringen vil have den gennemført, så skal de ud og få støtte fra andre partier, altså finde et flertal på den måde. I dag der følger jeg også lige op på situationen i Herning, hvor to grupperinger, som har trådt til bandemiljøet, bekriger hinanden, og hvor vi på det seneste har hørt om flere skyderier og eksplosioner. For nu får politiet et nyt værktøj, som måske kan være med til at stoppe konflikten. Den nationale enhed for særlig kriminalitet har givet politiet et konfliktnotat, som betyder, at det nu står sort på hvidt, at det er en bandekonflikt, der er i gang, og så kan politiet bruge bandeparagrafferne i straffeloven, som er hårdere, og som for eksempel kan fordoble straffen for forbrydelser. Så derfor så er det her konfliktnotat ret vigtigt, det siger politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi. Han hedder Hans Rost.
5: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne.
1: Vejret har også de fleste værktøjer fremme i dag. Vi får noget sol, vi får nogle skyer, og så får vi også noget regn. En svag til jævn vind, og så op til 19 grader.

0: drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Du ved, vi har siddet på bussen og lyttet til drømme sammen.
2: Ring til drømmeholdet på 70 20 20 20.
3: Velkommen på drømmeholdet. Din vært er Nicolas Kaiser.
4: Onsdag formiddag, tak til Godmorgen med 3. Jeg vil gerne starte den første drøm om under 7 minutter. Så lad os åbne for drømmefangeren. Du skal sende din drøm til 12 12, skal på 3 først, så vil jeg gerne sige velkommen på holdet. Lad os få opfyldt nogle drømme.

Coldplay og Clocks. Jeg vil have så meget af din formiddag, som du overhovedet kan give mig. For med dig og alle dine medlyttere skal vi se, om vi ikke kan opfylde danskernes drømme direkte i radioen 11 minutter over 9 en onsdag. I dag skal vi også køre en umulig drøm. Tak for de drømme, der allerede er kommet ind. Der er drømme om at komme ud og auto-ophugge en bil, hvis det er det, man kalder det. En farmor, der drømmer på vegne af sit barnebarn. En, der drømmer om at komme op på toppen af en vindmølle, og en anden, der drømmer om at løbe igennem en høj græsmark. Personen skriver, drømmen kan jeg selv opfylde, jeg vil bare lige dele den med. Tak for det. 12-12 er nummeret, skriv på 3 først. Den første drøm kommer efter Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo. Drop Dead. Frederik.
1: Hej.
0: Så går du der og drømmer. Hvad drømmer
1: simpelthen.
0: Du
1: om? Jamen, jeg drømmer om at få min morfar med ud på ruten under Post Danmark rundt.
0: Altså på cykel?
1: Nej, i en følgebil. En følgebil, ja.
0: Okay, også den må være i god form. Hvorfor drømmer du på vegne af din morfar om det?
1: Det gør jeg egentlig, fordi han altid har taget os med ud og se Post Danmark rundt. Og også grunden til, at vi egentlig følger med i cykelsport, og jeg følger så meget med i cykelsport, og selv cykler.
0: Hvad hedder morfar?
1: Han hedder Kenneth.
0: Hvor gammel er han?
1: Han er 74.
0: Okay, og frisk og frejdig?
1: Simpelthen.
0: Han ved ikke noget
1: men det
0: her,
1: helt ikke. Nej, det gør han ikke.
0: Hvad siger du? Ikke helt når hvad?
1: Jeg siger, at han er ikke helt frisk nok til at tage med os til Tour de France i år, så...
0: Okay. Og han kan få en servicebil i stedet for?
1: Han kan få en servicebil, ja.
0: Hvordan tror du, at han kommer til at reagere, hvis vi putter ham ind i sådan en?
1: Jeg tror... ingen ord, tror jeg. Han okay. Bliver målløs.
0: Okay. Ved du hvad? Lad os komme i gang med det. Dagens første drøm, jo. Så... morfar skal ind i en servicebil, køre med på Danmark rundt, eller bare sådan en enkelt del af strækningen?
1: Det er altså i Vejle helst.
0: Ja, godt.
1: For vi kommer fra Vejle.
0: Andre ting, vi lige skal have med, er det praktiske?
1: Hvis du kan lade sig gøre, en Uno X eller Little Trick, det er hans hold.
0: Uno X eller Little Trick? Okay.
1: Yes.
0: Jamen, ved du hvad, det er jo... han har næsten fortjent det, ikke? Det var ham, der har introduceret jer til cykelsporten.
1: Lige nøjagtigt.
0: Ja, så nu skal vi hjælpe med at give noget tilbage. Jeg synes, det er sødt. Hvor mange er I i familien, der ligesom er afsender på det her?
1: Jamen, vi er egentlig også fire brødre, men det er mig, der har sendt den ind. Men vi giver ham en fælles.
0: Frederik, vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt her på holdet til at få drømmen til at gå i opfyldelse. Tak for den.
1: Blæsigt.
0: Okay. Vi skal have morfar til Frederik ind i en servicebil på noget af strækningen til Post Danmark rundt. Gerne omkring Vejle, gerne Uno X eller Little Trek. Hvor skal vi hen af? Hvem skal vi have fat på? Skriv til 12, skriv på 3 først. Det er sådan, at drømme de går i opfyldelse. Flake, pregnant.

0: Flake og Pregnant.
1: Drømmeholdet.
0: Og så er det nu, du kan blære dig, hvis du har kontakter i cykelverdenen. Ikke engang bare blære dig. Du kan også hjælpe med at få en drøm til at gå i opfyldelse for en morfar, som hans børnebørn gerne vil sætte ind i en servicebil til Post Danmark rundt. Skriv til 1212, skal på 3 først. Om lidt Dima og kind mod kind.
2: Carl William er rastløs.
3: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
2: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.
4: Det, man hører, er man selv. P3.

0: du og jeg, vi kan hænge ud her i radioen indtil kl. 12. Og vi skal se, om vi ikke kan få nogle drømme til at gå i opfyldelse. Også en umulig i dag på et tidspunkt.
1: Jeg drømmer om at få min morfar med ud på ruten under Post Danmark Rundt i en følgebil, fordi han altid har taget os med ud at se Post Danmark Rundt. Og også grunden til, at vi egentlig følger med i cykelsport, og jeg følger så meget med i cykelsport og selv cykler. Han er ikke helt frisk nok til at tage med os til Tour de France i år, så...
0: Nej. Thomas, Kenneth på 74, han skal have noget tilbage fra sin familie. Og det er at komme ind i sådan en servicebil her.
2: Det kan jeg godt forstå.
0: Hvem er du?
2: Jeg ringer til en ny. Hvad hedder det? Jamen altså, igen, jeg er fra Tony, forbilds-Tony. Han kan godt hjælpe måske. Han er tidligere sportsdirektør for Gian Castelli, og har kontakt til nogle af gutterne, som er i feltet i dag.
0: Vent, det går alt for hurtigt. Hvem Tony? Svigerfar Tony?
2: Ja. Det var forleden, så hjalp han jo med den anden for den store gravkro der. Og Peter Hyggen og Myggen og...
0: Gud! Nå, okay!
2: Ja. Jeg har bare way back her.
0: Nå, velkommen tilbage.
2: Jo, tak.
0: Nej, selvfølgelig. Okay, så han er tidligere sportsdirektør.
2: Det er jo, kan man sige, en afart af en træner. Nu må jeg lige indtage en joke.
0: Erfart? Nej. Har vi stadig det klip? Det prøver jeg lige at finde, mens jeg taler færdig. Ja, det var en sjov dag.
2: Ja, det var god. Nej. Men ja, altså, han har trænet blandt andet Emilie Vindebo, som er sportsdirektør i dag for UNEX.
0: Ja.
2: Og kunne jo godt være, at jeg ved, at de har kontakt stadigvæk. Det er jo ikke, fordi de snakker hver dag overhovedet, men jeg tænker, at hvis Tony giver mig en prik på skulderen, at han ikke lige kunne ringe ham op, og så der kunne være et eller andet der.
0: Ved du hvad, vi vil rigtig gerne... Vi har jo så nok Tonys nummer jo.
2: Ja, men jeg har skidt til Sofie derude, tror jeg. Så.
0: Ja, fedt. Ved du hvad, vi ringer, vi hilser på dig. Og tusind tak for både tilbageblik og lige at slå ned på de sproglige fejl, jeg har haft gennem min radiokarriere
2: også. Det er okay.
0: Erfart, jeg har fundet klippet, skal vi lige høre det. En gang, hvor jeg skulle sige afart, men det er endt lidt anderledes i radioen. Er I ikke søde at lade være med at kalde det for en arkademaskine? Det er en bamsekran, eller en erfart af en bamsekran. Den store forskel er, at man ikke kan vinde noget på en arkademaskine. Tak for et sjovt program. Med venlig hilsen, arkade-entusiasten Michael. Det er fedt.
3: En erfart?
0: En erfart, er det ikke det, der står?
3: En afart.
0: Afart? Nej, det er løgn. Det er ikke mit smukkeste. Ikke mit smukkeste moment, Thomas.
2: Klassiker.
0: Ja, klassiker. Erfart. Det kunne det lige så godt hedde jo.
2: Præcis.
0: Thomas, tak for at ringe ind. Tak for at være med igen.
2: Selv tak. God dag.
0: I lige måde. Dima, Moonlight, så er vi på vej. Drømmen om at få morfar ind i en servicebil til Post Danmark Rundt. Velkommen på holdet.

0: drømmeholdet. Vi har fået en besked fra Niklas.
1: Drømmehold.
0: Jeg er communication manager i Danmarks Cykelunion. Jeg arbejder allerede på at finde en løsning på at opfylde drømmen. Okay, så Niklas er i gang. Så skal vi se, om vi kan komme hurtigere på drømmen end Danmarks Cykelunion.
2: Du lytter
1: til Drømmeholdet på P3.
2: Med Nicolas Kaiser.
0: Jeg er glad for, at du er på den, Niklas. Det her er Icona Pop, dem der lavede I Don't Care, I Love It, med deres nyeste nummer Butterfly Feelings.

0: et enkelt stykke lavet på. Følge bil. Det er nemlig drømmen om at få morfar Kenneth på 74 ud i en følgebil til Post Danmark rundt, Anton.
1: Ja.
0: Det er børnebørnene, som gerne vil give noget tilbage. Det var jo morfar, der introducerede dem til cykelsporten.
1: Det var det, ja.
0: Hvem er det, du har en... Er det din far, der er et eller andet?
1: Ja, min far, han kører rundt som guide på motorcyklet og snakker i walkie-talkie og med de andre og ligesom guider cykelrytterne.
0: Ah, okay, ja. Jeg må faktisk indrømme, jeg er ikke en helt stor cykelsportsekspert, men jeg har da godt set de her motorcykler, der kører foran rytterne. Det er sådan en, han er, ikke? Anton?
1: Ja, det siger du, undskyld.
0: Det er sådan, altså, det er ham, der kører foran rytterne,
1: ikke? Jo, præcis.
0: Okay, hvad hedder din far?
1: Han hedder Torben.
0: Og han kan trække i nogle tråde, eller hvad?
1: Jeg kan prøve at høre ham, ellers så kan I ringe til ham.
0: Ja, må jeg ikke tale med ham?
1: Jo, selvfølgelig.
0: Men har de folk med bagpå?
1: Jeg tænker ikke, det er helt umuligt, men det ved jeg ikke, om de har normalt.
0: Nej, okay. Ved du hvad, jeg trækker din fars nummer, og så ringer jeg til ham.
1: Yes.
0: Og hilser fra dig.
1: Det skal jeg nok.
0: Hvad laver du i dag?
1: Jeg er på arbejde som elektriker.
0: Nå, okay, så du står lige nu med hænderne i ledningerne?
1: Jeg står 20 meter op i luften på en lift.
0: Okay, ved du hvad, tak fordi du lige har tid overskud til at ringe til drømmeholdet så. Vi hilser for dig. Tak for det, Anton.
1: Lad os lidt. Hej.
0: Harry Styles. Aperture. Det er drømmeholdet. Klokken er 9.34. Det er dagens første drøm. Kom ud og køre en servicebil til et cykelløb.

0: Jeg giver dig lige et hypotetisk radiohåndtryk og siger tak for hjælpen, der er kommet på den her drøm her med at få morfar ud i en servicebil til et cykelløb. Tony var desværre en lukket vej, den vej, som Thomas han gav os. Vi har til gengæld fået noget ind fra højre eller venstre eller bagfra. Noget, der kan trække os måske helt i hus. Jeg synes, du skal blive hængende her på drømmeholdet. Harry Styles, Aperture, St. Clara på vej. Vi skal også høre ukendt kunstner og noget Taylor Swift. Klokken den er 20:10.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Han forkæler os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Frederik, siden vi to talte sammen sidst, er der kommet nye lyttere på, så vil du ikke lige gentage din drøm?
1: Jamen, min mor faktisk med ud i en følgebil på Post Danmark, rundt ruten i Vejle, og gerne en Uno X eller en lille trackbil.
0: Ja, og det er fordi, det var ham, der introducerede jer til cykelsporten.
1: Lige nuagtigt.
0: Ja,
1: og nu sidder... Og det er hans grund, vi tager til Tour de France og følger så meget med jer.
0: Ja, det er det mindste, vi kan gøre for morfar Kenneth.
1: Simpelthen.
0: Hvad laver han lige nu?
1: Han sidder nok og får lidt kaffe og hygger med noget morgenmad, måske.
0: Kan vi to og en vilkårlig tredje person ringe til ham om 2-3 minutter, afhængig af, hvordan den næste samtale går, Frederik?
1: Det kan vi sagtens.
0: Så vil jeg gerne sige hej til dig, Brian Holm.
2: Ja, hej med.
0: Hvor er du henne lige nu?
2: Jeg står krydset op efter farm Rustenborg og ude cykeltur. Og okay. Det lyder det gode vejr.
0: Ja, så vi har fanget dig på en cykeltur.
2: Yep.
0: Frederik, han er med, det er jo ham, der drømmer. Frederik, vil du lige sige hej til Brian?
1: Hej, Brian.
2: Goddag, Frederik. Jeg hørte, du nævnede, var det morfar og en cykeltur?
1: Det er morfar, ja.
2: Perfekt, og der kan jeg ikke rigtig være med, men jeg har måske nogle alternativer, hvis det kunne hjælpe.
1: Det tænker jeg bestemt.
2: Jeg har et cykelhold, der hedder Airtops Calras, og kører Danmark rundt, hvor jeg med her genoptager karrieren som forstikfører under på Snor Danmark Rundt.
0: Ja.
2: Så hvis han vil være der og se fra det fredagens etap og have en køretur i servicebilen, så tror jeg da egentlig godt, vi kan finde ud af det.
1: Det tror jeg sagtens, han vil.
0: Tror du, der kan
1: det
0: være
1: det, Frederik?
2: Jeg lover, at vi har sandwich med og bolager og røverhistorier med boler og fakler, så han næsten ikke kan få lov.
1: Ved du hvad, det er lige pakken til ham.
0: Perfekt, Roy, lad mig allerede lige spille den her, så. Brian Holm, tak for at komme igennem, og tak for at opfylde.
2: Det var så lidt.
0: Ej, det var perfekt. Altså, jeg var lidt i tvivl med det her. Det er altid en farlig verden at gå ind i, cykelverden her, fordi jeg skal kende nogen. Brian, nu ved jeg ikke, skal du cykle videre, eller vil du være med på opkaldet til morfar Kenneth?
2: Altså, hvis det gør udsendelsen så bedre, vil jeg godt, men ellers så kører jeg bare videre.
0: Ved du hvad? Jeg synes bare, at du skal køre videre, og så... Ej, ved du hvad? Vil du ikke blive hængende bare så sige hej, sådan, så morfar Kenneth, han ved det rigtigt?
2: Jo, jeg siger lige hej til Kenneth.
0: Lad os se, om han tager telefonen i det hele taget.
3: Ja.
0: Ellers så lægger vi en telefonsvar.
3: Ja, det er Kenneth.
0: Hej Kenneth, det er Nico fra radioen på P3. Drømmeholdet hedder det.
3: Hej, hej.
0: Hej. Jeg sidder her med dit barnebarn Frederik.
3: Okay.
0: Ja. Frederik, vil du lige sige hej til morfar?
1: Hej morfar.
3: Hej Frederik.
0: Og Frederik, han kan faktisk fortælle, hvad der er, der sker.
3: Yeah.
1: Jamen, jeg har egentlig sendt en drøm ind, hvor drømmen var, at du skulle med ud i en følgebil til Post Danmark rundt.
3: Okay, det lyder spændende.
0: Og den drøm har vi prøvet at få til at gå i opfyldelse de seneste 30 minutter, og vi har faktisk fået Brian Holm på, Kenneth.
3: Okay.
0: Ja, du kan selv høre ham her. Hej Brian.
2: Hej, hej morfar, med din drøm. En køretur under på Snor Danmark rundt med Ertog Kalderas, hvor jeg er sportsdirektør, hvis det kunne passe
3: det. Det kunne det mægtigt.
0: Sådan fedt. Kenneth, du skal ud og køre.
1: Fedt.
0: Brian Holm, tak for at komme igennem igen. Ud på cyklen med dig.
2: Stor fornøjelse.
0: Tak.
1: Det er for hjælp, Brian.
2: Hej.
0: Kenneth?
3: Ja? Yeah.
0: Det er simpelthen dit barnebarn, der har fortalt også om din store drøm her.
3: Jamen, det lyder da lækkert.
0: Og de har cola, de har sandwich, og de har røverhistorier til dig til Post Danmark rundt.
3: Ja, røverhistorier, dem vil jeg godt tro.
0: Fedt. Godt. Prøv at høre, tak fordi vi måtte være med til at opfylde.
3: Jamen, jeg siger tusind tak.
0: Alt det praktiske, det ordner vi bagom.
3: Det lyder godt.
0: Sikke et barnebarn, du har.
3: Ja, det er skønt.
4: Det her er Drømmeholdet på P3. Med Nicolai.

Drømmeholdet præsenterer Alle knib gælder. Det er introen til en podcast, som vi startede i går, fordi en podcast er faktisk i vores situation lige nu en drømmeopfyldelse. Der er en, der har skrevet til os, at hun drømmer om en særlig podcast. Vi lavede den i går, i hvert fald første del af den. Om lidt, der skal vi fortsætte. Det kommer til at tage 3-5 minutter, og du skal være med.

0: til Drømmeholdet på P3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Vi fik den her drøm ind på mail. Hej Drømmeholdet, jeg går lige pt. Hjemme på barsel og hører jeres program virkelig ofte. Jeg tænker umuligt, jeg kan være den eneste. Men efter fødsel, så får man tudet ørerne fulde af reminders om at lave knibeøvelser og træne bækkenbund og whatnot. Jeg er stensikkert ikke den eneste, der går 10 km om dagen med baby i barnevogn, og jeg har så meget tid til at lytte, men så lidt tid til at få trænet den bækkenbund. Så hvorfor er der ikke nogen smarte sundhedshoveder, der lige laver en podcast? Sådan en, så spinder vi op 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og pust ud-agtigt. Den kørte vi i går, den drøm. Og opfyldelsen her er jo en podcast med det. Kjær Larsen, du er fra styrkditunderliv.dk. Du hjælper os med at opfylde.
3: Ja, det gør jeg nemlig.
2: Det gik jo rigtig godt i går.
3: Ja, det har jeg hørt. Det var fantastisk at komme igennem, og så mange har lyttet med, så det glæder mig til at undervise mig mere i.
2: Så mange har knibet med. Knebet hedder det vel?
3: Ja, har knebet med.
2: Knebet med. Om lidt, der skal vi lave anden del af knibeøvelsespodcasten. Måske Danmarks første.
3: Ja, det tror jeg.
2: Så hvis du har en, to øvelser klar.
3: Jeg har simpelthen lavet det helt store program. Ej, det er et kort program.
2: Godt. Ja, det er også okay med langt. Jeg skal nok stoppe dig så i hvert fald. Så får vi en på, og så kniber vi alle sammen sammen.
3: Ja.
2: Så Mette, bliver hængende her.
3: Det gør jeg.
2: Så vi vil rigtig gerne have, ligesom i går, en med, der kan knibe live i radioen. Sidder du, har du lige født? Er du også en af dem, der får tudet ørerne fulde af at skulle træne bækkenbund og det hele? Så ring til mig 70 20 20 20. Jeg kniber med, din medlytter kniber med. Jeg vil bare gerne have dig med live i radioen. Så hvis du lige skal det, så ring til os. 70 20 20 20. Taylor Swift.

0: Drømmeholdet.
1: Når vi lige har lavet anden del af vores podcast, den du er med til at lave her på Drømmeholdet med knibeøvelser, så skal vi til den umulige drøm. Pauline.
2: Hej.
1: Hej, er du klar til at knibe med live i radioen?
2: Ja, jeg er til.
1: Fedt. Har du lige født?
2: Ja, jeg fødte for 12 uger siden.
1: Okay, så er du perfekt kandidat. Vil du blive hængende her, så tager vi lige nogle P3-nyheder og en vejrudsigt fra Pernille Stigsdal. Imens. Klokken den er blevet 10. Det er Drømmeholdet en onsdag formiddag.
3: Og lige nu holder jeg øje med DRTV, fordi der kan vi se den ene sorte ministerbil efter den anden rulle op til Amalienborg. Og det er jo fordi, at Danmarks nye regering lige om lidt skal præsenteres her foran Amalienborg, fordi her er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre inde og præsenterer regeringen for Kong Frederik og så bagefter for alle os andre. Og det betyder så også, at vi har fået sat navn på de nye ministre. Jeg har listen lige her, den er temmelig lang, men lad os lige dykke ned i noget af det. Socialdemokratiets Mette Frederiksen, hun bliver statsminister igen. Og det var også kommet ret meget bag på os, hvis det ikke var tilfældet. Så bliver SF's Pia Olsen Dyhr økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, han forbliver udenrigsminister. Og så bliver de radikale venstres Martin Lidegaard minister for erhvervs- og konkurrencekraftsministeriet, som altså er et nyt ministerium, vi lige skal lære at kende. Så er vi ligesom partiformændene på plads. I alt er der 21 ministre. 11 af dem er mænd. Undskyld, 10 af dem er mænd, og 11 er kvinder. Og det er faktisk en vigtig detalje, fordi det er første gang, at der er flere kvindelige ministre end mandlige. Vi skal lige høre fra en af dem, nemlig Moderaternes Monica Rubin, som er blevet socialminister og minister for nordisk samarbejde. Hende fangede vi, da hun var på vej til Amalienborg i ministerbilen.
4: Jamen, jeg er meget beæret og også lidt overvældet.
3: Hvornår fik du den her nyhed at vide?
4: Jamen, det gjorde jeg i går aftes. På telefonen. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag. Det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
3: Ja, man kan godt høre, at der er nogle følelser på spil i det her. Og lad os lige se på, hvordan at de forskellige partier har fordelt sig. 9 af de nye ministre, de kommer fra Socialdemokraterne. 5 er fra SF. 4 er fra Moderaterne, og så er 3 fra Radikale Venstre. Og noget af det, som de politiske eksperter lægger rigtig meget vægt på, det er, at der er sket et byt på de socialdemokratiske ministerposter. Det hører vi lige vores politiske analytiker Jens Ringberg fortælle mere om lige her.
5: Det er Peter Hummelgaard, ny finansminister, Nicolai Wammen, rykker hen på posten som justitsminister. Og det vil blive set som et signal for Mette Frederiksen om, hvem hun ser som sin aftager.
3: Ja, så han mener altså, at det er et signal om, hvem Mette Frederiksen ser som den person, der engang skal tage over som formand for Socialdemokratiet, når det ikke længere skal være hende. Der er, som du kan høre, nok at undersøge på den her liste, og den kan du selv dykke ned i på DR.dk, og så kan du altså også følge med lige nu inde på DR1 og DRTV, hvor vi sender helt ind til klokken 18. Og så har jeg altså også lige en anden nyhed med. For fra i dag kan vi downloade en ny app, og den kan vi bruge til at bevise, hvem vi er og hvor gamle vi er. Den hedder AltID, den her app, og den kan bruges som ID i byen, i butikker og også på nettet. For eksempel, hvis vi skal ind og skrive under på et online dokument. Og det, der skal være smart ved den her app, det er, at den kun viser det, der er nødvendigt. Så hvis du for eksempel skal bevise din alder, så viser den altså kun, at du er gammel nok. Og den afslører ikke noget om for eksempel, hvor du bor henne, eller hvad dit CPR-nummer er. Og det er temmelig smart, mener et par unge gutter, som vi har mødt i Aarhus, og som vi lige skal høre fra her.
6: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal ud i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have et ID med billede på.
7: Og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
3: Sagde her Sebastian Raffen, og så til sidst Sigurd Lindvang. Men Sigurd her skal altså lige ikke slette sine apps helt endnu, fordi du skal stadigvæk bruge MitID-appen til at logge ind og oprette dig på den her nye AltID-app. Og så til sidst en vejrudsigt, der ikke sådan helt kan beslutte sig for, hvad den vil, for der er både sol, lidt skyer og noget regn på programmet. Og så får vi 15-19 grader.

0: Det er onsdag, og du er med på drømmeholdet. Inden for meget kort tid skal vi starte den umulige drøm. Men først skal vi over til det, vi også gjorde i går. Det er sådan lidt mere, det er en anderledes drømmeopfyldelse. For drømmeopfyldelsen er en podcast med knibeøvelser og bækkenbundsøvelser. Og vi har fået en ekspert på, det er Mette fra styrktilunderliv.dk. Hej Mette igen.
1: Hej med jer.
0: Du skal sammen med mig og din medlytter Pauline. Hej Pauline.
2: Ja.
1: Hej. Hej Pauline.
2: Hej Mette.
0: Lav knibeøvelser.
1: Ja.
0: Og det er jo vigtigt for både kvinder og mænd. I går der blev vi væltet af beskeder fra folk, der sad i samme situation. De havde fået at vide, at de skulle lave de her, men det var lidt svært at finde dem forskellige steder. Der er ikke nogen podcast sådan umiddelbart, som man kan lytte til at lave dem imens. Og det er også vigtigt for mænd, så jeg sidder her også og laver dem.
1: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, vi kan række ud til alle hjørner af Danmark med den her P3-udsendelse. Det er fedt.
0: Måske vi skal optræde på Knibefestival en dag.
1: Ja.
0: Okay, vi laver vores jingle, eller vi spiller den, som vi lavede i går.
1: Ja.
0: Drømmeholdet præsenterer Alle knib gælder. Værsgo med det.
1: Tak. Og i dag skal vi lidt videre med bækkenbundstræningen, så alle skal op og stå, medmindre man ikke kan stå op, så kan man sagtens lave øvelserne siddende. Så alle op og stå, også redaktionen, tænker jeg, kom op og stå, og have fødderne placeret med cirka hoftebreddes afstand, og start med at mærke, at bækkenbunden er afslippet. Og så skal vi starte knibet. Vi skal lave lige en opvarmning, og man skal starte med at mærke knibet bagfra, så man holder luft tilbage og urin tilbage, når man kniber. Så det er vigtigt både at kunne knibe og slippe. Så hurtigt knib opvarmning, så I kniber, slipper, kniber, slipper, kniber, slipper og pauser. Så er kontakten etableret. Så tæller vi ned fra fire sammen, så sørg lige for her i pausen, at bækkenbunden er helt afslappet. Vi tæller ned fra fire sammen nu. 4, 3, 2, 1 og slipper knibet. Det var den nemme del. I kører ret hurtigt videre. Nu skal I ned i en squat, og man kan lave en høj squat, sådan en barstol-lignende squat, nogen godt tilbage, eller man kan sætte sig ned i en dyb squat. Og det er selvfølgelig det, der sker, det er, at bækkenbunden bliver strukket, så det bliver sværere at knibe. Man skal ikke desto mindre også kunne knibe i den stilling. Så sæt jer godt tilbage, slap godt af bækkenbunden, og så laver vi lige nogle hurtige knib. Knib, slip, knib, slip, knib og pause. Og bare lige evaluere på, om du selv kunne mærke slippet, altså kunne du holde knibet. Det er altid sværere i den her squat-lignende stilling. Nu prøver jeg at tælle ned for 4 i den stilling, du står i. 4, 3, 2, 1, og slipper og retter lige benene ud, kommer op og står, og ryster lige bækkenet, slapper godt af. Og så kan I til slut her bare lige, vi prøver bare lige en 8 sekunder, som den sidste nu her, om I kan holde det 8 sekunder. Så får bækkenbunden godt afslappet, og så tæller vi ned fra 8 nu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og slipper. Pauser. Vigtigt, når man kniber, man ikke også spænder i sine hænder og i sin kæber og i sin mave, men at man er ret afslappet i resten af kroppen. Så bækkenbundstræning, det er lige så vigtigt at kunne knibe, som det er at kunne slippe.
0: Yes. Perfekt. Pauline?
2: Ja?
0: Hvordan var det?
2: Jeg synes faktisk, det var rigtig fint.
0: Godt.
2: Nu går jeg selv til noget fysioterapi med altså efterfødsel, og jeg er ret meget det samme, og jeg synes faktisk, det er virkelig fedt også at kunne have det i ørerne, så det er et godt tiltag.
0: Fedt, ved du hvad?
1: Ej, var det godt.
0: Dejligt.
1: Super med knibeservice.
0: Mette, du får fed. Vi ses igen i morgen.
1: Det gør vi. Hej med jer.
0: Pauline, tak for at du gad være med.
2: Selv tak.
0: Hele podcasten bliver samlet og kommer ud fredag på Drømmeholdets side på DR Lyd-appen. Drømmeholdet præsenterer Alle knib gælder.

Vi skal starte den umulige drøm. California girls, man. Vi gør, hvis der er Cops, Dance Alone. Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls. Der var knibeøvelser før. Svend skriver, jeg synes, det er lidt sjovt at tænke på, at jeg nok ikke er den eneste, der sidder i bilen og gør det der.

0: kvart over 10 i onsdag. Hver onsdag kører vi den. Umulig drøm. En drøm, der ikke kan gå i opfyldelse på papiret. Vi prøver alligevel. Kops Dance Alone.
1: Drømmeholdet præsenterer... ugens umulige drøm.
0: René, hvad drømmer du om?
2: At få lov at læse startopstillingen op for Crystal Palace på, hjemme på Selhurst Park.
0: Okay, så du vil gerne være stadion speaker for Crystal Palace?
2: Ja, bare læse startopstillingen op.
0: Okay. Fedt. Du må være fan.
2: Det er jeg. Det har jeg været siden 1990.
0: Okay, det var meget specifikt år, du blev det.
2: Ja, lige præcis. Hvorfor? Det var FA Cup-finalen.
0: Okay.
2: Manchester United.
0: Og så tænkte du, det er mit hold nu.
2: Det er mit hold, ja.
0: Har du været over at se kampe?
2: Det har jeg masser af gange.
0: Okay, så og, altså det der med at skulle råbe det op for fuld stadion, det har du ingen hvad hedder det, grubler? Intet problemer?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså måske lidt nykker, eller hvad hedder det, paranoia? Hvad skal man sige sådan? Altså sådan lidt, ja. hvad hedder sådan noget? Det hedder vel egentlig...
0: frygt? Ja.
2: Nej, ikke frygt, men sådan...
0: Ja. Jeg forstår det.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er også... det der, som, er det Eminem, der siger, man skal være... Be careful what you wish for. Men ja. René, det er en fed drøm. Vi skal se, hvad vi kan gøre med den. Læs startopstillingen op for Crystal Palace.
2: Ja.
0: Så ved du, hvem der gør det nu?
2: Hvad siger du?
0: Ved du, hvem der gør det nu?
2: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, okay. Jeg elsker, når man er fans af sådan nogle altså sådan lidt alternative hold. Altså alle mine venner, det er enten Real Madrid, Manchester United, alt det, man kender. Crystal Palace kender jeg selvfølgelig også godt, men det er alligevel også sådan lidt til den alternative side.
2: Ja, altså det er jo, man er jo ikke bare medløber, man er jo virkelig fan, ikke? Altså.
0: Jo, præcis.
2: Ja.
0: René, bliv ved telefonen, så prøver vi at få din umulige drøm til at gå i opfyldelse. Læs startopstilling op til Crystal Palace. Kampen.
2: Ja, tak.
0: Godt.
2: Ja.
0: Okay, kender vi nogen derfra? Vi har jo en ven af programmet, som jeg kan se allerede er kommet på. Katrine Veje, velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Jeg ved, du har travlt. Du skal til træning.
3: Ja, jeg har siddet ude i min bil og skal ind lige her om 4 minutter.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, jeg lover kun at bruge 3. Du har spillet Crystal Palace.
3: Det har jeg, ja.
0: Og det her med stadion speaker og blive det. Hvor let eller svært tror du, det bliver?
3: Altså, man skal jo aldrig... En drøm er jo ikke umulig, men jeg tror, den bliver svær. Jeg tror, den bliver rigtig svær.
0: Okay. Og hvis du så var mig, hvem vil du så ringe til fra din telefon?
3: Jeg vil faktisk ringe til en, der hedder René, som... som faktisk har en lille smule tilknytning til Palace. Jeg er lidt i tvivl, om han faktisk er fan, men jeg tror, det er Arsenal, han er. Men måske han kunne være en mulighed. Ellers så ved jeg egentlig... Jeg tror, det er et long shot, men prøv ham. Prøv at se, om han har nogle kontakter end den vej igennem.
0: René, hvad laver han? Altså, er han så at sige bare fan?
3: Nej, det er han ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad René laver lige nu, men han var i Disney, da jeg møder ham for et par år siden.
0: Okay.
3: Dansker bosiddende i London. Jeg tror, han kender lidt forskellige mennesker, der muligvis kunne have en indgang. Men jeg er ikke sikker. Men
0: nej.
3: Prøv. Long shot, men prøv.
0: Det er lidt kryptisk, det elsker jeg. Katrine, du har vel hans nummer, ikke?
3: Jeg har hans nummer. Jeg sender det til dig.
0: Fedt. Ja. Og så tager du til træning og har en rigtig god dag.
3: Tak.
0: Tak for at komme igennem, Katrine.
3: Det var så lidt.
0: Og tak for sidste drøm, du har opfyldt.
3: Det var så lidt.
0: Det er ugens umulige drøm. Vi startopstillingsråber på Crystal Palace.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Jeg ved ikke, om det lige er blevet bekræftet i sms'en, at det er en umulig drøm, det vi kører. For der er ikke kommet en eneste besked, der giver os fremad. Det er René, der drømmer om at læse startopstilling op til en Crystal Palace-kamp på Crystal Palaces stadion. Velkommen på drømmeholdet. Det her, det var Mille og Uro på Drømmefanger. Og han har været fan siden 1990, og ville da godt nok være nervøs, hvis vi fik den til at gå i opfyldelse, men han skulle nok gennemføre det. Vi har fået fat på Katrine Veje allerede, som har spillet i Crystal Palace, og hun har hun givet os nummeret til René?
1: Jeg kigger lige om, har vi fået nummer endnu, venner? Nej, ikke nu. Nej, hun skulle jo også hurtigt ind til træning, så ja. Det er jo noget at lægge på, så før vi fik nummeret, så vi har skrevet til hende nu. Men jeg håber ikke, hun render rundt i Roma nu og allerede jonglerer med en bold.
0: Nej, der er nemlig to René'er i spil her. Der er ham, der drømmer, og så er der René, der kan trække os forhåbentlig tættere på en opfyldelse. Ellers har jeg faktisk fået en Instagram-besked fra en Michael, der skriver, at vi skal have fat på... Lige se her. Anders Hall, han er inkarneret fan gennem mange år og formand i Crystal Palace Danmark. Han har nok kilder i klubben.
1: Fedt.
0: Ellers skal I have fat i Joachim Andersen, der spillede i klubben for 2 år siden. Han må have kontakter også. Så Anders Hall, formand Crystal Palace Danmark, hvis du lytter, hvis du sidder og kender Anders, så bed ham lige om at ringe 70 20 20 20.
1: Yes.
0: Med de her umulige drømme her, der lægger vi os lidt i selen til, at den ikke går i opfyldelse, fordi den jo er umulig. Men det sker indimellem, at vi kan få dem opfyldt. Vi ser, hvor tæt på vi kan komme. 70 20 20 20, det er telefonnummeret til os. Når du ringer, så ryger du livet bagved først til en af mine kollegaer, og så kan det være, du kommer i radioen.
1: Jeg kan se her, at de har lige skiftet speaker her for et halvt år siden. I december, der stoppede den gamle speaker, han hed Mike Rankin. Jeg ved ikke, det er nok ikke, fordi der er nogen her, der sidder og lige kender de her mennesker. Nu siger jeg det bare, fordi det er dem, vi er på vej efter, og ser, vi kan fat i Mike Rankin. Og så er der en ny dude, der hedder Chris Grierson. Og det er ham, der gør det nu. Så vi prøver at se, om vi kan få fat i et par af dem.
0: Ja, ellers så er der jo også, som vi nogle gange ender i, når det er engelske klubber, Popvejen.
1: Det er faktisk rigtigt. Har du set det der... Der er den der dokumentar om det der Wrexham-hold.
0: Ja.
1: Og der er der jo meget af de der lokale pubs og sådan noget. Jeg ved godt, det er mindre klub. Men dem, der ligger tæt på stadion, de kender bare altid nogen, fordi den der engelske popkultur og sådan noget. Ja. Så der er helt sikkert en eller anden Crystal Palace pop. Så hvis der er nogen, der kender Crystal Palace pop tæt på stadion eller sådan noget, vil vi også meget gerne vide det, fordi så kan vi da altid prøve at ringe til dem.
0: Ja.
1: Og høre nogle englænder. De kender sgu altid nogen derovre.
0: Hvad end du har tid til, hvad du kan give holdet, så værdsætter jeg det helt utrolig meget. Om det bare er en Google-søgning, eller om du faktisk kan ringe op til nogen. Du må gerne ringe på Drømmeholdets vejen her. Jeg ringer på vegne af et radioprogram i Danmark, der prøver at få fat på en stadionspeaker på Crystal Palace. Fordi vi lige skal have René ind en enkelt gang og læse startopstillingen op.

0: Anders?
1: Yes?
0: Tænk, at du måske kan hjælpe med at opfylde en umulig drøm i radioen.
1: Ja, måske.
0: Det er Anders Hall, vi har fat på, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: René er fan af samme klub som dig, Crystal Palace.
1: Yes.
0: Han drømmer egentlig lidt om at komme ind og læse en startopstilling op inden en kamp.
1: Ja.
0: Og jeg skal sådan set bare have dig til at opfylde den, og så kan jeg slippe på fri.
1: Ja, det tænker jeg bliver pænt svært. Det var noget andet, hvis du var i Danmark eller et eller andet, men en Premier League-klub, der er så kommerciel, det tænker jeg bliver tæt på umuligt, for at være helt ærlig.
0: Hvis du vil så give det et skud alligevel, har du så ikke en kontakt?
1: Jo, måske. Men altså, det er sags med noget et long shot.
0: Hvad er shottet?
1: Shottet er, at jeg kender hende, som har den mest populære Crystal Palace pop, og hun har nogle kontakter ind i klubben.
0: Yeah.
1: Så det er mit bedste skud, det er at kontakte hende, der ejer Clifton Arms, og spørge, om det er muligt, at en dansk fan kan få lov til at læse en startopstilling op i næste sæson.
0: Okay, hvad hedder hun?
1: Hun hedder Evelina.
0: Og er på poppen lige nu, eller hvad? Ja, det ved du selvfølgelig ikke, men altså, hun arbejder der.
1: Hun er bestyrer den. Den åbner jo klokken 11 engelsk tid, så det er jo klokken...
0: Ja, det er 12 her.
1: Ja, så den er ved at åbne nu.
0: Er de en time bagud?
1: Ja, omvendt, ja. Klokken 12.
0: Men du har hendes privatnummer?
1: Ja, jeg har hende på Messenger.
0: Ej, okay. Ved du hvad, kan du lige smide hende en besked?
1: Det kan jeg godt prøve.
0: Meget gerne. Altså, det er bare, at drømmen stadig lever, elsker jeg. Anders Hall, tak for at komme igennem. Gør dine ting og vend tilbage, når du har svar. Vil du ikke det?
1: Yes, aftale.
0: Og hvad er det nu, I plejer at sige? Be loud, be proud, be palace?
1: Ja, lige præcis.
0: Fedt. Det skal jeg nok også sige til hende, hvis vi får hende igennem.
1: Det er godt.
2: Drømmeholdet præsenterer...
0: René vil gerne læse en startopstilling op på Crystal Palace Stadion inden en kamp. Det er drømmen.
2: Ugens umulige drøm.
0: Det er onsdag formiddag. Klokken 10:24. Hvis du ikke kan hjælpe med at opfylde drømmen, så er jeg bare glad for, at du gider at hygge med. Velkommen til Lauryn Hill, Everything is Everything.

Nu når drømmen er at speake på et stadion, kunne det også godt være, at vi lige skulle hive fat i fyren, der har hjulpet os med speaks før. En, som vi rigtig godt kender stemmen på her i Danmark. Godt være, at vi bare lige skulle få noget hjælp, imens vi søger efter Crystal Palace-menneskerne.

0: Hvad tænker I ude bagved? Hvis vi prøver at ringe rundt til nogle Crystal Palace Pops.
1: Ja, det er lidt fordi, jeg ved ikke, hvorfor nogen der er Crystal Palace Pops, når jeg kigger på stadion og kigger, hvad der er rundt om.
0: Ja. Vi skal have René ind til at læse kampopstillingen op inden Crystal Palace-kamp. Det er ugens umulige drøm. Og tænker jeg, at vi skal tale med Troels X-Factor-speaker.
1: Så kan vi lige lære at kende den lille smule.
0: Som er...
1: råber, ikke?
0: Ja, René.
1: Ja.
0: Præcis. Han har hjulpet os med en drøm før. Ham tænker jeg, at vi prøver at ringe til. Imens du hører om et nyt tv-program på DR og Ira Star.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
5: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
6: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
7: Ja.
2: Nu på DR TV.

0: Morten har skrevet, hej drømmeholdet. Det hjælper nok ikke særlig meget, men Brennan Johnson, som er Crystal Palace-spiller, har en dansk kæreste. Kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Men det kunne være en vej ind. Det var Ira Star, Where Do We Go? Vi opfylder drømmen sammen direkte i radioen.
1: Drømmeholdet præsenterer.
0: Og vi har gang i ugen som mulig.
2: Og lov at læse startopstillingen op for Crystal Palace på, hjemme på Selhøst Park.
1: Ugens umulige drøm.
0: Det er ugens umulige drøm. Det er din, René.
2: Ja.
0: Og du har været fan siden 1990.
2: Ja.
0: Altså, der er jo ret mange veje, faktisk, vi har at gå. Altså,
2: okay.
0: Ja, der kommer nogle forskellige sådan, telefonnumre og pops, vi kan ringe til. Og nu sidder vores producerassistent Shania og taler med nogen fra Crystal Palace. Det er vist en dansker, der tog telefonen.
3: Ja, hun sidder simpelthen og taler dansk lige nu.
2: Okay.
0: Og det er Crystal Palaces nummer, hun bare ringede til, eller hvad?
3: Du skulle have set hendes ansigt, da hun sad og snakkede engelsk, og så var hun sådan, vent, hvad? What? Så, ja. Okay. Og jeg er meget spændt på, hvad der foregår. Jeg ved ikke lige, hvad der sker.
0: René, hvor meget dyrker du det her med fodbold?
2: Det dyrker jeg rigtig, rigtig meget. Ja, altså, der er kun det i min verden.
0: Der er kun det, okay. Er det noget, der er blevet mere og mere, eller har det været...
2: Ja, det er det. Det er faktisk blevet det, jeg tiltaget her de senere år.
0: Nå, hvad har gjort det?
2: Jamen, blev alene, og så har jeg bare lysten til at rejse til England. Altså, simpelthen, det er mit eneste formål, han har sagt.
0: Okay. Ja. Jamen, ja, får jo mere og mere lyst til at opfylde drømmen for dig, kan man sige, jo mere man hører dig tale.
2: Og det sjove var, da du snakkede med Anders Hall, jeg sidder rent faktisk, at jeg kommer på Clifton Arms, jo.
0: Ja. Nå, okay, ja. Du kommer på den der pop.
2: Ja, jeg kender også Evelyn, og jeg har faktisk også rent faktisk i vores samtale, og jeg har faktisk en kasket på, hvor jeg Clifton Arms.
0: Fedt, René. Du nævnte jo, du godt kunne måske være sådan lidt nervøs i forhold til at skulle speake på stadion.
2: Ja, det er dark rock, ikke? Eller hvad man siger, ja.
0: Vi har fået Troels Barrett på. Hej, Troels.
4: Ja, hej med jer.
0: Og René, nu ved jeg ikke, hvor meget X-Factor du har set.
2: Nej, det er ikke det store.
0: Nej, men Troels, han er speaker på X-Factor.
2: Okay, ja.
0: Så Troels, det her med at læse navne op på et stadion, det ved jeg ikke. Har du prøvet det?
4: Ikke decideret på et stadion, men jeg forstår jo, at på stadion, der har vi den her lille feature med, at speakeren siger et fornavn, og så kommer resten af crowdet og siger efternavnet. Er ret i det?
2: Men ikke lige derover faktisk.
4: Okay. Jeg tænker lidt, det kunne måske være en sjov udvikling til, hvis når vi kører næste sæson X-Factor, hvis jeg lige pludselig bare siger, tag godt imod Thomas, og så publikum bare siger, Blackman, det var måske en meget
2: fin. Ja,
0: så må man bare
2: bruge det.
4: Nej, stadion, nej, den har jeg stadigvæk til gode, men jeg synes, det er fedt, at René bare har lyst til at kaste sig ud i det. Det gælder bare om at drømme stort fra starten af.
0: Troels, er der sådan speaker for dummies, sådan første råd, største råd, vil jeg nok hellere sige, til at få sin stemme ud over sådan et crowd?
4: Ja, der vil jeg helt klart sige, råb så højt du kan.
0: Og det var det, tak Troels. Okay.
4: Og plus, det er også en god idé at selv tro på, hvad man siger. Altså hvis du står der og siger, ja, så vil jeg godt lige have, hvis I tager hænderne op lige og klapper lidt. Den duer ikke, det skal være, så får vi lapperne op over ørerne, for vi skal bare afsted, ikke? Altså det er med at tro på det, man selv siger. Det er nok det største råd, jeg lige kan komme i tanke om her.
0: Hvad med det her med at sådan tale fra maven? Det får jeg i hvert fald at vide som radiovært. Der er det sådan der, husk at stå op, når du sender, fordi så taler du mere fra bunden.
4: Helt klart. Det er meget vigtigt. Hvis du sidder ned, så kommer din stemme lige pludselig til at ligge i halsen. Så bliver det sådan,
0: okay.
4: Ja, så kommer den til at spænde dernede. Så jo mere luft du ligesom har bag ved det hele, der er det helt klart ved det at stå op. Det er ud med stolen.
0: Troels, Crystal Palace fans har sådan et udtryk, de bruger. René, ret mig, hvis jeg tager fejl, men be loud, be proud, be Palace.
2: Ja.
0: Kan jeg få dig til som afslutning, Troels, at sige det på speaker-agtig måde?
4: Det kan vi godt. Hvis jeg kan huske det, du sagde, be proud, be loud, be Palace, var det sådan?
0: Ja, vi bytter lige rundt på be loud og be proud, så det er be loud, be proud, be Palace.
4: Be loud, be proud, be Palace!
0: Okay, altså det virker bare hver gang, du kommer på. Sindssygt. Troels Barrett, tak for at komme igennem.
4: Velbekomme.

0: Har du lidt tændt for din radio? Så vil jeg sige velkommen på Drømmeholdet. Er det første gang, du lytter? Så går det meget simpelt ud på, at vi live i radioen skal se, om vi kan opfylde nogle af danskernes drømme. Og det går okay. Lige nu har vi gang i det, som vi kalder for ugens umulige, som er en drøm, der er rigtig, rigtig, rigtig svær. Og det er René, der drømmer om at være ham, der læser startopstillingen op til en Crystal Palace-kamp. Vi talte med Katrine Veje.
1: Jeg vil faktisk ringe til en, der hedder René, som... som faktisk har en lille smule tilknytning til Palace.
0: Og jeg tror, vi er kommet igennem til ham, René, der kan hjælpe. Bliv hængende her med holdet. Kings of Leon.

0: Hvis alt går, som det skal, så kommer vi til at få en masse af disse reaktioner i dag i løbet af programmet.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Og så sidder jeg og ryster bag ved telefonen. Wow! Ej, Ej, vi har let efter det så længe.
3: Ja. Mange tak. Tusind tak.
2: Yes.
4: Ja.
2: Yes. Ja.
4: Ej, mange tak.
2: Ja, selvfølgelig må endda det. Altså, det er en åben invitation. Alt det, du ved, du.
4: Jeg drømmer om at opfylde min brors drøm om at plante et par du sagt. Sådan, du får ikke det der måde for mig. Ej, det er helt ret.
2: Du går klar til
1: det. Din vært er Nicolas Kaiser.
0: Lige nu har vi kun fået lyden en gang, og det er også onsdag, så vi kører ugen som muligt i drøm. Pernille Stisdal, kender du nogen i Sydlondon? Ellers,
5: ja. I Sydlondon? Nej, jeg tror ikke, jeg kender nogen i Nordlondon, desværre.
0: Du er kun til vest. Vi skal nemlig have René ind til at være stadionspeaker for en dag, eller læse startopstilling op til en Crystal Palace-kamp. Jeg må lige hurtigt høre, inden vi smider nyheder på. Hvordan går det ud bagved?
6: Jamen, det går sådan lidt, at vi har nogen, anonyme, der sidder og arbejder på den ene side.
0: Ja.
6: Og så er vi lige i gang med at se, om vi kan tale med en, der arbejder i Crystal Palace lige om lidt. Det er vi lige i gang med at lukke og se, om det kan lade sig gøre.
0: Okay, ja. Det er jo som Katrine Veje, professionel dansk fodboldspiller, der har spillet i Crystal Palace, siger.
7: Altså, man skal jo aldrig... en drøm er jo ikke umulig, men jeg tror, den bliver svær. Jeg tror, den bliver rigtig svær.
0: Det tror jeg også, den gør. P3-nyheder og en vejrudsigt nu for klokken, den er 11. Pernille Stisdal, værsgo.
5: Og jeg vil også fortælle om noget, der måske virkede umuligt. Det tog i hvert fald 70 dage, men nu er det endelig sket.
8: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
5: Ja, sådan her sagde statsminister Mette Frederiksen lige før jeg gik i studiet her, da den nye regering trådte ud på Amalienborg Slotsplads. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre har netop lige været inde ved Kong Frederik og officielt præsenterer den her regering. Og det betyder jo også, at vi kender de nye ministre og de nye ministerier. Og derfor kan vi også med helt sikkerhed nu altså sige, at det er Mette Frederiksen, der fortsætter som statsminister. Og lad os lige høre lidt mere om, hvad hun selv sagde om de nye ministre.
8: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
5: Ja, for ud af de 21 nye ministre, der er det 11, der er kvinder, og 10, der er mænd. Og der er altså rigtig mange interessante ting at dykke ned i, hvis man ser på den her ministerliste, men jeg vil gerne lige give et par af overskrifterne her. Lad os starte med de andre partiledere for SF's Pia Olsen Dyhr, hun bliver økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, han forbliver udenrigsminister. Og så bliver Radikale Venstres Martin Lidegaard minister for et helt nyt ministerium, der hedder Erhvervs- og Konkurrencekraftministeriet. Og så er der mange, der lægger mærke til, at der er sket et byt på de socialdemokratiske ministerposter. For tidligere finansminister Nicolai Wammen og tidligere justitsminister Peter Hummelgaard, de har byttet plads. De politiske analytikere, de peger på, at det her det kan være et signal om magtfordelingen internt i Socialdemokratiet. Men Mette Frederiksen, hun forklarer det selv sådan her.
8: Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
5: Og en ting er så, hvem der nu bliver ministre, men en anden ting er, hvem der ikke længere får lov til at være en del af holdet. Ved Moderaterne, der er der tre ministre, der ikke længere får lov til at fortsætte, og ved Socialdemokratiet hedder de, er der fire, der nu er blevet skiftet ud. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg, han lægger især mærke til den tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, at han ligesom ikke længere er med på holdet.
9: Jeg er lidt overrasket over, at Mattias Tesfaye ikke er med. Jeg kan så fortælle dem, der kigger på her, at han skal være gruppeformand i Socialdemokratiet, for vi at vide. Så det er jo ikke, fordi det ikke er en vigtig post, men min indtryk var, at han stod meget højt på Mette Frederiksens liste.
5: Nicolas, hvis du skulle være minister for noget, hvad skulle det så være?
0: Drømme. Nej, den er for lidt. Den er for lidt. Den er også lidt... drømmeminister. Ej, det er en lidt selvsmagende. Sudoku.
5: Sudoku. Okay, der er nok mange her, der gerne vil kaldes drømmeminister. Og jeg kan fortælle dig, at der er hverken nogen drømmeminister eller nogen sudoku-minister på den her liste, så det kan være, at du har mulighed for at byde dig til der. Men altså, man kan selv gå ind og kigge på listen og se, hvilke danske ministerier, der faktisk er med i den her regering, den kan man finde inde på DR.dk. Og så lige til noget helt andet. For flere personer meldes såret i den russiske by Sankt Petersborg, efter at Ukraine i nat har angrebet med droner. Det her kommer efter, at de natten til i går, altså Ukraine, havde været under et stort angreb den anden vej, hvor flere ukrainere blev dræbt, og det var også noget, som vi fortalte om her i P3 Nyheder. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, han har selv bekræftet i et opslag på X, at det er Ukraine, der står bag angrebet her. Og det er måske ikke helt tilfældigt, at det er Sankt Petersborg, der bliver ramt, fordi i dag er byen vært for en stor økonomisk konference, hvor at den russiske præsident Putin efter planen skal holde en tale på fredag. Og så her hjem igen og til et kig på vejret, hvor der både er lidt sol, lidt skyer og noget regn på programmet. Og så får vi mellem 15 og 19 grader.
0: Tak, Pernille.
5: Selv tak.
0: Må jeg gerne lige høre, altså, hvad er det, har I tjekket op på indbakken, imens vi har fået nyheder?
6: Ja. Er du sindssygt? Vi er i gang med på at ringe.
0: Det sidste besked er helt vildt.
6: Ja, ja.
0: Det kunne godt være en vej direkte ind i en drømmeopfyldelse.
6: Det er det. Vi er i gang med at ringe til vedkommende.

0: En drøm opfyldt i dag. Lige nu har du tændt for radioen, mens vi er gang i den anden. Karoline Morsing, den sidste dråbe. 7:11.
1: Drømmeholdet præsenterer...
2: Får lov at læse startopstillingen op for Crystal Palace på, hjemme på Sjælløs Park.
0: Det er Renés drøm.
1: Ugens umulige drøm.
3: Be loud! Be proud! Be Palace!
0: Okay, altså, yes. Vi fik lige noget hjælp fra X-Factor-speaker Troels Barrett til, hvordan man laver et ekstra godt speak, som René jo forhåbentlig skal ind og gøre, når vi opfylder den umulige drøm. Det sker meget sjældent. Jeg tror, vores tal ligger på en 8-9% af de umulige drømme, vi får opfyldt. Men det er vejen dertil, der er spændende. Vi står her og har noget... Noget i gang,
4: ja.
0: Og det bliver meget live lige nu, fordi jeg har ikke helt styr på præcis, hvem det er, vi får på, men jeg ved, der sker ting. Vi har fået en besked i indbakken, som er fuldstændig absurd.
4: Ja, lige præcis.
0: God.
4: Den er vi i gang med at få fat i lige nu. Vi troede lige, vi skulle have en anden på inden fra klubben.
0: Ja.
4: Det kan ikke lade sig gøre alligevel, desværre. Så derfor så står vi lige og skramler her, fordi vi har stadig en anonym vej, der er i gang med at køre. Hvad hedder det, ude til højre, så havde vi den her, vi lige troede. Det blev ikke til det alligevel. Så vi skal bare lige have den besked der, vi skal have på. Har du tid til, Nico? Eller kan du ikke bare lige spille en enkelt sang? Fordi så tror jeg, vi får den anden person her på.
0: Jo.
4: Det er den absurde besked, som du snakkede om, nemlig.
0: Ja, absurd som i rigtig, rigtig, rigtig god.
5: Drømmeholdet.
0: Så vi er nået til det punkt i drømmen, hvor er, hvis du ikke kan hjælpe, er det helt forståeligt. Fordi jeg tror, vi har fået fat på alle dem, der kan hjælpe. Så du skal bare læne dig tilbage. Håb på det bedste. Nyde rejsen dertil. Drømmen er ikke altid vildt nemt at få til at gå i opfyldelse. Vi lykkes indimellem med det. Og det er ligesom de momenter, som vi forhåbentlig får flere af, inden vi slutter klokken 12. Jeg synes, du skal være med, så længe du overhovedet kan. Og måske også begynde at tænke over, hvad du selv drømmer om. Eller hvad en af dine kollegaer eller en bekendt familiemedlem drømmer om. Du må meget gerne drømme på andres vegne. Lige nu er det drømmen om at læse startopstillingen op til en Crystal Palace hjemmekamp, vi kører.

0: playlisten bliver vild indtil klokken 12. Det synes jeg i hvert fald.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Victor, velkommen på Drømmeholdet.
2: Jo tak.
0: Hvem er du?
2: Hvem jeg er?
0: Ja.
2: Jamen, jeg er en, der måske kan hjælpe med drømmen, René, i forhold til med at få ham til at læse holdet op. Det er lidt svært, men jeg kender Dean Henderson, som er anfører for Crystal Palace.
0: Du kender anføreren for Crystal Palace, Premier League-holdet?
2: Ja, lige præcis.
0: Hvor kender du ham fra?
2: Jamen altså, da jeg var yngre, der var jeg over på Manchester United's fodboldskole, og der var Dean også i sin tid. Og jeg lærte ham at kende på den mest underlige måde ved at spørge, om han skulle have noget Toblerone. Og sin tid, så har vi faktisk bare lært hinanden at kende derfra, så vi har kendt hinanden i over 10 år.
0: Ej, ved du hvad, jeg har jo været kæmpe Manchester United-fan engang, været med i deres norske fanblad, fordi mit værelse var tilplastret med Manchester United-merchandise. Jeg kan godt huske den der fodboldskole der, det var sådan en mytisk ting, og jeg spurgte mine forældre, og de var lige ved at arrangere det, men så fik jeg ligesom andre interesser. Men du blev så ikke professionel, det gjorde Dean til gengæld.
2: Han blev professionel, altså han er langt bedre end mig, så det må man jo også bare acceptere. Så har han også højden med sig, ikke? Men han er utrolig dygtig. Men jeg har også skrevet til ham nu her, og han er i gang med at prøve at se, om han kan fremskaffe nummer til selve stadionspeakeren. Men ja, jeg tør ikke at love noget, men fordi han er afsted med landsholdet nu her.
0: Da vi startede den her drøm, havde jeg slet ikke regnet med, at vi skulle stå her nu.
2: Nej.
0: Så du har snakket med ham, han har svaret.
2: Han har svaret, og han prøver at se, om han kan fremskaffe nummeret, men han siger, at der er nogle strenge krav derovre, som gør, at det er svært, fordi det er det her med, at specifikt sætter de én person på. Det gør bare, at der er nogle strenge krav. Det er selv, men som han siger, man har fået før, at der er nogen, der har fået lov til at læse op, men så er det en virkelig speciel situation, hvor de bliver afgået ved døden, eller okay. De har et specielt handicap.
0: Ja.
2: Så det er derfor, det er lidt svært, men jeg kan ikke love noget, men jeg venter på et svar fra ham stadig.
0: Okay, altså dansk fan i 36 år, det har virkelig blevet ekstra stort for ham her, efter han blev alene. Og altså, jeg ved, René, hvis han står og lytter nu, så ryster han i sin Crystal Palace bukser spænding. Vil du være, Victor, tak for at gøre det her. Og vil du vende tilbage til os, eller hvordan foregår det her?
2: Jeg skriver retur, hvis det er, at jeg får lige svar for Dean. Jeg skriver lige til ham her med det samme, at det er lige ved en haster. Så jeg prøver lige at se, men som sagt, jeg vil ikke love noget, men jeg gør mit bedste.
0: Victor, tak for det.
2: Det var så lidt. Hej.
0: São Paulo.

0: nåede du ikke at høre med tidligere dag. Så lød det sådan her, da Brian Holm inviterede morfar Kenneth ud i en følgebil til Post Danmark rundt.
1: Det kunne det mægtigt.
0: Sådan, fedt. Kenneth, du skal ud og køre.
1: Fedt.
0: Brian Holm, tak for at komme igennem igen. Ud på cyklen med dig.
2: Stor fornøjelse.
1: Jamen, det lyder da lækkert. Jamen, jeg siger tusind tak.
3: Du er med på Drømmeholdet på P3.

0: Drømmehold.
1: Når vi starter en drøm, så er det jo super bredt med alle de idéer og mennesker, vi kan få fat på, og så spidser det mere og mere ind. Nu er vi helt ved spidsen i forhold til den umulige drøm. Vi sidder og prøver at få anfører fra Crystal Palace, Dean Thomas, på i radioen.
2: Dean Henderson.
1: Dean Henderson, ja. Hvad sagde jeg?
2: Du sagde Dean Thomas.
1: Dean Thomas. Gud, er det en musiker eller noget?
2: Det ved jeg ikke, men han er i hvert fald ikke anfører. Han spiller
1: Dean Lewis prøver vi at få på. Han er en fed musiker. Nå, okay. Anføreren på Crystal Palace.
2: Ja, vi prøver simpelthen at ringe til den engelske landsholdslejr lige nu.
1: Og se, om han kan opfylde. Så du skal lige have lidt tålmodighed. Vi gør det så hurtigt, vi kan. Og ellers så skal du begynde at tænke over, hvad du drømmer om. Fordi vi...
2: Hvad så? Dean Thomas er en Harry Potter-karakter.
1: Og det er rigtigt. Det er derfor, jeg har lige hørt det på lydbogen. Det er derfor, det ligger bare så on top of my mind. Dean Thomas, ja, det er rigtigt. Nej, det er ham fra... Jeg kan ikke huske, hvilken kollega han er på. Nå,
2: han er ikke også Gryffindor.
3: Han er Gryffindor.
1: Ja, han er Gryffindor, okay.
2: Jeg
1: husker at kalde ham for Dean Henderson, hvis vi får ham igen.
2: Ja, yeah, thank you.
1: Okay, begynd at tænke over, hvad du drømmer om, fordi vi får et svar på den her drøm om få minutter.
4: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
5: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
6: Let's go!
4: Men inde i min hjerne er der kaos.
7: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
4: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
8: OCD. Tvangstanker.
9: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
10: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
11: Se en som Loke.
12: Det er relatable.
11: Nu på DRTV.

0: Augusthøjen kaster mod en. Sikke. En rejse, var René?
1: Ja,
0: har du haft flyttet med?
1: Nej, det er svært, fordi jeg er ved at gøre klar til, at jeg har natarbejde nemlig så.
0: Okay, jamen så ligger du inde til at få en overraskelse. Lad mig lige hurtigt lægge den ned også, fordi drømmeopfyldelsen ved jeg simpelthen ikke, om vi får. Nej. Men der er sket store ting. Din drøm er at læse startopstillingen op på Crystal Palace stadion inden en kamp.
1: Ja.
0: Kæmpe fan.
1: Ja.
0: Vi har både talt med Crystal Palace, vi har talt med Katrine Veje, der har spillet for Crystal Palace.
1: Ja.
0: Og vi har haft fat i en, der hedder Victor, som har været på fodboldskole med Dean Henderson.
1: Okay.
0: Og ham kender du sikkert?
1: Ja, det gør jeg.
0: Han er anfører jo.
1: Ja, det er han. Han er klubkaptajn.
0: Ja. Vi har simpelthen siddet og ventet på svar fra Dean Henderson, som har arbejdet på det her.
1: Ja.
0: Og nu vil jeg åbne mikrofonen ud til min producer, fordi jeg ved ikke mere end det her. De har lige lagt på telefonen.
2: Ja.
0: Okay. Hvad er der sket?
2: Jamen, der er simpelthen sket det, at vores ven Victor, som lyttede med og kender Dean, har skrevet sammen med ham, mens han sad i den engelske landsholdslejr.
1: Ja.
2: Og det vil sige, at Dean, han ved jo så, at du findes nu, og Dean har jo på dine vegne prøvet at have fat i speaker osv. osv.
1: Ja.
2: Vi prøvede faktisk at få Dean på, men de er lige røget til træning, så han kunne ikke nå at komme med og sige hej, desværre.
1: Okay.
2: Men han har talt med speakeren, har også fået noget tilbage, og der er simpelthen ikke nogen mulighed, desværre, for det.
1: Okay.
2: Det er, som vi også fik at vide af nogle andre, der ligesom ringede ind, det er så kæmpestor en klub, og også vigtigt osv., så den slags er bare svært at komme ind. Men jeg skal eddermame love for, at vi kom meget længere, end vi troede, René, og det vil jeg gerne sige tak til dig for.
1: Okay, det lyder fedt jo, ja. Det lyder fedt jo.
0: Jeg havde heller ikke regnet med, at den umulige drøm ville gå så langt, så nu vil jeg tillade mig at spille den her lyd alligevel, fordi det har været så interessant, og vi er kommet så tæt på, og de har siddet jo netop og talt om dig, René. I den engelske landsholdslejr.
1: Det er stort.
0: Så du må råbe spillerne op hjemmefra.
1: Der er ikke andet for, men det er i hvert fald stort, det
0: her. Ja. Ja, tak for at være med. Tak for at give os drømmen og rigtig godt natarbejde her.
1: Tak for det. Ja, tak skal du have.
0: Ej, vi var lige ved næsten, hva'? Nu er vi fat på den der fodboldverden der. Det er godt, den plejer at være rigtig svær at komme ind i. Fik jo Troels Barrett igennem, som jeg jo lige kan slutte af her.
3: Be loud! Be proud! Be Palace!

Du har opnået alt i dit liv. Har klaret det hele. Så bliver det, jeg siger nu, lidt irrelevant. Men hvis ikke, så tag telefonen frem. For jeg vil have din drøm i en sms nu. Det vil resten af din

0: kan være, at du er en af dem eller den, der kan opfylde den næste drøm for en person, du overhovedet ikke kender. Så bare blive hængende her på drømmeholdet. Carlo, jeg bor i Maximilian, come close. Nu hører vi søn, og så starter vi den næste drøm.
1: Det man hører,
2: er man selv.
1: Er man selv.

Hej drømmeholdet, jeg drømte om en farsel med masser af tid til PlayStation, men den er i stedet fyldt med en high maintenance baby, der ikke vil sove lange lure, lorteblæer og evig voksende opvask. Men drømmeholdet er blevet en fast del af formiddagsrutinen, så det går nok lige. Tak for at du er med.

0: på drømmeholdet på B3.
1: Hej, Johan.
2: Hej.
1: Hvad drømmer du om?
2: Jamen, jeg drømmer om at få lov til at låne en gammel Volvo Amazon til fars dag.
1: Altså i overmorgen?
2: Ja.
1: Hvorfor skal du låne den?
2: Jamen, det er fordi, at jeg har en far, der er terminalsyg med kræft. Og vi vil gerne overraske ham med at få lov til at låne hans gamle ungdomsbil, som han taler så meget om. Og så give ham en tur i land.
1: Okay, så det var hans første bil?
2: Jeg kan ikke huske, om det var hans første bil. Jeg ved i hvert fald, det er en bil, der har sat et stort aftryk på hans ungdomsdag.
1: Okay, og den vil han gerne køre i igen?
2: Det vil han sætte pris på.
1: Nu siger du terminal. Altså, hvordan er udsigterne her?
2: Det er nok sidste fars dag. Det er gået hjernen på ham, og nu skal han så have noget stråling. Han har det godt lige nu, men det bliver han ikke ved med at have det.
1: Nej, det forstår jeg godt. Ved du hvad, min mormor er lige gået bort. Det var også kræft i hjernen, og det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person, men det gik rigtig hurtigt med hende. Det er virkelig ked af at høre.
2: Ja, tak. Lige meget.
1: Jamen, tak for at give os noget, vi kan gøre for ham. Hvad hedder han?
2: Han hedder Henrik.
1: Volvo Amazon. Og hvor i landet er han?
2: Han bor nede på Lolland Falster.
1: Okay.
2: Toreby.
1: Og du siger, det er dig og hvem, der drømmer om det?
2: Mig og min lillebror.
1: Som ikke lytter med lige nu?
2: Vi går i skole sammen, så han sidder lige og følger med, mens jeg ikke er der.
1: Okay. Johan, vi vil da rigtig gerne hjælpe med Volvo Amazon. Okay. Så det er jo en gammel en. Nu har jeg den ikke lige i hovedet. Jeg kan da lige google her sammen med dig. Volvo.
2: Ja, så var det en 120, eller 121S, tror jeg den hedder. Eller så er det 122S.
1: Hold op, den er flot.
2: Det er en flot bil, ja.
1: Det er meget flot bil. Nå, okay. Ej, jeg troede, det var sådan en gammel smadret en. Det var sådan en veteran, en sådan en, du kunne have udstillet. Okay, jamen, det skal ikke holde os tilbage. Vi går i gang med det samme, Johan. Du skal blive ved telefonen.
2: Ja, det gør jeg.
1: Jeg har jo kun 20 minutter, men lad os se, hvor tæt vi kommer på. Ellers så er der jo også i morgen, kan man sige. Ikke? Det er jo først på fredag, jeg skal bruge den til fars dag.
2: Yes.
1: Yes, tak for drømmen. Drømmeholdet. Volvo Amazon 121S. Sådan en vil vi bare gerne lige låne til Johans far. Så du skal have fat på Volvo-eksperter, Volvo-ejere, Volvo-verden. Skriv til 1212.

EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet.

0: Det er Johans drøm, som vi har gang i lige nu.
1: Jeg drømmer om at få lov til at låne en gammel Volvo Amazon til fars dag. Det er fordi, at jeg har en far, der er terminalt syg med kræft, og vi vil gerne overraske ham med at få lov til at låne hans gamle ungdomsbil, som han taler så meget om. Så giv ham en tur i land.
2: Du er med på drømmeholdet på B3.
0: Tak for hjælpen, der allerede er kommet. Ibo.
3: Hej.
0: Hej. Hvad kan du hjælpe med?
3: Jamen, jeg kender en, der har sådan en Volvo der.
0: En Volvo Amazon 121S?
3: Ja.
0: Hvem er det?
3: Det er en, der hedder Anker fra Horslunde, her på Lolland.
0: Perfekt, fordi det er Lolland Falster, vi skal have den til. Ja. Er han, hvor godt kender du ham?
3: Jamen, han har henvist sig til mig, for jeg autolakerer til hverdag. Han var herover og ville høre en pris på at få omlakeret den.
0: Ja.
3: Og jeg har samarbejdet med ham før, så jeg tænker, han kan hjælpe jer.
0: Sådan der. Fedt. Ved du hvad, vi skal nemlig bare låne den, eller låne en tur, et eller andet. Hvad end Anker han ligesom er med på? Vil du hive fat på ham for os?
3: Ja, det kan jeg godt.
0: Tak for det, Ibo. Meget gerne. Fedt, du med.
3: Ja. Ja.
0: Og Jamaica Mike, velkommen tilbage.
4: Hvordan går det mere?
0: Ja, det går godt herinde. Vi har opfyldt en drøm, og så er der en drøm, der desværre ikke gik i opfyldelse, men det var en fed jagt, og nu er der så den her Volvo-drøm.
4: Ja.
0: Har du sådan en?
4: Jamen, ved du hvad? Jeg har en ven, som vi har mange fælles interesser med biler. Så meget så, at det er en af grunden til, at jeg har den bil, jeg har i dag. Han har, hold nu fast, den eneste Volvo Amazon convertible, som bliver godkendt af Volvo i Sweden, fordi han har arbejdet og skulle på pension. Nu fik han lov til at få det godkendt, skære toppen af, og nu kører Henrik Møller Kastrup, som ejer Osterbørsen i det. Og jeg er næsten sikker på, at han ikke har solgt det. Jeg har ikke set Henrik i 5 år, og jeg vil faktisk gerne møde ham igen. Det er ikke det. Men han bor i Sorø, så hvis du ringer til Henrik, jeg har hans nummer her, så er jeg næsten sikker, at han er verdens sødeste mand, udover dig selvfølgelig.
0: Tak. og så efter dig. Jamaica, Michael, prøv at tak. Jeg vil rigtig gerne have hans nummer, og så skal jeg nok hilse for dig, og få et, som jeg lige sige, I også skal mødes på et tidspunkt, hvis du savner ham.
4: Ja, tak.
0: Fedt. Jamaica,
4: Michael. Og så husk min drum med en fredag.
0: En hvad siger du?
4: Jeg har en drum, jeg har sagt til Sofie.
0: Jo, ja, den har
4: jeg
0: vi.
4: Jeg vil gerne være DJ med Ina en Friday. Det vil være så vildt.
0: Ved du hvad, hvis at vi får den her hjem, så skal jeg nok presse lidt hårdere på. Ej, det skal slet ikke komme ind på det. Jeg skal nok lige nævne det for en igen, så meget. Ha' en god dag. Man.
4: Det er ikke bare, hvis det er noget, ikke også?
0: Tak for det.
4: Ja, okay du. Ja,
0: hej. I forhold til drømmen om at låne den her, så har vi så tænkt på, om vi kan bobbe drømmen lidt op. Gør den lidt mere speciel. Gør den lidt mere til en ægte overraskelse. Det skal vi lige høre lidt mere om lidt og tale med Johan selvfølgelig.

0: Jeg drømmer om at få lov til at låne en gammel Volvo Amazon til fars dag.
1: Johans drøm, hans far er terminal syg med kræft.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Og en af hans første biler og yndlingsbil var en Volvo Amazon 121S. Johan, velkommen tilbage.
3: Hej.
1: Jeg skal lige hurtigt høre, hvis du vil få lov til at låne sådan en, altså ligegyldigt hvilken farve den har, og må den gerne ikke have noget tag?
3: Jeg tror, ja, det er sgu lidt ligegyldigt.
1: Okay.
3: En mørk farve, tror jeg, vil være at foretrække. Det er nok den, har haft mest af.
1: Okay, ja, fedt. Cabriolet er rød.
3: Ja, det jeg tænker, det går, hvis det er det, vi ender ude i.
1: Altså, der er kommet så meget hjælp på den her. Det her med at låne en Volvo, tror jeg ikke bliver det sværeste til på fredag. Men vi sidder her og taler og tænker, om vi kan gøre det endnu større. Så nu ramser jeg bare ligesom en idé op, Johan, og så må du se, om det kan lade sig gøre. Vi vil have jer til at tage jeres far ud og spise morgenmad et sted på farsdag på fredag, imens vi sender radio. Så får vi den her Volvo parkeret ude foran restauranten, og så får vi eventuelt en tjener eller en bestyrer til at gå ned med nøglerne og sige til din far, vi har fået at vide, det er din bil, der holder derude, og den er ulovligt parkeret.
3: Ja, det lyder sjovt.
1: Kan vi gøre det? Kan du aftale det her med din far og din bror?
3: Ja, jamen det får jeg da bare sat i gang.
1: Og få fri også, fordi du er i skole.
3: Ja, yes.
1: Fordi så...
3: Jamen, det skal jeg nok.
1: Så skal vi bare have at vide, hvad det er for en restaurant eller café, I gør det på. Så får vi fat på den. Alt andet ordner vi. Du skal bare sørge for, at din fars tid og spiser morgenmad med jer på et tidspunkt mellem klokken 9 og klokken 12 fredag.
3: Okay.
1: Jamen,
3: det skal jeg nok klare.
1: Så klarer vi resten. Johan, tak for at være med. Vi skal slutte her om 6 minutter. Så hvis du bare sætter gang i det her, så tales vi ved jo i morgen, hvor vi jo fortsætter jagten her. Skal vi ikke gøre det?
3: Fedt. Jo, jamen, det klarer vi.
1: Tak for at tage os med på det her.
3: Det var slet. Tak for det.
1: Godt. Så stadig Volvo Amazon 121S. Hvis du lige har tændt for radioen og tænker, det kan jeg også hjælpe med, eller har en rigtig, rigtig fed idé, så skriv 1212, skriv P3 først. Apaka, Fluid, Spin.

Hej drømmeholdet. På fredag er det helligdag, sender I der, er der en skriver? Ja, det gør vi da. Vi sender fuldstændig normalt fra 9 til 12 fredag også. Det var det, vi nåede i dag. For klokken nærmer sig 12 er Parker Fluid Spin. Vi er tilbage igen i morgen klokken 9. Vi slutter på Lea Romero.

0: Romero går på hænder. Top 100 med Ina Kosovic efter nogle betrænligheder og en vejrudsigt fra Nikolaj Rosler. Klokken er 12.
1: Ja tak, og hvis man bare er en lille smule politisk interesseret, så er det her altså dagen. For nu er der helt officielt sat navne på, hvem der skal være de nye ministre i vores regering. 21 styks bliver det i alt, og for første gang nogensinde, så er der flere kvinder end mænd. Og det var altså også det allerførste, Mette Frederiksen hun sagde, da hun for lidt over en time siden trådte ud af Amalienborg med sit nye hold bag sig. Vi kan lige høre fra hende her.
2: Kære alle sammen, vi har Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
1: Ja, og blandt dem er Samira Nawa fra De Radikale, som skal være klima-, energi- og forsyningsminister. Og hun er faktisk også den første kvindelige minister nogensinde med minoritetsbaggrund. Og vi kan lige høre, hvad hun siger til det.
3: Jeg er fuldt bevidst om, at der også er unge mennesker, ikke mindst børn, med minoritetsbaggrund, der kigger på mig og kan se en rollemodel. Og det er selvfølgelig også et ansvar, som jeg har.
1: Og så er der også Signe Munk fra SF. Hun skal være by-, land- og transportminister. Og på Amalienborgs Slotplads, der mødte vi faktisk en af hendes veninder. Hun hedder Cecilie Bunderup og har det ret fedt over sin veninde lige nu.
4: Jamen, vi har jo altid synes, at hun var super sej, men det her, det giver da bare et helt ekstra lag til det. Så vi håber, hun stadig har tid til at se os også bagefter.
1: Ja, de her ministerposter, de er blevet fordelt sådan, at 9 er gået til Socialdemokratiet, 5 til SF, 4 til Moderaterne og 3 til De Radikale. Og i løbet af dagen, så vil de her ministre altså skulle ind på deres nye kontor, hvor at de altså får overdraget rollen som ny minister. Og en af de andre ting, som vi har lagt mærke til, er, at der er byttet lidt rundt på ministerposterne hos Socialdemokratiet. For tidligere finansminister Nicolai Wammen og tidligere justitsminister Peter Hummelgaard har nemlig lavet en bytter. Og det er der flere analytikere, der ser som et tegn på, hvad der skal ske i toppen af partiet i fremtiden. Altså hvem, der kunne overtage faklen fra Mette Frederiksen. Og vi kan lige høre fra vores egen analytiker Jens Ringberg.
5: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan kom på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, men den køber Peter Hummelgaard altså ikke helt ind på selv.
6: Nej, det tror jeg ikke, man skal ligge så meget i. Jeg tror, man skal høre, hvad statsministeren siger.
7: Men hvorfor så bytte?
6: Ja, det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke.
1: Mette Frederiksen satte selv lidt ord på det her byt, da hun sagde, at hun har besluttet, at ingen af de socialdemokratiske ministre skal have det samme arbejde, som de havde i den gamle regering. Og der er altså nok at undersøge omkring den her liste over de nye ministre. Du kan finde den samlede liste på dr.dk, og så kan du også følge med lige nu på DR1 og DR TV, hvor vi sender ind til kl. 18. Og så lover jeg også at fylde mine udsendelser med en hel masse af det her. Vi skal også lige forbi en vejrudsigt, hvor der både er lidt sol og lidt skyer på programmet, og også en lille smule regn. Vi får 15 til 22 grader.

0: Velkommen til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Hej ven, du er landet lige midt i hele Danmarks Top 100. Det er en stor, fed fællesmission om det nærmest umulige, nemlig at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Men nu skal du altså høre godt efter, for der er ingen top 100 uden dig. Så nu skal du gå ind på dr.dk/top100, og så skal du stemme på 5 favoritter, som du synes fortjener en plads på top 100. Og jeg mener det, du skal gøre det. Og Annika, som vi lige hørte før, har altså ret god grund til at være stolt. Hun har nemlig 2 sange, som du potentielt kan stemme ind på top 100. Og om lidt kigger hun forbi studiet med sine 5 favoritter, som hun har stemt på. Og jeg er ret nysgerrig på at høre, hvilke bangers hun har taget med til os. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig at komme forbi en sms, som jeg har fået fra en lytter, der hedder Lewis. Han skriver, ingen top 100 uden den bedste tid med 1-2. Lewis skriver, nummeret er snart 40 år gammelt, og det er stadig et sindssygt vigtigt stykke dansk musikhistorie. Jeg elsker sangen. At lytte til den, at spille den og skrulle med på den, den er i min absolut top. Fyr den af. God onsdag og højt hår til alle, der lytter med. Tak for den, Lewis.

hvor er det godt, det her. Tak til Louis for at sende den her ind. Ja, Top 100 er tilbage. De næste 2 timer bliver mega, mega fede, skriver Mio.

0: kæmpe, kæmpe ikke i det, altså den her uge. Alle skal ind og stemme på deres top 5 danske favoritter inde på dr.dk/top100. I hvert fald, hvis du gerne vil have en indflydelse på, hvordan top 100 kommer til at lyde. Og jeg synes, det er mega sjovt at høre, hvad andre har på deres top 5. For jeg føler ægte, at jeg lærer mennesket bedre at kende, når jeg ser, hvilke bangers de har på deres liste. Derfor har jeg inviteret dig i studiet. Annika, velkommen til.
1: Hej, tak.
0: Hvor er det hyggeligt.
1: Yes.
0: Altså, venne, man kan jo stemme på dine sange, Knuser Hjerter og Stolt. Hvordan føles det egentlig at være iblandt de 400 sange, man kan stemme på?
1: Altså, det føles fucking sygt. Altså, helt sygt. Og ja, nej, det er sgu vildt. Jeg har ikke så stort håb lige. Altså, vi har lige snakket om, at sådan, det er jo virkelig alles største hit. Mm. Og ikke nødvendigvis ens bedste sang, eller i hvert fald personligt, hvad jeg synes, måske.
0: Ja, fair nok.
1: Så det er sådan. Men altså, jeg synes stadig, det er syret at være med.
0: Altså, når man kigger på listen, så er det jo altså kæmpe store danske artister. Alt fra Kim Larsen til Anne Sanne og Liz og One Two og Aske Gitter. Og så er der også nede så nogle sådan nye P3-darlings ind blandt den her liste. Det må alligevel også føles ret godt at vide, at det er lytterne, som har været med til at få de her sange ind i blandt de 400.
1: Nej, men virkelig. Det er jo også. Det er derfor, det er stort.
0: Kæmpe.
1: Ja.
0: Du har været inde og udfylde dine 5 favoritter. Var det en okay, var det svært for dig?
1: Ja, det var da en kamp.
0: Hvor lang tid tog det?
1: Jamen, jeg har bare ligesom kigget på det. Jeg tror, det tog mig flere dage. Jeg var bare sådan, det kan jeg ikke. også fordi, så har man lige fundet 5. Og så scroller man lidt mere, så man sådan, nej, hvad med den, og hvad med den, og den. Og sådan, også bare de sange, du lige har spillet, jeg er sådan, nå ja.
0: Den kunne også have været, ej, kender det hver gang, jeg har spillet et nummer herinde i top 100, så var sådan, ej, den er ikke på min 5 favoritliste, men den skal også med.
1: 5 er for lidt,
0: og det er en umulig opgave, og jeg er også helt med på, hvis man kigger på de der 400 sange og tænker, hvad med den der, hvad med den der, hvad med den der, prøv at man bliver nødt til at trække en streg i sandet et eller andet sted.
1: Ja.
0: Det har du simpelthen også gjort. Jeg glæder mig så meget til at folde dine 5 favoritter ud om et øjeblik. Annika i studiet, mine damer og herrer.
2: Det, man hører, er man selv.

men okay. Okay. Jeg er stadig din ven. Specielt når du pænt par, så det siger sig. For den snakker jeg stadig forbi dig. Gør mig godt, tænk du kunne ligne dig. Men jeg prøver bare stadig befri dig for dig selv.

0: ocean. Nu er det penthouse, er det seaside. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mokker og ting, der kunne ligne dig. Men jeg prøver stadig at befri dig fra dig selv. Måske. Eller også er det mig. Hvem ved?
1: Annika, hvor stort er det her nummer lige?
2: Ja, fucking stort. Jeg elsker det.
1: Det er så meget. Vi snakkede lige om, mens vi hørte det. Det var lyden af vores sommer sidste år.
2: Ja, fuldstændig. Jeg hørte den hele tiden.
1: Man bliver nærmest sådan afhængig af den. Det er sådan følelsen af en solnedgang, og man er på vej ud i mørket. Man ved bare, at der er ballade på vej på en eller anden måde. Det var artigartigt. Og Seaside, altså også et nummer, man kan stemme på som en af sine fem favoritter inde på dr.dk/top100. Og du er nemlig på besøg, Annika, fordi du har været inde og stemme. Du har været dygtig.
2: Yes.
1: Ja, du har stemt på fem favoritsange, som du skal, eller som du mener skal ind på den syge top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Ja. Er du klar til, at vi bare kaster os ud i det og begynder at høre nogle bidder af de
2: sange? Lad os kaste os ud i det. Ja, jeg er klar.
1: Alright, fordi du har simpelthen taget den her med.
2: Ja.
1: Altså, der er ekstremt mange, der har den her på sin fem favoritliste.
2: Jamen, det tænker jeg nok. Jeg er sådan her, det, da jeg så den, da, du ved, jeg har gået rundt om den der liste, jeg har været sådan her, jeg er i tvivl om alt. Da jeg så den her, var jeg sådan, jeg er ikke i tvivl.
1: Hvad er det, der gør, at du ikke er i tvivl ved den her sang?
2: Det er, fordi den er, altså sådan, måske den bedste kærlighedssang, jeg nogensinde har hørt. Den er så sådan, den er så fri og sådan, det den, jeg elsker, den fucking elsker jeg. Det er bare sådan, det er så let, og det er så sådan dejligt, og man alle kender den her følelse, og man, jeg tror bare sådan, det er bare det største.
1: Det er meget følelsen af at åbne sine arme og bare sige velkommen til verden.
2: Ja, bare tage mig, som jeg er.
1: Men også den der, hvor du både er til en konfirmation eller en bryllup eller et begravelse, og måske sætter den på, og så begynder folk at synge
2: danse
1: til hinanden.
2: Danse og synge, ja, fuldstændig.
1: Annika, du er et ungt menneske. Ja. Det er en gammel sang.
2: Ja.
1: Hvornår har du hørt den, altså sådan i din barndom, eller hvordan er den kommet ind i dit liv?
2: Jamen, der vil jeg også bare lige sige endnu en grund til, hvorfor den her sang skal ligge på listen. Fordi jeg kender den. Alle kender den her sang. Alle kender den her sang. Og jamen, jeg har bare, jeg elsker Sanne, først og fremmest. Og jeg har hørt alt, hvad hun nogensinde har sunget på i hele hendes liv.
1: Jamen altså.
2: Så langt, så godt. Og så tror jeg også bare, at det er nemlig en sang, der bliver spillet til alle fester. Ligegyldigt hvilken alder man har. Sådan, du ved, det er bare, it's just
1: et samlingspunkt.
2: Ja, det er det fuldstændig.
1: Den, jeg elsker, elsker jeg, er Søs Fenger, Thomas Helmi, Sanne Salomonsen og Anne Linnet er altså med på Annikas liste. Og så har du simpelthen også den her banger.

0: jeg tænker, Medina ringer bare, hvis hun har brug for to ladies.
1: Ring, hvis vi skal lave et remix, altså.
0: Vi er totalt klar på det. Altså, Medina har tre sange, man kan stemme på. Kun for mig er en af dem.
1: Ja.
0: Du har sat dit flueben ved lige præcis den her sang. Hvorfor, Annika?
1: Ja, og jeg er nødt til bare lige at sige, apropos nemlig, for hun har nemlig tre sange, man kan stemme på. Vi to, velkommen til Medina og Kun for mig. Og jeg var, altså, sekunder fra at sætte alle tre på.
0: Ja.
1: Fordi, og det er bare, der er noget ved den her era, som Medina havde på det her tidspunkt. Lyden af det, det er Crying in the Club, First Time Happening.
0: Ja, ja,
1: hvis du spørger mig.
0: Jeg ved, det er
1: rigtigt. I Danmark i hvert fald måske.
0: Hun gjorde noget for første gang i Danmark.
1: Hun gjorde noget der, og det var sådan, det her er, det her nummer for mig op. Ligegyldigt, hvordan jeg har det.
0: Mm.
1: Og det er sådan, fordi, og det, der er så sygt, ej, jeg kunne snakke om det nummer for
0: evigt. Ej, men jeg kan mærke, du føler meget
1: det, der er, så, det gør jeg nemlig, og det, der er så sygt ved den, det er nemlig, at den har den her sådan melankolske stemning, men hvor vi, men vi skal bare ud. Vi skal videre, vi skal ud, fuck det hele. Og det er derfor, at den kan hive mig op. Det er fordi, at det er sådan, når jeg, fuck, hvordan jeg har det.
0: Ja, præcis.
1: Fordi nu er det pigerne, nu er det bare ud, og vi skal i gang. Og sådan, fuck alle andre.
0: Det er følelsen af at vælge sig selv frem for
1: alt. Ja, kun for mig.
0: Man kunne jo faktisk godt lave en top 5, eller sådan 5 favoritter bare med Medina, fordi hun har 3 af sine egne sange, og så 2 feature-sange også.
1: Ja, mest ondt tør jeg også.
0: Ja, men, ja, men,
1: og hvad ellers?
0: Ja, men der er også, og så er der Kind mod Kind.
1: Love is easy. Yeah.
0: Jeg tror, altså sådan, hun bliver nødt til at komme ind på top 100.
1: Prøv lige, nå, det gør hun. Det er der ingen tvivl om. Men, og måske ryger hun i en top 1.
0: Hey! Vi må se.
1: Ej, jeg ved det ikke, men jeg siger bare, at den her sang er sgu helt sindssygt god.
0: Og ved du hvad, Annika? Du har 3 andre sange, som du også synes er sindssygt gode, som vi hører om et øjeblik. Det er top 100 på P3 med besøg af Annika.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk.

0: Kette featuring Caroline Morsing, If You Know, You Know. Og jeg hører den her sang sammen med dig, der lytter med på P3 lige nu. Og også med dig, Annika, her i P3-studiet.
1: Yeah. Hej.
0: Altså, sindssyg sang, det her.
1: Den er helt sindssygt god.
0: Det er også bare sådan, omkvædet er, jeg synes, et af de bedste, jeg længe har hørt.
1: Ja. Altså sådan, så simpelt, og det er sådan, det fucking sparker gø.
0: Gø! Det sparker gø, det har jeg aldrig hørt. Ej, hvor godt.
1: Altså, røv, ikke? Sparker røv. Det er mig og min roomie, vi har. Det er et nyt sprog, men det sparker gø, det her.
0: Okay, elsker.
1: Ja, og altså, Carolines vers har vi lige snakket om. Vi elsker, når hun synger. Hun har den smukkeste stemme.
0: Helt vildt.
1: Kette, jordens fucking bedste sanger. Hver gang jeg hører et fucking klip med Kette, så er jeg sådan her. Det sparker gø også.
0: Han er så fed. Den her sang er også blandt de 400, som man kan stemme på som en af sine favoritter til top 100-listen. Mm-hmm. En af de nyere sange.
1: Yes.
0: Du har også to med.
1: Mm-hmm.
0: Men det, du har taget med til os herinde på P3 i dag, det er dine 5 favoritter, som du har været inde at stemme på.
1: Yes.
0: På dr.dk/top 100. To af dem har vi hørt. Kæmpe, kæmpe sange. Den Jeg Elsker, Elsker Jeg og Medinas Kun For Mig.
1: Mm.
0: Er du klar til, at vi bare sætter den næste banger på?
1: Let's fucking do it.

0: Yeah. Der var hun jo Sanne Salomonsen, og
1: hvis du forstod,
2: altså, fortæl mig.
1: Ja, okay, men jeg må sige, med Sanne, der var det sådan, jeg kunne have valgt any one of her songs, og det havde været samme historie, men lige præcis, hvis du forstod, for mig er bare, den har sat sig i mig, jeg ved ikke, hvad det er, jeg tror, det er musikken, det er omkvædet, det er, at den sådan modulerer, hedder det det?
2: Ja, ja, der
1: er men altså, hun er så, men hun er jo bare min rockstjerne. Jeg kan ikke. Hun er min rockstjerne. Den her sang, skrevet Thomas Helmig, by the way, hvilket jo også bare sådan, come on, selvfølgelig. Danmarks bedste sangskriver, måske. Altså, den er simpelthen så syg, og jeg synes, hun er mit idol.
0: Jeg har lidt på fornemmelsen, at hun vil sige det samme om dig.
1: Altså, nu har jeg jo mødt Sanne, og vi har jo faktisk lavet en anden version af, hvis du stod med mig på den.
0: Ægte?
1: Ja.
0: Som er ude?
1: Som vi har spillet, men den er ikke ude.
0: Okay, det er first news for mig.
1: Ja, okay.
0: Sindssygt.
1: Ja, men det var også bare sådan, det var sådan en tv-performance, og that was it. Men den ligger i min demoer.
0: Ej, ud med den.
1: Ja, fordi fuck, man. Og der var bare sådan, forstår du, det var sådan, så jeg går i studiet for at lave den, ikke? Og jeg er sådan her fucking nøj på for at møde Sanne.
0: Kan du godt forstå?
1: Så kommer hun bare ind i sådan en pels, først og fremmest, der bare sådan slæber hen ad gulvet. Solbriller på, og vi by the way, det er sådan, det vinder. Solbriller på, pels og slæber gulvet. Sådan nogle læderhandsker, så hun sådan, hej, skat. Og så giver hun bare en kæmpe smaskkys. Og så er det bare sådan, derfra var jeg bare sådan solgt, og hun var sådan, du ved, hun var den der, hun er sådan der, skat, jeg er vild med dig. Og sådan, nej, jeg er vild med dig.
0: Ej.
1: Og sådan, jeg tror, vi havde bare et eller andet, sådan, der var kemi, og sådan, hun var sådan, hun så sig selv i mig, og sådan,
0: kunne jeg ægte godt forestille
1: mig. Jeg elsker hende bare.
0: Den nye ikoniske duo, Annika og
1: ja,
0: Sanne.
1: Ja, det kunne det meget vel være.
0: Sannika.
1: Sannika.
0: Ja. Okay, Annika, vi skal længere, vi skal høre noget mere musik, som du har, som du har favoriseret inde på DTK-top 100.
1: Det skal vi.
0: Arv for den der, for nu kommer den her. Step

0: Gilly, men også til Sivas. Og jeg, sådan, jeg har brug for, at den her sang var med. Det er bare sådan, for mig er det her Roskilde. For mig er det her sådan fuld fest i gymtiderne. Ja, ja, ja. Sådan, det er meget, og det er bare sådan, jeg tror bare, den er sgu bare sin egen ting i dansk musikhistorie.
1: Helt klart.
0: Og står ud for mig som sådan en fucking vigtig era.
1: En ikonisk sang.
0: Ja, fuldstændig.
1: Fra nogle ikoniske mennesker.
0: Ja.
1: Leveret af et andet ikonisk menneske, nemlig dig, Annika.
0: Hey.
1: Du har en sidste sang, som du har trykket af som en af dine favoritter inden for DRDK. Og det er en sang, du har valgt, vi skal høre i sin fulde længde.
0: Ja.
1: Så det kommer vi til at gøre nu. Og jeg er personligt er sindssygt glad for, at du har valgt den her. Fordi jeg kan huske første gang, jeg hørte den.
0: Der fik jeg
1: det ægte sådan her. Der er ingen, altså jeg har aldrig hørt den her lyd før.
0: Nej.
1: Det var så internationalt, den var så udansk.
0: Det er så sygt.
1: Men hvad gjorde den for dig?
0: Ja, okay. Nu snakker jeg. Hej. Pilgrim med Mø. En sang for mig, der er en af grundene til, at jeg vil lave musik. Hun er den sejeste. Jeg kan huske, hun har fortalt historier om at lave den, hvor det sådan, vokalerne er optaget hjemme i hendes seng med sådan dyner overhovedet, så lyden var bedre. Du ved sådan, helt fucking, nu gør jeg det bare selv, fordi der er ikke nogen, der gør det som mig. Og det er sådan, det lyder den her sang af. Hun er så sådan, sangskrivningen er så sådan spændende og underlig og sådan, ikke som noget andet. Hendes attitude, den måde, hun skriger i den, råber i den, omkvædet, trompeterne, musikvideoen, by the way.
1: Så ikonisk.
0: Altså, kom nu. Den her sang for mig er peak Mø og peak dansk musik.
1: Jamen, let's go.
0: Ja. Yeah.

0: elsker den her lyd, elsker den her mø, helt grim. Som er altså en af dine fem favoritsange, du vender stemme på, Annika.
1: Ja, sindssygt sang.
0: Den er så stadig ikonisk og så meget så særegen.
1: Ja, men det er fordi, dengang, ja, der var den ny og sådan føles frisk, og det gør den bare stadig.
0: Ja.
1: Det er bare sådan, der er ikke nogen, der har den attitude, som hun har. Jeg tænker også bare på hende, der spillede på Rush, og sådan der fucking crowdsurfer, ja, ja. Og jeg ved ikke fucking hvad. Altså sådan, hun er bare one of a kind.
0: 100%. Tusind tak for at komme ind her i top 100. Studiet på P3, og dele dine fem favoritter ud med os, Annika.
1: Tak, fordi jeg
0: mødte. Kæmpe stor pris på. Det har været en fest.
1: Ja, totalt.
0: Kan du have verdens bedste onsdag, og så husk at lytte med den 12., når vi folder listen ud.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: monster, ven. Du lytter lige nu til Top 100 på P3. Det her er Dille Stone og Haunted. Helt klart en af de nyere sange, som er blandt de 400, som du kan stemme på, hvis du altså gerne vil have den ind på den ultimative liste, som nærmest er umulig at lave. Den der, vi alle er i gang med. Top 100. Og det er altså os alle sammen, som skal finde frem til de 100 bedste danske sange nogensinde. Så det er bare om at hoppe ind på dk/top100 og stemme. I hvert fald, hvis du har en holdning til, hvordan den der liste skal lyde. Og jeg kunne se, når jeg åbner min sms-indbakke, at det flyver jo ind med en masse menneskers 5 favoritter. Og alle skriver nærmest, at det har været umuligt at vælge. Og et par enkelte har stadig 20 tilbage i indkøbskurven inde på dr.dk, og har ikke lige helt fået den ned til 5. Men du har indtil på søndag kl. 14, så bare roligt. Der er tid endnu til at bestemme sig. Men en, der allerede har bestemt sig, det er dig, André. Du er med på en telefon. Velkommen til Top 100.
1: Mange tak.
0: Du har skrevet en sms til os om, at der er en helt særlig sang, der bare skal med på din top 5-liste over de der favoritter. Hvad er det for en sang?
1: Det er Brug dit hjerte som telefon med for han er balladier i filmen, ikke?
0: Jo!
1: Den er selvskrevet.
0: Ej, den er så stor. Elsker den film. Var den lige så stor for dig, da den kom ud? Er den ikke sådan noget fra 95 eller et eller andet? Det er omkring, ikke?
1: Den er fra 97,
0: 97.
1: Som jeg lige mindes det. Ja, for jeg var i SFO'en, da jeg så den.
0: Ej, hvor cute, André. Den var jo optaget i Hedehusen, og jeg kan huske, at jeg tvang mine forældre til at køre til Hedehusen, så jeg kunne se den der boligblok, hvor Hannibal boede. Har du været forbi der?
1: Nej, desværre ikke, men den må jeg gemme.
0: Det var en vild oplevelse for mig i hvert fald, som barn kan fortælle dig. Jamen, altså, fortæl lige, hvorfor det netop, at den sang er så god for dig?
1: Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, den... Den gik lidt i glemmebogen over tid, og så blev man voksen og hørte den igen, og så var det bare en kæmpe banger jo. Og udover melodien, så synes jeg også, teksten, den i hvert fald, man bliver lidt ældre, den betyder noget.
0: Mm.
1: Og skal tørre tale om tingene.
0: Og var det egentlig en sang, du ligesom havde, du havde tænkt over, inden du gik ind på dk/top100, eller var det, da du så den i blandt de 400 sange, du tænkte?
1: Nej, det var suverænt inden. Det var inden. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at den var der.
0: Åh, vildt. Du havde ikke regnet med, at den var der?
1: Nej, det var det ikke.
0: Ej, okay. Du skriver blandt andet også, at sangen, altså i din sms, at sangen rummer flere perioder i ens liv. Hvordan synes du egentlig, at den gør det?
1: Jeg tror, mange af os 90'er børn, vi kan jo i hvert fald huske filmen og melodien.
0: Ja.
1: Men når vi så støder på den igen på en eller anden måde, så tror jeg, man bliver selvfølgelig taget tilbage til det tidspunkt, men også lytter til det budskab, de voksne egentlig prøver at synge til os børn, tror jeg, at man skal tørre tale om ting og kom ud med det.
0: Jamen altså, André, jeg er så sindssygt glad for, at du lige minder os alle sammen om, at den her sang, den eksisterer og har eksisteret i os, i rigtig mange af os.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Skønt at tale med dig, og glad for, at du har været inde og stemme. Og til alle andre, der lytter med lige nu, ind på dr.dk/top100. Jeg ved, du har en holdning til, hvilke sange, der skal ind på top 100-listen. Lige nu, der scroller vi to i hvert fald med, André. Gør vi ikke det?
1: Det gør vi, Ina.
0: Brug dit hjerte som telefon. Paprika Steen og Martin Brygmann. Let's go!

jeg står herinde i B3-studiet og føler mig som et barn igen. Som glæder sig til at komme hjem og se Hannibal & Chai-film igen. Det er virkelig, virkelig stor sang. Glad for, at André han skrev sin sms ind til top 100 her på B3. Og så fint at høre ham sætte ord på, hvorfor brug dit hjerte som telefon betyder noget for ham. Altså, nu får du en sindssyg banger fra Spleen United. Et af de mest toneangivende danske elektroniske bands, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså, jeg kan nærmest engang stå stille, så voldsomt føler jeg meget for Spleen United. Og det er der også andre, der gør, for det er tækket ind med sms'er siden i mandags om, at de selvfølgelig er på lytternes 5 favoritliste inde på top 100. Om den kommer med ind på listen, det må tiden vise, men vi skal i hvert fald skrue med på den her lige nu.

0: Sigmor, I Wanna Be Dancing. Klokken er 1, du lytter til Top 100, og Nikolaj Rosler er kommet ind i studiet, for det er tid til P3-nyheder.
1: Tak for det, og det bliver en dag, hvor jeg virkelig kommer til at nørde rundt i politik, for det nye regeringshold er sat, og der er helt vildt meget at tage fat i. Lige nu er det sådan, at de forskellige ministre, de skal overdrages til de nye ministre. De forskellige ministerier skal overdrages til de nye ministre, hedder det. Og her klokken 1, så er det sådan, at forsvarsministeriet, som Troels Lund Poulsen har siddet på, det skal gives videre til den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Børne- og undervisningsministeriet går fra Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet til den nye undervisningsminister Magnus Heunicke fra samme parti. Og indenrigs- og sundhedsministeriet, som går fra Sophie Løde til økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr og sundhedsminister og kirkeminister Ida Auken. Og grunden til, at der altså er nogle af de her ministre, som får andre titler end tidligere, så er det altså fordi, at man har ændret lidt på nogle ansvarsområder, og så har man også skåret enkelte ministerier helt væk. Blandt dem, der nu er helt væk, det er Landbrugsministeriet. Og det er ret vildt, fordi det har eksisteret i forskellige former i 130 år. Og det er organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard ret bekymret over, vi kan lige høre fra ham her.
2: For 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
1: Men den her udvikling, den kommer faktisk ikke så meget bag på vores politiske analytiker Jens Ringberg. Blandt andet fordi landbrugets betydning sådan rent økonomisk er blevet mindre, og vi kan lige høre fra ham her.
3: Vi har jo ikke et medicinalindustriministerium eller et alle mulige andre ministerium. Så er der mange, der spørger sig, hvorfor kan de egentlig have deres egen ministerium? Og det har også været landbrugsminister, fødevareminister i tidens løb, som helt åbent har sagt, jeg ser mig selv som landbrugsrepræsentant i det politiske system. Og der igen er der mange, der har støttet sig på det.
1: Ja, og i stedet så ryger landbruget blandt andet ind under det, som nu hedder Natur- og Dyrevelfærdsministeriet, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet overtager. Og vi kan også lige høre, hvad han siger til den nye opgave, som han har fået.
4: Det er jo selvfølgelig en stor dag. Jeg er meget ydmyget over opgaven, men jeg ved også, at danskerne forventer, at vi løfter dyrevelfærden, at vi gør Danmark endnu grønnere, og vi kommer i mål med den store arealomlægning, som er en del af den grønne trepart. Så det er på med arbejdstøjet fra dag 1.
1: Ja, og han sagde jo også, at alt det her, det kommer selvfølgelig til at ske i samarbejde med alle parterne. I øvrigt så er Maria Rømert Gjerding hed ind fra Danmarks Naturfredningsforening som ny miljøminister, som altså også har en del med landbruget at gøre, og hun kommer jo altså fra en stilling, som hvor landbruget var hendes nummer 1 fjende, kan man nærmest sige. Så det her, det er altså lidt af en majsdag for landbruget. Men rent politisk, så ved vi jo ikke helt konkret, hvad det her det kommer til at betyde. Og så er der altså nok at undersøge omkring den her liste over nye ministre. Du kan finde det hele inde på dr.dk, og her kan du blandt andet se, at der for første gang nogensinde er flere kvindelige ministre end mænd. Du kan også følge med på DR1 og DRTV lige nu, hvor vi sender frem til kl. 18. Vi skal også lige forbi en vejrudsigt, hvor der både er lidt sol og lidt skyer at fortælle om, og også en lille smule regn på programmet. Vi får mellem 15 og 22 grader.
0: Nikolaj, jeg vil bare lige sige, imponeret over dig. Hold kæft, hvor er der meget at holde styr på.
1: Ja,
0: altså, er du okay? Altså,
1: ja, okay.
0: Er I okay der?
1: Ja, det er vi. Vi bliver lidt forpustet over alt det, der kommer ind. Også fordi, når vi sender sådan en flade på tv, så vælter det jo bare ind med både reaktioner og kommentarer fra ministerne og dit og dut. Og der sidder journalister bag mig, som sådan, hov, det der landbrugsministeriet, det er 130 år siden. Og man bliver sådan lidt stresset. Men det går. Jeg står stadig.
0: Det er godt. Du er tilbage igen kl. 2. Glæder mig til at høre dig igen.

0: listen til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Det er jo det sjoveste nogensinde, det her. Det her Top 100-projekt, den her mission, har jo seriøst væltet hele Danmark, føler jeg. Alle har en holdning til, hvilke 100 sange, der skal komme ind på den her liste. Den ultimative playliste over de 100 bedste danske sange. Det vælter ind med sms'er, lyttere, der fortæller mig om deres 5 favoritter, de har været inde og stemme på. Og ved du hvad? Hvis du sidder med din der lyd-app og lytter med, så synes jeg, du skal slå kamerafunktionen til, fordi der er simpelthen fællessang på Silkeborg Højskole lige nu, og jeg har fået lov til at komme med. Alle 140 elever har været inde og stemme på dr.dk/top100, og nu skal vi høre, hvilke 5 sange, der har fået allerflest stemmer. Hej med jer. Hej Silkeborg Højskole.
2: Jeg siger hej til Petræ.
1: Ja! Ej, hvor er I bare mange. Hvor er det godt. Hvor ser der hyggeligt ud. Jeg kan fortælle jer, der er altså det er lige nu seriøst et sted, man gerne vil spendere sin tid. Felix og Magnus, I er blevet repræsentanter for alle 140 elever, fordi det er lidt svært at tale i munden på hinanden alle sammen. Er det ikke rigtigt?
3: Ja.
1: Ja, præcis. Ja. Fortæl mig lige, altså, når I personligt skulle ind og aflægge jeres 5 stemmer, hvordan var stemningen hos jer? Havde I rigtig mange sange i indkøbskurven, inden I besluttede for de 5?
3: Det havde vi i hvert fald. Jeg tror, vi havde begge to en personlig favorit, som var Malaga, selvfølgelig.
1: Okay.
3: Som er en Aarhus favorit, som begge to. Udover det havde vi noget Ukendt Kunstner eller Minds of 99,
1: der var
3: også begge to.
1: Ej, hvor fedt. Rigtig glad for, at I har været inde og stemme. Det her, det kan man sige, er en på en måde sådan best-of-liste. I har lavet jeres eget lille afstemningsmodul, og vi har fundet ud af, hvilke 5 sange, der har fået allerflest stemmer fra jeres højskole i Silkeborg. Så skal vi ikke kaste os ud i at få foldet jeres liste ud, sådan step by step? Er I klar til det?
3: Ja, vi.
1: All right. I har jo for eksempel den her.

0: ord på, hvorfor du tror, at den her sang har fået så mange stemmer?
1: Jo, det har den, fordi det er en festsang, og det er en sang, som vi selv elsker at sætte på til vores fester her på højskolen. Og det er sådan en sang, når den kommer på til vores fester, så er alle på danskegulvet.
0: Er det rigtigt? Det er sjovt, for det er sådan en slow jam. Det er jo ikke sådan en, man sådan raver til, men er det sådan en, der gør, at I bare kigger på hinanden og synger med og har det fedt?
1: Alle kan synge med på, og alle kender teksten, og det er bare sådan en, alle elsker også med på.
0: Alright, så har I altså også den her.

0: Minds of 99 med alle skuffer over tid. Der er fællessamling på Silkeborg Højskole lige nu. Vi hører jeres fælles top 5 favoritter. Okay, Magnus, hvorfor lige den her The Minds of 99-sang?
1: Jamen, det er jo bare en kæmpe slasker. Det er måske den bedste sang til at få folk op i sofaen.
0: Ja.
1: Hvilket vi havde for her på højskolen. Så er det kæmpe riff og et omkød, som alle synger med på. Og det er vi sgu glade for. Og så er det også bare Minds of 99. Hvem kan ikke lide dem?
2: Altså, ja. Du ved, når guitaren spiller, så ved alle, hvad det er for en sang, der kommer på.
0: Kæmpe favorit også her hos mig. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. I har stadig 3 sange, vi skal forbi, så I bliver bare lige hængende. Sørg for, at der er god stemning på Silkeborg Højskole, så jeg er tilbage hos jer om et øjeblik. Tak, fordi I har lyst til at være med.

0: Det er altså også en af de sange, du kan lægge i din indkøbskurv inde på dk/top100. Lige nu, der er jeg på en kæmpe mission om at få så mange danskere overhovedet til at hoppe ind på dk/top100 og stemme på deres fem favoritter. Det har Silkeborg Højskole altså gjort. Shout out til jer. I er med på en FaceTime. Hej vennerne. Ah, men der er mange. Der er god stemning. Ah, men det er så hyggeligt. Yay, der bliver vinket. Hvor er det godt, og hvor har I været dygtige. Felix og Magnus, I er de to repræsentanter for Silkeborg Højskole, og vi er i gang med at folde jeres fem favoritter ud. I hvert fald dem, der har fået allerflest af stemmer. Vi har været forbi Neonlys med Ukendt Kunstner, og alle skuffer over tid med The Minds of 99. Og nu skal vi altså lige høre de sidste tre sange, og høre, hvorfor det er, I har valgt at lægge jeres stemme på den. I har jo simpelthen taget den her sang med. Peter Sommers elskede at drømme, drømmer om at elske. Felix, fortæl lige, hvorfor den her Peter Sommers-sang?
1: Ja, det er jo en af Peter Sommers allerstørste sange, det her. Og, ja, Peter Sommer er jo en af vores største poeter herhjemme, og teksten er så velskrevet, og det er bare en sang, som vi også godt kan lide at høre på højskolen. Og hvis det stod til mig, så var den også med i højskolesangbogen.
0: Ja. Der blev også hudet om bagved. Amen, altså. Jamen, vi kaster os videre over listen af jeres fem favoritter.

0: tilbage, Magnus.
1: Ja?
0: Sig lidt om den her.
1: Jeg tror, vi har valgt den først og fremmest, at det er sagt bedst af det. Og udover det, så er det også bare kæmpe statement.
0: Kæmpe statement. Ja, men der er lidt dårlig forbindelse. Vi er jo hele vejen over til Silkeborg lige nu. Men det, jeg kunne høre dig sige, Magnus, det er et kæmpe sang, kæmpe statement. Jeg har den også på mine 5 favoritter. Og nu er vi altså nået til den aller sidste sang, som I har besluttet jer for, at vi skal høre i sin fulde længde. I har nemlig 2 The Minds of 99-sange med på jeres 5 favoritters liste. Og det er Hurtige Hænder, vi skal høre nu, den akustiske version. Felix, hvad kan den her sang egentlig?
2: Jamen, hvad kan den her sang ikke? Altså, det er den første sang, det er blevet en form for nationalsang i Danmark. Og ikke møde en menneske på gaden, der ikke kender den her sang.
0: Jamen, hvor er det godt. Tusind tak, fordi at, I lige havde lyst til at bryde op i jeres fællessamling på Silkeborg Højskole. Tak, fordi I har stemt. For fat i alle andre, der ikke har gjort det, at de skal hoppe ind på dr.dk/top100. Kan I have det godt? Hils alle derovre. Tak for det.
1: Hej.

0: kæmpe, kæmpe sang, det her. The Minds of 99 og Hurtige Hænder. Lige om et øjeblik får min nye ven Mathias Hammer fra P2 ind i studiet.
1: Hør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
2: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
3: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
4: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
2: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
5: Det der var en afpresse, jeg lige havde prøvet.
6: Åh, oh, så er der en ny.
7: Jeg lige kan spore personen.
6: Okay, nu sker der noget.
2: Se jagten på sexafpresserne.
5: Det er jo

0: Deres Mind the Gap, som altså også er en del af de 400 sange, du kan gå ind og stemme på, hvis det er en helt klar favorit, og du synes, den skal ind på listen over de 100 bedste danske sange overhovedet. Altså, wow. For det første er det jo så vildt at få lov til at arbejde med så meget forskellig musik. Men noget, der især har gjort mig ekstremt glad, det er at få en masse nye venner herinde i det store DR-hus. Alle DR's musikkanaler sender ligesom det samme program. Alle sender top 100, det gør P4, det gør P5, P6, P8 og P2. Bortset fra i den her uge, der sender du kun om fredagen. Ja, det er ikke rigtigt, Mathias Hammer.
1: Jo. Jeg er på besøgsrunde de andre dage den her uge.
0: Men det er så hyggeligt, altså. Ja. Og vi er jo gået forbi hinanden rigtig mange gange herude i den store højborg, men yes, vi har aldrig rigtig talt sammen med. Hold kæft, hvor har vi bare nyt at mødes omkring musikken.
1: Altså, hvis ikke lytterne og danskerne er med på det her, så er det næsten ligegyldigt, fordi det er simpelthen bare den store DR-ryste sammen fest. Jeg har været helt vild med at lave det her.
0: Jeg er helt høj over det, og jeg har virkelig også fået lyttet til meget P2 for første gang i mit liv, og det har virkelig åbnet op for sådan et helt nyt musikalsk univers for mig, som jeg godt kunne tænke mig, at du åbnede endnu mere op, og det er derfor, jeg har inviteret dig herinde i P3-studiet. For jeg tænker også, der er nogen, der lytter med lige nu, som godt kunne gå hen og blive lidt nysgerrig på, hvad du går og lytter til.
1: Ja, jamen altså, lad os prøve.
0: Mathias, du har været inde, og du har været dygtig, og du har allerede lavet din fem favoritters liste, din top 5, kan man kalde det, det kan man
1: og
0: godt.
1: Og prøver nu at finde andre login, så jeg kan lave nogle flere, så jeg kan...
0: Nå!
1: Nej, det gør jeg
0: er ikke. Er du en af dem?
1: Ikke. Nej, men jeg synes, det er svært at vælge fem.
0: Det er, hvor mange havde du, kan du huske, hvor mange du havde i din indkøbskø, inden du...
1: Altså, det er jo også bare sådan noget, der har kørt i hovedet og på cyklen, når man går og tænker, han skal også være med, og hun må også være med, men indkøbskurven var der vel en 20 stykker, eller sådan
0: okay,
1: noget,
0: som skal sted til 5. Det er meget.
1: Ja.
0: Hvad har været vigtigt for dig, altså når du skal lave sådan en liste over din top 5? Hvad har været vigtigt for dig at have med?
1: Jeg vil gerne have en stor bredde, fordi jeg synes, min musikalske smag er meget bred.
0: Okay.
1: Og jeg vil jo selvfølgelig, fordi jeg jo kommer fra P2's univers og vokset op med sådan den klassiske musik, så have noget, der repræsenterer nogle rødder, kan man sige. Altså sådan den folkelige sang skal være med. Men samtidig vil jeg også gerne have noget nyere og så fortælle lidt om, hvor jeg kommer fra og den slags.
0: Altså jeg vil sige, jeg kigger på din liste lige nu, og der er tre sange, jeg ikke kender, og to, jeg kender.
1: Ja.
0: Og der er en, jeg godt lige kunne tænke mig at tale om, fordi den her artist havde nok ikke regnet med at se på din liste. Det er Andreas Odbjerg.
1: Ja.
0: Hvorfor synes du, han har lavet en af Danmarks bedste sange, og hvad er det for en?
1: Det er, i morgen er der også en dag.
0: Åh, den er smuk.
1: Ja, og det kunne sådan set have været andre Andreas Odbjerg-sange også. Jeg har jo savnet den, der hedder Ude af mine hænder. Den er ikke på listen.
0: Nej.
1: Jeg har en utrolig stor svaghed for Andreas Odbjerg. Jeg synes, at han på rekordtid har vist sig som... Det mest originale og den mest sådan ærlige, filterløse sangskriver i Danmark. Han favner så bredt, og han har samarbejder med alle mulige fede typer, og han er så tydeligt funderet i traditionen. Altså, han er jo sådan sin generations Sebastian eller sådan noget.
0: Ja.
1: Hans tekstunivers er så finurligt og så fint. Jeg sad i højskolesangbogsudvalget forud for den seneste udgave af højskolesangbog, så det var altså, jeg var med til at bestemme, hvad der skulle være i den højskolesangbog. Og jeg sidder simpelthen bare ærger mig over, at Andreas Odbjerg ikke rigtig var slået igennem inden da. Fordi sådan en sang som I morgen er der også en dag. Altså, kunne du forestille dig på Silkeborg Højskole, at de sidder og synger
0: det
1: den?
0: Det kunne jeg sagtens forestille mig.
1: Det kunne jeg virkelig også. Altså, jeg synes, det er så fint. Den har sådan et fint budskab. Den har sådan en søde rim. Det er en dejlig melodi. Det er både en skrålesang og en tudesang, og det kan jeg utrolig godt lide.
0: Så synes jeg, vi skal høre den. Mathias Hammer. Hvor er det fint. Andreas Odbjerg.

0: Wow, en smuk sang, Mathias Hammer, som du har på din liste. Du har været inde og fyldt den ud på dk/top100, de fem favoritter. Og det var altså en Andreas Oddbjerg sang.
1: Ja, jeg synes, den er så god.
0: Den
1: jeg synes
0: virkelig,
1: simpelthen
0: virkelig
1: bare, den er så god.
0: Det kunne have været sjovt, hvis du havde taget Føler mig selv 100.
1: Ja, ja.
0: Ja, så havde virkelig været sat. Det er så off-brand af Mathias Hammer fra P2.
1: Ina?
0: Ja?
1: Det ved jeg ikke lige helt, hvad for en sang.
0: Nej, ej! Jeg elsker, at du indrømmer det. Prøv at høre, Mathias, senere i dag, så sender jeg dig en sms.
1: Ja, tak.
0: Til Spotify. Har du sådan en, har du sådan en
1: konto? Ja, det har jeg.
0: Ja. Det har du
1: sådan noget med en computer og sådan, det kan jeg godt finde
0: ud af. Ja. Godt. Prøv at høre, Mathias, jeg må ærlig at sige, at jeg nok har et blind spot for det mere klassiske musik, som man kan finde på listen over de 400 sange, man kan stemme på. Men så er det altså godt, at jeg har dig på besøg, fordi om nogen, så er du en ekspert på det område. Yeah. Altså, jeg har bevæget mig ind i koncerthuset, og jeg har set en masse, eller hørt en masse klassisk musik, som jeg ikke vidste, hvad var.
1: Ja.
0: Og haft nogle vilde oplevelser. Mm-hmm. Men først og fremmest, altså, vil jeg gerne lige vide, siger man egentlig sang, nummer, salme, banger?
1: Ja.
0: Altså sådan, hvad kalder man det? Og hvad er forskellen på en salme og en sang?
1: Ja, altså, det er skidesvært, og jeg sidder og balancerer det hver dag, fordi hvornår er noget egentlig en sang?
0: Ja.
1: Man kan sige, det vi har med på listen her fra P2's side,
0: ja,
1: er sange.
0: Ja.
1: Det er salmer,
0: ja,
1: og det er værker eller satser. Så okay, en sang, det er en sang med tekst på.
0: Ja.
1: Og det kan være Andreas Oddbjerg, men det kan jo også være en sang, som det er det jo i høj grad for os, ikke er kendt, fordi den er blevet indspillet af et eller andet kunstner,
0: alright,
1: men er kendt, fordi den lever derude og bliver sunget i til fællessang, eller til morgensang i skolen, eller du ved, altså
0: okay,
1: rundt om juletræet. Eller, altså, vi kender jo ikke højt fra træets grønne top, fordi at en eller anden sej type har indspillet den,
0: nej,
1: men
0: nej,
1: det er fordi, den synger vi med vores børn og vores forældre osv.
0: Klart.
1: Så er der salmerne,
0: ja,
1: og en salme er sådan helt skåret ind til benet. En sang, der har et kristent eller et religiøst budskab.
0: Klart.
1: Så en sang er en salme er en sang om Gud. Eller Jesus.
0: Mm.
1: Sådan. Okay. Op sagt, ikke? Og så har vi jo også en håndfuld, jeg har ikke med her på min top 5, og vi har været meget i tvivl, og jeg ved stadigvæk ikke, om det var det rigtige at sende sådan noget videre på listen. Men altså, instrumentale satser, som er meget, meget kendte. Og
0: sådan noget champagnegaloppen.
1: Champagnegaloppen har vi med. Der er jo ikke nogen, der synger, men altså, det er jo et hit.
0: Det er en banger.
1: Brudvalsen.
0: Tænk,
1: det er sgu også en banger. Tænk, hvor mange, der har danset til brudvalsen. Altså, det er jo... Men altså,

0: Wolf, og som er en ret skøn film, og en virkelig god bog. Og som min gode ven og komponist Katrine Muff har skrevet melodi til den. Og det er en kærlighedssang, som handler om, at det er super svært at være ung voksen, og være gift, og være i et parforhold, og blive fanget i det, som Stine Pilgaard kalder hverdagens støj, altså hamsterhjulet. Ja. Der er 7 vers i, og hvert vers slutter med den samme linje, som det næste vers begynder i. Så den bider hele tiden sig selv i halen. Og den aller sidste linje i sangen er den samme som den aller første. Så det er virkelig sådan en musikalsk hamsterhjul, man bliver fanget i.
1: Der er noget, man kan lytte efter, når vi hører den nu.
0: Og så er den bare så inderlig og så fin, og den er kommet i højskolesangbogen, og jeg ved, at det er lige nu den mest populære fællessang, vi har derude sådan i højskolekredse. Så jeg har store forventninger til den her sang på den her liste, altså, faktisk.
1: Mathias Hammer, vi skal da høre den nu. Fortabt er jeg stadig. En af dine 5 favoritter med Katrine Muff. Ej, det lyder allerede helt vildt dejligt.
0: Dejligt.
1: Ja.

0: Åh, Katrine Muffs Fortabt er jeg stadig, som du har taget med, Mathias Hammer fra P2. Jeg har lige fået en sms fra lytteren Katrine, der skriver, har aldrig hørt den sang før, men damn, sidder med tårer trillende ned og kinderne i pussen. Den rammer sgu.
1: Åh, det er jeg glad for.
0: Og så er der lige den her besked. Den har jeg sunget til kor. Den er herresvær. Ja. Jeg vil heller ikke kunne synge.
1: Nej, men altså, så er det da godt, du går til kor.
0: Jamen godt. Mathias Hammer, tusind tak.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

alle øjne. Hold kæft, altså jeg må bare ærligt indrømme, at jeg elsker den her sang. Jeg elsker Sulaima. Jeg har oplevet hende live 2 gange, men jeg føler, det er 400 gange for lidt. Hun har den, altså med det seneste album, Herværk Mesterværk, virkelig bare givet mig lussinger og krammer og snavet mig og få mig til at græde og grine på samme tid. Hvis ikke du har hørt det album, så vil jeg virkelig anbefale dig at gøre det. Og den her sang er faktisk også en, som er blandt de 400, som du kan stemme på, som en af dine favoritter til top 100. Og så har vi selvfølgelig sådan en som Casey. Altså, han er jo også at finde på listen over de 400 bedste danske sange. Men hvordan den der top 100-liste, den ender med at lyde, det er jo op til dig, der lytter med. Skal vi have noget af det nye på, så er det ind og stem på dette k/top 100. Lige her det. Blå himmel med Casey og Hans Philip.

på 3. Jeg får en sms fra Trine, som skriver: hej Ena, for helvede, jeg har ikke været inde og lave min top 5 endnu, men så mange gange i løbet af dagen hører jeg en sang og tænker, den skal jeg lige huske at få på listen. Så den liste er vel på snart 30-40 stykker. Mit hoved vil eksplodere. Det er svært at vælge fra. Og shit, Lis, hold kæft mand, det er et band, jeg fuldstændig har glemt. Det her nummer er jo en sindssyg sang. Tænker man også skal stemme på den her? Det er det, Lis og Try.

0: En sang, jeg fuldstændig havde glemt, hvor optur er. Bandet Liz med Try. Med mig i studiet lige nu, Carte Blanche, fordi I skal sende radio om et øjeblik. Henrik og Jannik, kan I huske dem her?
1: Yes.
2: Ja, jeg vidste ikke, at de hed Liz.
0: Jo, Liz. Har du været inde og stemme på dem?
1: Nej.
0: Hvorfor har du ikke gjort
1: det? Er det et dansk band?
0: Det er et dansk band.
1: Stop.
0: What the fuck? Har du bare scrollet gennem ligesom den liste på top 100, eller
1: hvad? Første gang, jeg fandt ud af, junior senior også var danskere, resten.
0: Jamen, sådan er det, når folk er så internationale.
1: What's going on, siger jeg.
0: Altså, en, jeg er rigtig ked af, jeg ikke har lagt min stemme på. Jeg fortryder nærmest lige nu. Man kan ikke gøre det om. Det er Dima. Har I været inde og stemme på ham?
1: Nej, men jeg har ikke stemt endnu.
0: Du har ikke stemt endnu?
3: Du har stadig ikke stemt.
1: Nej, shit, hold op.
0: Så stem på Dima.
3: Jeg på Dima.
1: Jeg tror, jeg stemmer på Liz.
0: Henrik, nej.
3: Ja, Liz kan stemme du godt
0: stemme på. Liz og Dima. Og Annika. Stem også på Annika.
1: Og Annika.
0: Hun har været i studiet i dag, så jeg føler godt, du bliver nødt til
3: at stemme på Liz Sørensen.
1: Og så Liz Sørensen. Nu er jeg kun en tilbage.
0: Og Sanne Salomonsen.
1: Og Sanne Salomonsen. Ja. Ja.
0: Så har vi lavet Henriks top 5. Det er super dejligt.
3: Er der nogen, der har stemt på sådan nogen som os? Med Poul Krebs?
0: Det er der helt sikkert nogen, der
3: det har gjort. Det skal du, Henne, hvis det er. Det bliver du nødt til. Vi skal lave lejlighedssang i dag i Carte Blanche.
1: Så skifter jeg lige så.
0: Ej, jeg føler, I bliver nødt til at stemme lidt young.
3: Ja, hvis, ja det gør vi da også. Vi stemmer på Poul Krebs, nogen som os.
0: Men nu får Henrik lige lov til at høre, hvor fucking god den her sang er. Og så lover du mig, at du sætter et kryds på Dimas drømmer væk, okay?

0: Du har rig mulighed for at drømme dig væk i Henrik og Janniks blide røst om et øjeblik, for der er nemlig carte blanche. Allerførst så kommer
1: Hold da kæft,
0: man. Nikolaj Kostler.
1: Hvad der foregår?
0: Kobler, nej.
1: Nej, Rostler.
0: Nej, fuck.
1: Slum
0: den mikrofon. Værsgo, Nikolaj Rostler. Der er P3 Nyheder, kan jeg fortælle dig, og du er et kyndigt menneske fra DR Nyheder.
2: Ja, tak.
0: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Nikolaj
0: Rostler. Det er godt.
2: Og med det, så kan jeg også fortælle, at der jo i dag simpelthen er en overskyggende historie. For vi har fået en ny regering, og lige nu og nogle timer frem, så er ministerierne ved at blive givet videre til de nye ministre. Indtil videre, så er det blandt andet Forsvarsministeriet, hvor Troels Lund Poulsen fra Venstre nu siger farvel. Og i stedet så er det Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, som træder an. Og det er altså traditionen, at der i den her forbindelse holdes nogle taler, men der gives også en lille gave. Og vi kan lige høre, hvad Jeppe Bruus gav sine forgængere.
3: Første del af gaven her, det var nødt til at være en kap. Værsgo.
2: Tak skal du have.
3: Der står kæmpe chef, hvis I kan se dem.
2: Ja, en kap, hvor der står kæmpe chef på, og så kunne jeg også godt se, at han fik lidt vin og lidt øl, og Jeppe han fik selv et Lego-fly af Troels. Og de her overdragelser, de kommer altså til at foregå frem til kl. 16, og der er særligt to af dem, der er ret spændende. Det er sådan en intern bytter i Socialdemokratiet, hvor Nicolai Wammen nu bliver justitsminister, og Peter Hummelgaard får jobbet som finansminister. Og for et øjeblik siden sluttede den første af de her to overdragelser, hvor Nicolai Wammen altså sagde farvel til sin post i Finansministeriet, og han havde nogle ord med til sin efterfølger.
4: Det er et fantastisk sted, og jeg ved, at du vil brænde for det. Det her er lige noget for dig, fordi her får du lov at sidde og ændre på vores velfærdssamfund i den retning, som vi begge to ønsker, det skal gå.
2: Ja, og kl. 15 så er det så Peter Hummelgaard, som giver sit job videre til Nicolai Wammen. Og grunden til, at det er ret interessant med lige de her to socialdemokratiske herrer, så det er fordi, at flere analytikere ser det som et tegn på, hvad der sker i toppen af partiet i fremtiden. Altså hvem, der kunne overtage faklen fra Mette Frederiksen. Og lad os lige høre, hvad vores egen analytiker Jens Ringberg han siger til det.
5: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, for det er nemlig sådan, at Finansministeriet ses som det tungeste af de to ministerier, sådan rent politisk. Men vi spurgte også den nye finansminister, Peter Hummelgaard, om det her lige efter, han havde fået overdraget jobbet. Og han købte den altså ikke helt, vil jeg sige.
6: Jeg tror ikke, man får meget ud af at spekulere over alle de ting. Jeg tror, det centrale her det er, at jeg synes, vi har skruet et rigtig, rigtig godt regeringsgrundlag sammen, som kigger ud i fremtiden.
2: Og der er altså nok at undersøge og tage fat på over i den her nye liste over ministre. Og du kan finde den inde på DR.dk. Og her kan du blandt andet se, at der for første gang nogensinde er flere kvindelige ministre end mænd. Og dem lover jeg, at vi nok skal høre fra i løbet af eftermiddagen. Du kan også hoppe ind på DR1 eller DRTV, hvor vi sender helt frem til kl. 18 med både reaktioner. Og du kan også følge med i nogle af de her overdragelser. Og så lover jeg selvfølgelig, at der også kommer meget mere af det i mine udsendelser. Og så er lige et kig på vejret, hvor der både er lidt sol, lidt skyer og lidt regn på programmet. Vi får mellem 15 og 22 grader.
1: Tak, Nicolaj.
2: Selv tak.

0: Palo Santo, Jesse Reyes og Stormzy.
1: Velkommen til Carte Blanche med
0: Jannik Skov
1: og Henrik
0: Eriksen. Rigtig glædelig onsdag til dig, der lytter til Carte Blanche lige nu. Tak fordi du gør det.
2: Ja, det sætter vi stor pris på. Og på postkassen, den er allerede åben, og man skal bare sende en sms til 1212 på 3 mellemrum. Og indtil videre, der har Christian skrevet ind.
0: Ja.
2: Men det er, det ligner det til drømmeholdet faktisk.
0: Hvad har han skrevet?
2: Han har skrevet, jeg har en drøm om at komme til Smukfest om lørdagen. Vi er de eneste to, altså to venner, ikke? Vi er de eneste to, der ikke har fået billet af vores venner. Vi kan selvfølgelig også betale, men den stærkeste drøm, det er altså bare at komme med.
0: Ja, sådan har jeg det også med min... altså min jeg har ikke fået en eneste tur til Mallorca til sommer.
2: Nej,
0: men... Jeg kunne godt betale for, at jeg synes bare, det var sjovt, hvis drømholdet gav.
2: Nej, 100%. Det her, det er jo også det program, er lavet til. Det er shoot your shot. Altså prøv at se, om du kan få det med.
0: Det er skud. Tag chancen,
2: Christian. Det var alligevel en tusk kroner, du sparer der.
0: Ja, altså jeg synes bare, man skal men det er bedre at ramme drømmeholdet, mens de sender, vil jeg sige. Fordi jeg er ikke sikker på, at de lige ser den her. Eller så skal man nu ramme dem på Instagram, hvor de har en Instagram-profil, der hedder Drømmeholdet. Henrik, vi har travlt, fordi jeg har en hæsblæsende historie med til dig og til alle jer, der lytter med lige om lidt. Og jeg kan fortælle, at den har fået mig til at lave en quiz, som muligvis vil gå over historien som en radioquiz, der fortjener radiopriser.
2: Fedt, mand.
0: Ja, det bliver lige om lidt.
1: Der

0: på P3.
1: Så det er godt at spanking, du ved. Selv spanking.

0: Barcelona og udsving. Nu sætter jeg lige lidt emo musik på, sådan lidt følsom cry music.
1: Ja.
0: Og det er egentlig ikke, fordi det skal handle om emoer lige nu. Det skal det lidt. Først så skal det handle om emuer.
1: To forskellige ting.
0: I skal høre en trafikhistorie om emu.
1: Med u til sidst.
0: Ja.
1: Dyret.
0: Dyret emuen. Fordi vi skal til Maryland, hvor en emu har været løs.
1: Mm.
0: Der er sket det i Maryland, at en emu er gået ud på motorvejen i 4 timer. Har den skabt mayhem, har jeg lyst til at sige.
1: Hvorfor er det, der er emo-musik på emu?
0: Det er, fordi vi skal bruge emuerne senere også.
1: Nå, så det er det en form for foreshadowing, eller?
0: Ja, og fordi der ikke er så meget emu-musik. Tror det eller ej.
1: Okay, ja.
0: Touché.
1: Der er en emu, der er gået ud på en motorvej.
0: Der er en emu, der er løs. Jeg skal da forklare, hvorfor vi skal bruge det her til noget, Henrik. Ja. Lad mig nu lige komme dertil. Og den her emu går rundt på motorvejen i Maryland og skaber trafikkaos i 4 timer. Den bliver påkørt en gang af en bil.
1: Ja.
0: Heldigvis slipper den uskadt.
1: Husk op.
0: De her state troopers, eller hvad de er, politibetjente, de prøver ligesom at fange den her emu på motorvejen.
1: Ja.
0: Det kan de ikke.
1: Nej.
0: De forsøger og forsøger og forsøger. Ved du hvad, de fanger den med til sidst?
1: En emu?
0: Nej, en hundesnor.
1: Nå, okay, det var faktisk... Det var et twist på grund af underlægningsmusik.
0: Ja, men det, der er sket... Grunden til, at jeg har sat emo-musik på til den her emo-historie, det er, fordi den her historie har fået mig til at skabe en ny quiz for hele familien. Nemlig, hvem kører, og hvem bliver påkørt? Emo, emo, emo-dition. Så.
1: Emo, emo, emo... Emo-dition?
0: Yes, edition. Men nå, det er bare for at få mere emo ind.
1: Ja.
0: Så det, I skal prøve lige om lidt, det er, at jeg har lavet nogle lydklip. Der er ikke nogen ægte emoer eller emuer, der er blevet påkørt i den her quiz. Men det er op til jer at gætte ud fra lydbiden, om det er en emo, der kører bilen, eller bliver påkørt af bilen. Eller om det er en emo, der bliver kørt af bilen, eller bliver påkørt af bilen.
1: Der kører bilen.
0: Ja.
1: Så det er emo eller emo?
0: Der er altid en emo og en emo med.
1: Så der er altid en af to?
0: Ja. Men den ene kører bilen og påkører den anden.
1: Ja.
0: Og den anden bliver påkørt af bilen, af den, der kører bilen.
1: Mm.
0: Det burde ikke være så svært.
1: Kommer der noget med temo ind i det?
0: Nej. Det vil være at forvirre til det. Hvorfor,
1: nå, de
0: hvorfor skal det være forvirret? Vil du lige prøve at høre forskel på en emu og en emo?
1: Ja.
0: Du ved godt, hvad en emo er, ikke?
1: Jo, det er en form for sådan ja, temostrus.
0: Nej, det er en emu.
1: Ja.
0: Altså, en stor, det er en kæmpe stor fugl, en emu. Men en emo er sådan en, der har sort hår og hører Avril Lavigne og sådan. Det her, det er en emus lyd. Det er ikke sjovt. Det lyder ligesom om, at man banker ned i en gammel flaske eller sådan.
1: Jo. Det er emuen.
0: Det er emuen. Og nu emo med O.
1: Ja.
2: That fucking sucks.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Giver det mening?
1: Det giver... Ja.
0: Jeg synes bare, vi skal nyde den her quiz i fuld længde lige om lidt. Vi tager den om 6 minutter, så emo-emo-quizzer vi. Først, Sara Larsson.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Jeg ved ikke med dig, Henning. Jeg kan virkelig godt lide den del af sangen, hvor hun synger tusind tanker, der kommer meget, meget diskant på hendes stemme, og så den der helt hårde bas. Sønt. Mille, tusind tanker. Vi behøver ikke have tusind tanker i Carte Blanche nu. Man skal bare have to.
1: Du har lavet en forholdsvis enkel quiz.
0: Det er et pilotprojekt, som en quiz for hele familien, som jeg kalder, hvad bliver påkørt og hvad kører? Emo eller emo?
1: Ja, så emu med u, eller emo med u?
0: Ja, altså den store australske fugl, emu.
1: Som jeg har lige slået den op. Fy for satan.
0: Jamen, det er jo en stor strus.
1: Ja.
0: Og de er nogle feisty fuckers. De kan tåle meget. Det var fordi, der var en emo, der blev påkørt i Maryland. Så fandt jeg på den her quiz. Mm. Fordi den blev påkørt, der skete den ingenting. Det var dejligt jo. Og så tænker jeg, at det lyder meget emo som emo. Altså dem, der er goth-typer.
1: Ja, ja. Er vi med ind i sådan, den måde,
0: ja, jeg tænker,
1: har...
0: lige skal til med. Ja. Okay, vi kan også bare lege. Nu hører I et lydklip, som jeg har lavet. I skal vurdere, hvem kører bilen, og hvem bliver påkørt af bilen.
1: Så bilen kan blive kørt af en emu eller en emo, og der er en, der kan blive påkørt, og den person, der bliver påkørt, kan være en emu eller en emo.
0: Ej, hvor kan du forklare det simpelt?
1: Er det sådan?
0: Og det kan jeg godt lide ved et pilotprojekt, der kan forklare sig så simpelt.
1: Jeg prøvede mest at forklare det til mig selv.
0: Vil du have den første lydkvist, og man kan jo lege med i bilen. Skru op for jeres blaupunkt højtaler i bilen, og så hør her. Mm. Her kommer den første.

0: Så er spørgsmålet. Ja. Hvem kørte? Var det en emo eller en emo? Okay. Og hvem blev kønnet? Var det en emo eller en emo?
1: Jeg tror, det er et godt spørgsmål. Lad mig sige det først. Det er, jeg tror, det er en trækker, den her, fordi at jeg tror, det er... Til allersidst kan man høre noget, der lander. Og ja. Det lyder ikke som en emo. Det lyder som nogen, der har noget lidt større tøj på. Altså, du ved, sådan nogle sorte bukser, som er lidt store, eller en jakke, som er sådan lidt lang.
0: Ja, du hører godt.
1: Så jeg tror faktisk...
0: Kunne det være en emo med en lang jakke på?
1: Det er en emo, der kører bilen. Ja. Og en emo, der bliver kørt over.
0: Ah, det er forkert. Det rigtige svar var, at det var en emo, der blev kørt over. Og det var en emo, der kørte bilen.
2: Fucking sucks.
1: Okay, det var mindre indvæk. Jeg ligger for mange lag på, tror jeg.
0: Ja, prøv lige
1: okay,
0: med det. Prøv bare at lukke øjnene nu, og så hør igen. Nu, ja. Nu kører vi en ny bil. Først var det en Volvo. Mm. Nu skal vi over i en gammel, en lidt ældre bil. Prøv at høre her. Mm. Oh, det var den samme igen. Her kommer næste.
1: Kør hurtigt. Jeg tror, nu tror jeg, jeg har fanget det her.
0: Ja,
1: her.
0: Ja.
1: Jeg tror, at det er en emo med trang til fart, der kører bilen.
0: Altså en fugl?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og en emo med O til sidst.
0: Ja.
1: Altså mennesket, der bliver kørt over.
0: Det er rigtigt! Okay, skide godt. Så står den jo 1-1.
1: Til hvem?
0: Så, til mig.
1: Okay.
0: Nu får du altid... Nu får du... Huset vinder altid, Henrik.
1: Jo, jo.
0: Nu får du den sidste og afgørende. Okay, for at se, om du har vundet emo eller emo-quizzen. Hvem kører, hvem bliver kørt over. Her kommer den sidste og afgørende.
1: Nej. Okay, nu tror jeg, vi er tilbage til, at der skal du lag på.
0: Okay.
1: Det her er en emo, der kan lide emo-musik, der kører en emo over.
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej, det er det ikke.
1: Er det ikke
0: det? Det er en emo og en emo, der kører Baronesse Caroline Fleming over.
1: Nej.
0: Prøv at høre. Samkørsel, de carpooler en emo og en emo, og så kommer de til at køre Baronessen over, og der er faktisk et lydklip mere af, hvor hendes far også er med til sidst, da han ser, at han bliver kørt over. Kom nu. Bremser de. Det er emoen, der kører. Caroline. Og så hans far.
3: Hej.
1: Det var et trickspørgsmål.
0: Ja, det var et trick, men man skal høre efter det igen. Jeg har ikke sagt, at det kun vil være nemt,
1: nej,
0: det hele.
1: En vigtig del af pilotprojektet, nu har jeg lavet det et par gange, det er jo evaluering af det.
0: Synes du ikke, det gik godt?
1: Jeg synes, vi skal evaluere det. 100%.
0: Nej, Drake og Passion Fruit, jeg synes, det gik godt. Nu skal vi videre. Ikke nogen evaluering.

0: I på postkassen er der en, der skriver, hvad er årets sommerdrink? 2026 egentlig har hørt rygter om, at det er noget med rødvin og kød, cola, død over Aperol Spritz.
1: Ja, det er rigtigt. Calimuccioen, der går rygter om det. 2026, årets sommerdrink.
2: Det her er P3's uundgåelige

0: P3's Uundgåelige. Dance af Slater. Du lytter til Carte Blanche på P3 med Henrik og med Jannik.
1: Carte Blanche præsenterer en dansk politisk analyse med Henrik Eriksen. Det er tid til DK-pol anal.
2: Det er nemlig blevet tid til en lille analyse, Janning, fordi i dag har vi fået et nyt hold minister, og udover at der nu er flere kvindelige end mandlige ministre for allerførste gang. Lad os lige... Sådan. Glasluftet er brudt. Så er der også andre ting, der er interessante her.
3: Ja.
2: Har du set Martin Lidegaards... titel? Altså finde på titel?
3: Ja, han har fået sådan en...
2: det er så det er radikale.
3: Rigtigt. Hvad er det? Konkurrencedrevet minister eller sådan
2: noget? Nej, ja, erhvervs- og konkurrencekraftsminister.
3: Konkurrencekraftsminister, det er sådan en, han har... Det er rigtig hyggeligt, synes jeg. Det skal du også have lov til at være.
2: Konkurrencekraftsminister lyder bare som sådan et ord, børn finder på.
3: Ja, eller noget, man kan kalde en fodbolddommer.
2: Ja, ja.
3: Men du er konkurrencekraftsminister for Miniput i weekenden.
2: Det er bare ufatteligt, at... Altså, hvis der er nogen, der har støttet op om det her regeringsprojekt, så er det fandme Martin Lidegaard.
3: Det, han har giver ham altså nu en ordentlig ministerpost.
2: Som ind i helvede, og så giver man ham konkurrencekraftsministerspost.
3: Ej, det er næsten sådan. Det er næsten sådan, men han har også fået den rigtige først, ikke?
2: Ja.
3: Men jeg tror, det er også, fordi han vil gerne have... Er det ikke noget med, han gerne vil have et langt skilt på døren?
2: Jo, præcis. Han bare, så mange titler som muligt til hans lille visitkort. Noget andet er også, om hvordan konkurrencekraftsministeren kommer til at adskille sig fra vækstministeren. Altså skatte- og vækstministeren, som er Jacob Engel.
3: Ja, han er jo ikke kulturminister mere. Nu er det jo Zenia Stampe, så han er blevet vækstminister, men det lyder meget som konkurrencekraft.
2: Man må i hvert fald gå ud fra, at hvis man øger konkurrencekraften, så må man skabe noget vækst. Det er vel det, der er ideen. Så det kan være, at Martin Lidegaard bare skal... Altså...
3: Det vil være for meget til en person, tror jeg. De skal deles lidt om det.
2: Ja, det tænker
3: jeg. Jeg synes jo, der er noget lidt sjovt i, at Maria Gerding er blevet miljøminister.
2: Ja.
3: Altså, hun er jo virkelig god, men jeg troede bare ikke, at Lars Lykke ville have Enhedslisten mennesker med i sin regering.
2: Men det er hun ikke.
3: Jamen, hun kommer jo fra Enhedslisten.
2: Nej, det gør hun ikke. Hun kommer fra det der kultur... Hvad hedder det? Naturfredningsforening.
3: Ja, hun har været præsident i Danmarks Naturfredningsforening, det forstår jeg. Ja. Men inden da var hun jo spids i Enhedslisten, så er hun vel stadig Enhedslisten. Eller?
2: Nu er hun SF'er.
3: Nå? Sådan. Så det er den måde, de har dækket sig hen på.
2: Nu er hun PSP.
3: Ja. Sådan. Okay, men hun er også blevet ældre, jo.
2: Det er det.
3: Så bliver man det igen. Hjertet bliver blot hen ad vejen.
2: De fleste tager den vej henover. Ja. Det, jeg synes, der er mest spændende, det er jo, at, at mor Mette har valgt, hvem af sine børn, hun bedst kan lide.
3: Ja.
2: Nicolai Wammen er rykket fra finansminister til justitsminister, og hendes favorit, altså Mettes favorit, Peter Hummelgaard, han er blevet finansminister.
3: Ja.
2: Og det er jo sådan, ofte at siger, at finansminister er et vigtigere eller mere, hårdt ressortområde end justits. Fordi du kan ikke rigtig gøre noget, uden at snakke med finansministeren.
3: Nej, finansen er altid... Men det er også sådan for statskundskaber, der er finansministeriet sådan... Altså,
2: ja.
3: Du kommer ikke meget højere, nej, på en eller anden måde.
2: Præcis. Det her tegn, altså, der bliver valgt favoritter, synes jeg bare er meget relaterbart, specielt for søskende. Så jeg tænker faktisk, at hvis du sidder lige nu og tænker, jeg har oplevet noget af det samme, det der med, at det er blevet tydeligt, at mine forældre bedre kunne lide min søster eller min bror i stedet for mig.
3: Mm.
2: Så må du meget gerne blive hængende, fordi så har vi brug for din hjælp lige om lidt. P3.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Mor Mette Frederiksen, hun har valgt den af sine to sønner, hun bedst kan lide. Og det blev Peter Hummelgaard, der blev favoritten hos hende. Mm. Han fik den største ministerpost, og der er mange, der siger, at det, han får den, det viser ligesom, at han er next in line. Eller han er den næste, der skal tage over i Socialdemokratiet. Og den oplevelse, som Nicolai Wammen så har haft, som er ham, der er blevet smidt væk fra den finansministerpost.
0: Som er jo egentlig af storebror, ikke?
1: Jo, den er ekstremt relaterbar. Og jeg tror, at det er vigtigt, at Nicolai Wammen ikke føler sig alene i dag. Så hvis du selv har oplevet noget, der ligner, så er det dig, vi gerne vil høre fra. Hvis du kan huske den gang, hvor det blev tydeligt, at du ikke var favoritten i søskendeflokken, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20.
0: Ja.
1: Det kan være en situation, hvor dine søskende har fået noget, og du spørger om det samme, og det bliver et nej.
0: Ja, det kan også være, at din mor gør en masse tjenester for din bror, men aldrig har tid, når du ringer. Altså, det tænker jeg, at der er mange, der godt kan genkende.
1: Præcis, det er, hvornår gik det op for dig, at dine forældre bedre kunne lide din bror eller søster? Så du skal ringe ind og fortælle os om det på 70 20 20 20.
0: Ja, jeg tænker virkelig, at der mange godt kan genkende det her med, Gud, hvor min mor elsker min søster mere end mig.
1: Jeg gør det for Nicolai Wammens skyld.
0: Har du et eksempel, så er det lige nu på 70 3x20. Vi har Levitate Me af Savers imens. 70 3x20.

0: Okay, nu stikker det af, Henny. Er du klar? Jeg elsker outroen på den nummer. Byg op! Byg op! Kom nu! Ej, hvor er det fedt. Lige nu så skal du ringe ind til os på 70 3x20, hvis du har en historie om, at dine forældre har behandlet din søskende bedre end dig. Det kan være, at du er blevet glemt i Legoland 5 gange, og din søskende aldrig er blevet glemt. Vi vil gerne have din historie om din søskende og dine forældre, hvordan du er blevet behandlet dårligere end din søskende på 70 3x20.
1: Den er nådesløs.
2: Så jeg springet op til mennesket, det er ret stort.
1: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
9: Hvad fanden er det, I ikke
1: fatter? Og de bedste finder du på DRTV.

0: Peter Hummelgaard er Mette Frederiksens favoritdreng. Det er blevet tydeligt i dag, fordi Nicolai Wammen, han er blevet rykket væk fra finansministerposten, og så har Peter Hummelgaard fået den i stedet for. Og det er jo ligesom den store post. Og forældre, der har favoritter, er jo ret normalt.
1: Det er underligt.
0: Vi har så spurgt, hvornår det gik op for dig, at dine forældre bedre kunne lide din bror eller din søster end dig.
1: Ja.
0: Altså, hvornår fandt du ud af, at du ikke var favoritten? Og er der nogen, der kan relatere til Nicolai Wammen i dag?
1: Ja, det er det helt sikkert. Jeg tænker lige, at vi skal give stemning her. Sådan der. Hej, Vinnie.
2: Goddag.
0: Vinnie, hvornår gik det op for dig, at du ikke var favoritten i din søskendeflok?
2: Jamen, da min lillebror blev 18, og han ikke fik samme mulighed som mig om at skulle flytte ud.
0: Og skulle flytte ud? Så du er favoritten?
2: Nej, han er. Jeg fik at vide i mine teenagerår, at den dag jeg blev 18, skiftede de nøglen eller låsen i hoveddøren, og jeg vil ikke på en ny nøgle.
1: Men de har formuleret det som om, at du har en mulighed for at flytte ud nu.
2: Jeg flyttede så ud, da jeg var 17, så det var de slet ikke nødvendigt. Men nu bliver min lillebror 26, og han bor stadig hjemme. Og får betalt ferie med de gamle, og jeg har sagt, nu skal det slutte.
0: Hvor gammel er du, Vinnie?
2: Jeg er 35.
1: Og hvor selv betalt din ferie?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er klart. Okay, så din lillebror Peter Hummelgaard.
0: Har du godt råd til Nicolai Wammen?
2: Nej.
0: Hvad gør du selv?
2: Bare have en god tone og et godt forhold.
0: God tone og godt forhold. Ved du hvad, den skriver jeg ned. Den kan man jo sende til ham.
1: Vinnie, ved du hvad? Vi kan godt lide dig.
2: Åh, tak.
0: Du er vores favorit.
1: Vi kan slet ikke lide din lillebror, faktisk. Kan du have en god dag, Vinnie?
2: Ja, tak. Og lige meget.
1: Tak for det. Vi kan også sige hej til Anders. Hej, Anders.
3: Hej med jer.
0: Anders, hvornår gik det op for dig, at du ikke var favoritten i søskendeflokken?
3: Jamen, som 16-årig, der ønskede jeg mig en knallert mere end noget andet i hele verden. Og ud af det blå, der får jeg en knallert af min far. Rigtig fin, flot en, og jeg er virkelig, virkelig lykkelig. Men et eller andet sted, så kommer jeg til at spørge ham, hvorfor får jeg den her? Altså, hvad har jeg gjort? Hvad er det så ved? Og der får jeg så at vide, at min søster, hun har fået et efterskoleophold til cirka 10 gange prisen, og at min mor har insisteret på, at jeg skulle have et eller andet, for ellers var det simpelthen bare snyd.
1: Så er din mor skulle overtale din far om at give dig noget.
3: Lige præcis. Han var ikke tilfreds med det, men sådan blev det.
1: Hold kæft, farvel.
0: Gud, nu hvor du selv har været i det, ikke at være favoritten, har du et godt råd til Nicolai Wammen? Hvad gør man i den situation?
3: Det ved jeg ikke. Jeg føler mig ikke snydt som sådan, jo. Altså, men jeg tror altid, en af forældrene har en favorit. Så jeg tror, at min mors favorit, og jeg tror, at min søster er min fars favorit.
0: Det er rigtigt. Du er altid
1: mors en eller anden favorit. Pige. Ja. Og Anders, du er vores favorit.
3: Ah, det er jeg glad ved. Tak skal
1: du have. Så hvis du stadig har din knaller, så kom forbi der byen, så giver vi en kop kaffe.
3: Det er desværre blevet solgt for mange år siden, men ellers tak.
1: Det er godt. Ha' en god dag, Anders.
3: Tak lige måde. Hej.
1: Hej.
0: Jeg er sikker på, at Nicolai Wammen er nogens favorit. Det er bare ikke lige mors. Jeg tror måske, det er det, man skal tage med, og så skal man bare holde den gode tone.

0: Louisiana af Artie Artit. Desværre er der triste nyheder på EB lige nu, Henrik, og det er, at legendariske Disney-sanger Peebo Bryson er død.
1: Og hvad er det for nogle sange, han har lavet?
0: Det er blandt andet, blandt andet den her.
1: Fra Aladdin?
0: Fra Aladdin. Samt skønheden og uddød, alle de store, jeg tænker, vi hylder ham lige i næste 3 minutter.

0: A Whole New World, Regina Bell, og nu afdød, hedder det afgået ved døden, Peebo Bryson. Mm. Han blev 75, Henrik. Og jeg beklager, hvis...
1: Nej, du lytter til P3.
0: Du lytter til P3. Ja. Altså, jeg blev revet med, fordi jeg synes, Peebo Bryson er en stor del, i hvert fald af min barndom.
1: Og det er også en pissefed sang, den her.
0: Altså, helt absurd fed, jo. Hvad siger du, Nikolaj?
2: Jeg får sådan et Disney-vibes. Er den fra en Disney-sang?
1: Ja.
2: Eller Disney-film?
1: Grunden til, at du får det, det er, fordi det er fra en Disney-film, der hedder Aladdin.
2: Den kan bare se. Og det var jo faktisk min yndlings.
1: Du kan ikke Disney løbe på Bjørn og Mærse.
0: Ja, ja, men vi siger rip til Peebo Bryson, og så siger vi, nu er det tid til Disney-kender aficionado Nikolaj Rostler med P3 Nyheder.
2: Jeg tror bare, jeg skal holde mig til nogle af de ting, jeg ved noget om her. Og jeg starter med noget af det, der sker lige nu. For i de her timer, så rykker landets nye ministre ind på deres nye arbejdspladser i de forskellige ministerier. For kort tid siden betød det, at økonomiministeriet blev overdraget fra Venstres Stephanie Lose til den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Og vi kan lige høre fra den nye minister her, som havde en lille velment stikpille med til sin forgænger fra Venstre.
3: Bare rolig. I SF er vi økonomisk rationelle. Vi har jo for eksempel valgt at udnytte stordriftsfordelene ved at blive ved med at være et stort parti og ikke tre.
2: Ja, og hvis ikke du lige fik den, så er det fordi Venstre altså fik et historisk dårligt valg. Og mange mener, at det er fordi, at de nyere partier, Danmarksdemokraterne og Moderaterne, har snuppet en hel masse af Venstres stemmer. Og de her overdragelser, de sker altså løbende i løbet af eftermiddagen, og jeg skal nok samle op på de mest spændende sager. Og vi bliver lige lidt i ny regering, men kigger i stedet på noget af den politik, der skal laves. For en af de ting, som den nye regering vil kaste over, det er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men der kommer altså nok til at gå nogle år, før vi kan mærke og se det ude i virkeligheden. For de systemer, som skal sørge for, at det her det sker i praksis, er vildt gamle. Det siger Thomas Hildebrandt, som er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
4: Nej, man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå, noget som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
2: Ja, og den tidligere regering sagde også, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens Skatteministeriet tidligere har sagt, at man bør vente med at sætte momsen ned indtil 2030, hvor et nyt system kan være klar. Men nu er der altså kommet en ny minister til i Skatteministeriet. Han hedder Jakob Engel-Schmidt, der kommer fra Moderaterne. Og ifølge vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, så bliver det her med at sænke momsen en af hans vigtigste opgaver.
5: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge olmt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
2: Ja, og meget mere om den nye regering inde på DR.dk og på DRTV, og jeg holder jer også opdateret her i radioen. Men for nu parkerer vi den lige for i stedet at snakke lidt om det store nationale traume, altså at vi ikke skal med til VM i fodbold i år. Vores sportsredaktion, de har nemlig spurgt ud blandt os alle, hvis skyld det var, og jeg kan måske lige spørge jer. Er det Brian Riemers skyld? Er det DBU's skyld? Er det
0: Tjekkiets skyld?
2: Det er Tjekkiets skyld?
1: Ja. Jeg holder med dem. Der er 12, der har stemt på, at det er Erik Brygger, som er chef for DBU's, administrerende direktør for DBU's skyld. Dem ja. Holder jeg med.
2: Helt sikkert. Altså, hver tredje mener, at det er spillernes skyld, mere end det er Brian Riemers eller DBU's. Ja? Nej?
0: Jamen altså.
1: Ja. Det er korrekt forstået, at flertallet har svaret, vi ved ikke.
2: Ja, det... Ja, men hvis man kigger på, hvem der rent faktisk har taget stilling og svaret...
0: ikke sofa-kartoflerne.
2: Så er det spillerne, som får skylden.
0: Hvad synes du, Henrik? Det er her, du kan gøre det rigtig upopulært. Hvad synes du egentlig?
1: Erik Brygger, jeg har sagt det.
0: Erik Brygger, hvad synes du, Nicolaj?
2: Jeg synes, det er 100% spillerne. Jeg synes generelt, der er alt for meget fokus på alt det omkringliggende. Det er jo spillerne, der spiller.
0: Hvad?
2: Det er
0: nyhedens officielle holdning.
2: Ja. Ej, det ved jeg ikke, om vi kan sige. Nå, men du kan i hvert fald læse meget mere og danne din egen holdning omkring det her inde på DR.dk. Og så spiller landsholdet jo også senere kl. 20 mod Kongo. Og det bliver lidt blandet vejr, men de fleste steder er det overskyet og med lidt regn mellem 15 og 20 grader.
0: Tak, Nikolaj.
2: Selv tak.

0: American Girls af Harry Styles.
1: Velkommen til
2: Carte Blanche
1: med
2: Jannik
1: Skov og Henrik
2: Eriksen. Jeg har en skønt team foran os, inden Balalaika, de kommer herind og overtager. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige hurtigt at være med dig. Fun facts, hvordan har du det?
0: Godt. Jeg kan godt lide... Altså, fun facts er jo aldrig sådan haha-sjove. Men jeg kan meget godt lide et fun fact, og så er det så som regel bare mere en sådan okay fact.
2: Jeg fik bare et ret godt fun fact i går, hvor jeg var sådan, gud, det kan godt være, jeg har fundet kærligheden til fun facts igen.
0: Lad os høre.
2: En af mine venner, der fortalte, du kender duen.
0: Altså en due?
2: Ja, du kender duen. Ja, præcis. Arten. Ja. Vidste du, at der er noget, der hedder kolbøtteduer? Nej. Det vidste du ikke,
0: hvad? Kolbøtteduer.
2: De bliver også kaldt tumlinger. Og det er en akrobatisk version af en due, som den hedder en kolbøttedue, fordi den laver kolbøtter i luften. Er det ikke meget sjovt? Det havde ikke nogen anelse om. Altså, grunden til, at min ven fortalte mig om den, det var, at hans farfar havde haft kolbøtteduer.
0: Ja.
2: Og så havde der været et eller andet. Noget med noget i navl eller noget.
0: Ja, ja.
2: Så da de så kom ud...
0: Ja, de er jo skidelidere.
2: Da de så kom ud, der lavede de kolbøtter, men så glemte de at rette op, så de bare bankede ned i jorden. Altså, så det, på den måde, det er ikke det sjove fact.
0: Jo, det er sjovt.
2: Men det, der sker, det var mest arten, fordi de kan jo godt holde sig i luften. Jeg tror bare lige, det var hans, der ikke rigtig fungerede. Men... Er det ikke det, der er meget spændende?
0: Det er da meget spændende. Det kan jeg meget godt lide.
2: Jeg har bare sådan lidt humør. Hvis der er nogen, der sidder derude og har nogle fun facts, så send dem lige ind.
0: Nå,
2: 12
0: ja.
2: P3 mellemrum.
0: Det behøver ikke at handle om dyr eller duer. Det kan bare være en fun fact, som du tænker, det her er faktisk ikke det et ret sjovt fact.
2: Ja, præcis.
0: Jamen, det vil vi gerne have. 12 P3 mellemrum. Hvis du har et fun fact, du tænker, det her, det skal vi sgu lige. Det kan jeg
2: det
0: også godt
2: meget sjovt lige
0: hygge lidt med. Meget gerne, meget gerne. Og så kan vi sige velkommen til anden time for...

0: Jannik, jeg har fået en... Jeg har fået en fornyet kærlighed for fun facts, efter min ven i går fortalte mig om en dueart, der hedder en koldbøtte-due. Som er en dueart, som slår koldbøtter i luften. Det vidste jeg ikke. Ja. Jeg tænkte, gud, måske er der noget i fun facts.
1: Ja, jeg synes, indtil videre har jeg haft et lille smil på mine læber over, at du er så... Mest over, fordi du er så glad for koldbøtte-duer.
0: Ja, men jeg synes bare, ja, det er der er faktisk... Hvis vi bliver i dyreriget, så har vi fået sms'er fra vores lyttere, som er kommet med fun facts. Her der er en type kakalakker, som er navngivet efter en Pokémon. Fordi de ligner den Pokémon, de blev opdaget. Altså, de blev opdaget efter, at Pokémonen var blevet udgivet. Giver mening?
1: Kaka Pikachu. Kaka Pikachu.
0: Det var sjovere, end det egentlig var på mig.
1: Kaka Pikachu.
0: Kaka Pikachu. Okay.
1: Nej, Pikachu.
0: Vidste du godt, at gedder har en feature i deres centralnervesystem?
1: Hvad er nogle gedder? Fisken eller
0: nej,
1: dem, der er med horn?
0: Med horn. Ja. De har en feature i deres centralnervesystem, der gør, at de fryser. Altså bliver helt stive, hvis de bliver forskrækket.
1: Det ved jeg godt. Og jeg har været inde og se en film med en ged, hvor den fryser. Jeg var inde og se en børnefilm forleden. Helt ægte, ikke?
0: Ja.
1: Hvor så bliver den der ged forskrækket af en panda eller sådan noget, ikke? Og så fryser den, og jeg skræk ikke. Jeg kunne slet ikke lade være. Og alle voksne, og det var sådan en børnefilm, jeg så sammen med min datter på 3 år i biografen. Alle synes det var usjovt. Jeg synes det var så sjovt. Mm. Og så kender du det, så kan man ikke lade være med at grine.
0: Nej.
1: Så jeg sad sådan der hulket, og Ellen var sådan, far, hvad laver du?
0: Du er pinlig,
1: ja, men så det vidste jeg faktisk godt. De fryser.
0: Ja, men det er Ane, det er altså et godkendt fun fact, det her.
1: Ja.
0: Der er også, i Alaska er det ulovligt at for elge at elske offentligt. Det er Rasmus. Det synes jeg også er godkendt fun fact. Det vidste jeg ikke.
1: Jeg synes faktisk også, det er okay, det er ulovligt. Jeg ved godt, at man ikke skal lægge bomb på kærlighed, men jeg gider ikke se en el bolle en anden el.
0: Nej.
1: Ikke, not on my watch.
0: Ikke i offentligheden.
1: Nix. Det, er noget, det må de tage derhjemme i deres elgehuler.
0: Jeg skal nok selv finde det, hvis jeg gerne ser det.
1: Jeg synes, så er der et sted på nettet, hvor man kan finde den slags.
0: Der er et lidt længere fun fact fra Knud Kapper her.
1: Skriver, hvad? Knud Kapper?
0: Knud Kapper.
1: Ja.
0: Jeg skulle bestille en milkshake på McDonald's app. Jeg skulle vælge mellem L, M og S, og jeg skulle bestille en stor. Altså, det vil Knud Kapper vil gerne have en stor.
1: Ja.
0: Så jeg tænkte L for large.
1: Ja.
0: Men nej.
1: Nå, det er lille, mellem
0: stor. Lille, medium, stor. Altså, små, medium, large. Det er sgu da lidt sjovt og forvirrende. Og det er det samme bogstaver.
1: Det er ikke et fun fact. Det er en klage. Det er virkelig sjovt.
0: Vi skal nok sende den videre til McDonald's.
1: Det kan jeg godt lide. Ja, skide godt. Tusind tak for jeres fun facts. Det kan være, vi skal gøre det her noget.
0: Fun facts er tilbage.
1: Det er det fandme. Her er Ice Kid tilbage med Intoxicated.

0: Kid, Intoxicated. Du lytter til Carte Blanche på B3 med Jannik og med Henrik. Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo? Jeg har ingen kommentar.

0: Minds of 99. Det der udenfor. Men nu skal det handle om... Dog ikke i pyjamas, men om bananer. Fordi, Henrik, kender du det kunstværk, der hedder Comedian?
1: Ja, det er en banan, ikke?
0: Jo.
1: Eller, det er... gætter jeg det på grund af musik, jeg faktisk ikke.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er en banan af Mauricio Catalans, som hænger på et museum, hvor han har taget en banan, og så har han sat et stykke gaffatape over den og hængt den op på en hvid væg. Og så har han sagt, det er det kunstværket. Ja. Hvad synes du som... Nu har jeg lyst til at spørge dig, Henrik.
1: Ja.
0: Du er en gæv jysk mand, med helt nede fra mulden, ikke?
1: Jo.
0: Hvad synes du om sådan en kunstværk her, der kommer på kunstmuseum, og så er det en banan, der er gaffet over?
1: Jeg synes, at det er så fint at gøre det. Jeg forstår ikke, folk gider at betale penge for det. Men altså, hvis folk vil betale penge for det, så er det jo bare smart, jo.
0: Jamen, jeg synes,
1: der er jo krammer, jo.
0: Jeg synes, at der er jo faktisk en, der har købt værket på et tidspunkt for 6,2 millioner dollars.
1: Dollars?
0: En kryptomilliardær, der hedder Justin Sun.
1: Selvfølgelig. Du kan altså ikke købe dig til smag.
0: Det kan du godt, for han spiste det foran pressen, eller han har købt det. Det er da lidt sjovt.
1: Gud, for det...
0: Er det ikke lidt sjovt?
1: Nej, det er det mest kryptomilliardæragtige noget at gøre.
0: Lige at købe en banan til 6,2 millioner dollars, og så æde den. Må jeg spørge dig om det?
1: Ja.
0: Hvad vil du give for en banan?
1: Jeg vil give... Hvad koster det? Jeg vil give 15 kroner for 5. Hvis, er det ikke det, det koster?
0: Hvis der var nogen, der sagde, det var kunst, ville du så give... 150 kroner.
1: Nej.
0: Vil du ikke det?
1: Nej.
0: Hvorfor er du sådan? Hvorfor gider du ikke kunsten?
1: Jeg synes, det lyder dumt. Jeg vil gerne have noget, der ligner noget. Det må godt... Altså, nu, det ligner en banan, ikke? Men ja. Jeg synes, det er sådan lidt irriterende, det der stunt. Ligesom da, hvad hedder det, Banksy lavede den der, hvor den ødelagde sit eget billede.
0: Ja.
1: Husk det?
0: Ja.
1: Det var sådan lidt...
0: Ser du slet det?
1: Lidt irriterende.
0: Men, undskyld mig at spørge dig om noget.
1: Ja.
0: Hvad vil du give, hvis Mona Lisa var lavet bananer? For Mona Lisa?
1: Hvad er det her? Jeg vil give... Hvor mange bananer? Hvis det er lavet af... Det er vel stykprisen, så? Så vil jeg give 7 kroner per banan.
0: Mere, fordi det er kunst?
1: Nej.
0: Okay. Nå, men der er ikke desto mindre, så er der en nyhed, at her den 30. maj blev kunstværket stjålet fra det her museum.
1: Var det ikke blevet spist?
0: Nej. Jo, det var det også på et tidspunkt, men kunstværket skal fornyes hver tredje dag. Altså, så det her... Nej, Henrik, det er ikke det.
1: Irriterende.
0: Lad være. Det er kunst, og så ja, okay.
1: Så der bliver en ny banan sat op hver dag?
0: Nej, hver tredje dag, eller hver anden tredje dag. Den skal jo ligesom ikke blive for gammel.
1: Nej.
0: Det skal jo være en gul banan, det er jo ikke med en brun banan.
1: Nej, ja.
0: Så det, de gør på museet, det er, at de siger, hver tredje, anden tredje dag, så skifter vi lige bananen. Så en ny gaffatape på, og så en ny banan op og sidde. Det er stadig kunstværket.
1: Så kryptomilliardæren har betalt 6,2 milliarder dollars for at spise en banan, som alligevel skulle skiftes ud dagen efter.
0: Ja. Men nu er den så også blevet stjålet, og som museet siger, det gør måske ikke så meget.
1: Nej, altså, nej, men det er også det. Gud, hvor er det absurd, det der.
0: Hvorfor vil du ikke kunstens verden?
1: Jeg vil meget gerne kunsten, men kan vi ikke få nogle frugtskål, hvor man kan se, hvad det er, og så man ikke behøver at skifte ud hver dag?
0: Er der et stykke frugt, du vil kunne finde på at betale penge for, hvis du
1: har på en... Jeg har et billede af en appelsin derhjemme, som nogen har malet.
0: I hørte det her først. Det er det, Henriks kunst er... Det er appelsinkunst. Det er det, jeg kunne lide.

0: lejligheden, så har vi lejlighedssangen.
1: Det er jo altid noget, vi glæder os til. Her om onsdagen, der laver vi lejlighedssangen til en heldig lytter, der har en lejlighed, der passer til. Og vi kan jo bedst lide det, hvis lejligheden er ikke sådan noget bryllupper eller konfirmationer. Vi tror på, at lejlighedssangen kan bruges til meget mindre situationer rundt omkring. Et godt eksempel kunne være tandlægen. Mm. Man skal have, bliver spurgt, om man vil have taget det der røntgenfoto. Og man kan ikke finde ud af at sige nej, det ved man godt. Og så er det 400 kroner af vinduet. Hvis du nu har en lejlighedssang med, som vi har skrevet, som du kan synge med din tandlæge, ja. Hvor vi ligesom sammen har arbejdet os hen imod godt, hvordan ser jeg bedst nej med sang?
2: Det kan også være, at du har brug for at formidle noget til din kollega. Hvis, altså lad os, det her er et tænkt eksempel. Hvis din kollega han bliver ved med at kommentere på din påklædning, bare fordi du har barter i dit radiostudie og har lyst til at sætte fødderne fri, så kan du jo sige til ham, lad være med at kommentere på min krop, lad være med at seksualisere mine fødder. Jeg må godt have barter i det her radiostudie, uden at du skal kommentere på det. Det kunne være sådan en sang, vi kunne skrive.
1: Det kan også være, at man har lyst til at skrive en sang, der hedder Please tag nogle sko på, kollega. Det er fordi, Jannik har bare fødder herinde, og det er pisse ulækkert. Jeg har lige lagt et billede op på Instagram. Det ser fandme godt. Bimset. Nå, det er ikke skænder.
2: Det er bare fusser.
1: Lejlighedssang. Hvis du kunne tænke dig en lejlighedssang, og hvis du har en lejlighed, så kan du ringe ind nu 70 20 20 20.
2: Vi vil gerne skrive til din lidt mere obskure lejlighed. Det er nu, du har chancen for at få en special fremstillet sang fra Henrik og jeg. Vi bruger ikke AI. Det bliver med håndkraft. Og vi vil meget gerne høre fra dig på 70 3x20 lige nu.

0: Drømmefanger, Mille, featuring Uro, Limit, så er der lejlighedssang i din radio her på B3.
1: Udvalgt.
2: TV3

0: søvnløs. Frida Sejer.
1: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
2: Det er nemlig det, vi lover hver eneste onsdag, og det plejer faktisk at lykkes. Det eneste, vi mangler nu, før vi kan skrive lejlighedssang, det er en lejlighed. Har vi en lytter, der har det?
3: Hej, Pauline.
4: Hej.
2: Halløj. Nå, hvad kan vi hjælpe med?
4: Jamen, jeg skal til check-up med min kontaktlinser i morgen. Jeg har haft det min uge, nemlig.
3: Mm. Ja, tillykke med dine nye kontaktlinser, Pauline.
4: Jo, tak.
3: Så du skal til check-up i morgen?
4: Ja.
2: Hvad
4: vil
2: det indebære
4: det? Og jeg prøver sådan at finde en måde at sige på, at det klør virkelig meget for mig.
3: Mm. Øjenklø.
2: Så er det, ja, det klør i øjnene. Er det sådan, du skal skifte ud hver dag?
4: Ja, det er det desværre.
2: Mm. Det er daglige kontaktlinser, skriver jeg ned her.
3: Findes andet? Findes der andet, Henrik?
2: Jeg havde nogen på et tidspunkt, som man kunne have i en uge.
3: Men det var de der alligator-kontaktlinser, du gik med, ikke?
2: De var de der seje nogen.
3: Ja. Pauline, hvad er det, der er så svært ved at sige, at de altså, klør? Eller hvad er det, sangen ligesom skal kunne?
4: Altså, den skal jo fortælle, at det er jo meget fint at have de her kontaktlinser, men måske jeg lige skal prøve lidt frem med noget nyt, og ikke kun de her virkelig billige nogen, men... Foran mine øjne, ikke?
2: Har du... Nu siger du, det er nogle billige nogen. Er du gået på kompromis kvalitetsmæssigt for at få det meget billigt?
4: Nej, jeg tror bare, at det er det første, de tilbyder.
2: Mm. Nå, og så får det dine øjne til at klø, og så kan det være, at du skal opgradere, når du kommer ned til check-up.
4: Ja, lige præcis.
2: Mm.
3: Pauline, hvor er du fra?
4: Jeg er fra Belgien.
3: Nå, det var nu ikke... Ja, okay. Og hvor...
2: Det var...
4: Lige nu, mener du?
3: Ja, altså,
4: jeg ringer fra Ringsted.
3: Okay, du ringer fra Ringsted. Okay. Men der er også fra Belgien. Men, okay.
2: Du er fra Belgien?
3: Ja, ja. Det er meget normalt. Folk fra Belgien bruger også kontaktlinser, Henrik.
2: Jo, det er selvfølgelig rigtig nok.
3: Prøv at lade være med at
2: være så snævsynet. Jeg har bare ikke gældet fra Belgien.
3: Altså, okay. Så du er fra Ringsted, og hvad laver du egentlig til daglig, Pauline? Vil du fortælle os det?
4: Lige nu er jeg på barsel.
3: Tillykke med det.
4: Men ellers, tusind tak, er jeg sygeplejestuderende.
3: Okay. Så du ved, du har jo styr på, at du skal passe godt på dine øjne, så?
4: Ja, lige præcis.
3: Okay.
2: Hvad hedder det? Den person, du skal til check-up ved, ved du noget om den person?
4: Desværre. Jeg ved bare, hun er optiker hos Jørgen Nielsen, men...
2: Optiker.
3: Okay.
2: Okay, jeg synes, det er nok det her. Jeg blev lige slået lidt ud af den der.

0: Belgien en der, men...
1: Men lad os prøve at se, hvis den er. Vi ser... jeg skal brygge nogle nye kontaktlinser. Nej, okay. Proof. Ja, okay. Det var dårligt. Pauline, bliv hængende. Vi skriver en sang til dig nu.
2: Det gør jeg. Tusind tak.
1: Tak. Her, Lamine. Gode dage, gode drinks. Vi tilbage om 5 minutter.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og i dag skal vi skrive en lejlighedssang til Paulina. Paulina?
2: Pauline.
1: Pauline. Pauline er, det kommer ikke historien ved, men er fra Belgien. Hvad er vi før?
3: Nu bosat i Ringsted.
1: Nu bosat i Ringsted, og du skal ned og tale med en optiker om, fordi du er begyndt at gå med kontaktlinser. Du er i en prøveperiode lige nu, og du skal ned til et check-up, og du vil gerne have en sang, der kan hjælpe dig med at gøre opmærksom på, at det klør i dine øjne. Fordi du ikke er vild med at sige det bare sådan selv.
3: Jamen, det er da også hyggeligt at synge det.
1: Ja, det tror jeg faktisk også. Jeg synes faktisk, at vi har fået skrevet en rimelig god sang til det. Skal vi ikke sælge det
2: jeg
1: før?
2: Jeg glæder mig utrolig meget.
3: Skal vi så ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo.
3: Okay. Pauline, du er klar?
2: Ja.
1: Kære optiker, jeg er fra Belgien. Men det er ikke derfor, jeg skal tale med dig. Nej, det er mine øjne. De er besværet, og jeg kan ikke

0: mens jeg er på barselen. Ja.
1: Perfekt.
2: Skide godt.
1: Dejligt.
3: Hak ved den, Pauline.
0: Pauline.
3: Okay, hak ved den, Pauline. Skide godt, men det vi er meget glade for. Så kan du bare lige synge den til din optiker.
4: Det gør jeg. God dag.
3: God dag, ja, det er godt. Jamen, Henrik, vil du sige Paulines navn helt rigtigt nu?
1: Ja, det kan du.

0: Annika med Livsforladt. Du lytter stadig lidt endnu til Carte Blanche. Lige om lidt, så er det Balalaika, du lytter til her på B3. Det skal du glæde dig til. Og vi har fået en af dem i studiet.
1: Hej.
0: Hej, Jens Malte.
1: Hej så.
2: Jens Malte, må jeg spørge dig om noget?
1: Ja.
2: Det er fordi, vi har diskuteret lidt om, Jannik, han har bare fødder herinde lige nu.
1: Ja, det kan jeg se. Det har jeg stusset over.
2: Ja, det kan jeg godt forstå, at du har stusset over.
0: Okay, jeg stusser over det.
2: Fordi jeg har sagt...
0: Mathilde Mus har også bare fødder.
1: Jeg har også bare fødder i min...
2: Har du bare fødder, Mathilde?
1: Hun har klipklapper på.
2: Nå, okay.
1: Jeg har også klipklapper på, med bare fødder i klipklapperne.
2: Det her, det er bare fødder, altså direkte på jorden.
3: Ja. Du har crocs på.
2: Det synes jeg, hvis jeg er voldsom. Hvad tænker du? På en arbejdsplads?
0: Jamen, du må godt smide dine også. Jens Malte.
1: Altså, jeg synes, arbejdspladsen, det er mere dine egne fødder, jeg tænker. Vil du gerne gå rundt på det her gulv i dine, på bare fødder?
0: Eller, jeg har ikke nogen fødevorter. Men nå, du har mus ikke, hvor der er til mus. Gud, det har jeg glemt.
1: Jeg synes, det...
3: Det synes jeg er tageligt.
1: For dit eget vedkommende, Jannik, der synes jeg, det er lidt ulækkert.
3: Du får jo mine fødevorter, hvis jeg har stået derovre i bare
0: tæer. Ja, du skal ikke have bare tæer, men jeg har ikke nogen fødevorter.
3: Det men du ved jo ikke, om dem med fodvorter der har haft bare
0: tæer. Er det uprofessionelt, er det det, vi skal frem til?
1: Ja, det synes jeg ikke, der. Jeg synes bare, det er ulækkert.
2: Nej, så luk hans mikrofon.
0: Nej, jeg gider ikke.
2: Det er skide uprofessionelt.
1: Nej, det er ulækkert.
0: Du skal, og du jeg censurerer ikke. Prøv, det er ikke Nordkorea, det her, kammerat. Han må godt have lov til at synes, det ikke er uprofessionelt.
1: Ja, det synes jeg heller ikke, men jeg synes, det er ulækkert.
2: Det er pisseklamt, og du skal lade være med at gøre det, Jannik.
0: Hvad siger du, Mathilde Mus?
3: Jeg synes også, det er okay.
1: Men du synes godt, altid
2: det er sådan noget hippie noget.
1: Nej, du synes vi er altid det mellow.
0: Nu går han. Okay, fint. Prøv at høre, Henrik Eriksen, han er ude. Det er også lige meget, fordi der er balalaika lidt. Det kan I glæde jer til, venner.

0: Hov.
1: Det er Jannik Sandaler.
0: Nej, det lyder til, at Mathilde Munch er i studiet.
2: Jens Malte, lad være.
0: Jens Malte, fingrene fra der.
2: Mathilde Munch, eller fru Pruttesen, som vi kalder mig.
1: Oh. Vi har altså lyttere, der er begyndt at kalde mig Pruttemor i sms. Ja,
0: det er skønt.
1: Det er ikke sjovt.
2: Nej, men det var fordi, du har fæset herinde mange gange.
1: Jeg kom lige ind i studiet, og så var der en lyd, og så var det din sandal, der gjorde det. Og
2: ja, nu har jeg taget sko på, så er det også forkert.
1: Begynder jeg
2: på det her? Så er det også forkert. Okay, fint. Prøv her. Vi kan ikke skabe god stemning i dag, åbenbart.
1: Ikke sammen i hvert fald. Så gå hjem med jer, så vi kan lave balalaika.
0: Okay, men pas lige på, Jens Malte. Det kan godt være, du skal lufte ud herinde.
2: Ved du hvad? Mathilde Mus, vi fiser så videre. Jeg synes, det gik godt. Det var ikke nogen, der hørte den, men det var en lille...
0: Okay, fint. Klokken er 16. Nu bliver det voksen her på B3. Det lover vi, fordi nu er der B3-nyheder med Nikolaj Rosler.
3: Ja, og lige nu der er vi i gang med de aller sidste ministeroverdragelser, altså hvor de tidligere ministre, de giver faklen videre til de nye. Og det betyder, at den nye regering altså sådan lige om lidt er officielt kommet sådan helt på plads. 21 ministre er der i alt i den nye regering, og mens nogen er velkendte, så er der andre, der er helt nye. Blandt andet den nye miljøminister, Maria Rømert Gjerding, som går fra den øverste post i Danmarks Naturfredningsforening, og altså direkte fra frontlinjen mod landbrugets brug af pesticider og forurening og ind i Miljøministeriet. Men det betyder altså ikke, at hun kommer til at trumfe en masse anti-landbrugspolitik igennem, siger hun.
4: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
3: Ja, og når vi snakker landbrug, så er der altså ikke et landbrugsministerie i den her nye regering. Noget, der ellers har været i 130 år. Og det giver lidt bekymring i stallen hos svinebonde Michael Nielsen her, som vi lige kan høre fra.
5: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
3: Og så tager vi lige et kig på noget af den politik, som de nye ministre altså vil prøve at få indført. En af de store satsninger er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men der kommer altså nok til at gå nogle år, før vi kan se og mærke det ude i virkeligheden. Fordi systemer, som skal sørge for det her, det skal i praksis, er vildt gamle, det siger Thomas Hillebrand, som er professor i softwareudvikling på Københavns Universitet.
6: Nej, man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå, noget som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
3: Ja, og fra den tidligere regering, så lød det, at der kan gå et sted mellem 2 og 4 år, før et nyt IT-system kan være klar til at håndtere den her opgave. Og det er med lidt blandede meninger, eller det er der lidt blandede meninger om i Lidl i Aarhus, hvor vi har været et smut forbi.
7: Jeg ved ikke engang, hvornår det vil sætte det i gang og sådan noget. Så det er faktisk et træs, det lover noget, men det kan ikke give præcis dato på det.
8: Det synes jeg er jo fair nok. Altså, det er ting, der tager tid at få implementeret. Så jeg synes, intentionen som udgangspunkt på det her område, det synes jeg er godt.
9: Altså, hvis det bliver billigere på længere sigt, er det vel fedt og godt. Og så giver det jo mening, at det tager nogle år, fordi systemet er svært.
3: Lød det her fra Özlem Yazici og Martin Padbury blandt andet. Og mens det her det lader vente på sig, så er der andre politiske emner, der var op at vende under valgkampen, som nu er erklæret for helt døde. Et af dem er forslaget om en lille skole, hvor altså de små klasser skulle være på maks 14 elever. Det er den nye undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der siger, at det her forslag altså ikke bliver til noget. I stedet så vil man investere flere milliarder kroner i folkeskolen, siger han til DR. Og det er en dag med meget, mange navne og meget politik, men inde på DR.dk, så kan du altså få dig et større overblik over det hele. Du kan også gå på til DRTV og se vores flade, hvor vi dækker det hele. Og så lidt blandet vejrudsigt i dag, men de fleste steder er det overskyet og med lidt regn mellem 15 og 20 grader.
1: Tak for det, Nikolaj.
3: Selv tak.
10: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Næsby
11: og Mathilde Mus.
2: Ja, tak. Endnu en dag her i Kongeriget Danmark, og en af de der dage, som er lidt specielle, fordi i dag har vi fået præsenteret alle ministrene, og må jeg bare sige noget, der har været stort for mig.
1: Kom.
2: Det er, at vi for første gang har flertal af kvinder som ministre.
1: Hallo.
2: Synes du ikke, det er lidt vildt?
1: Jeg synes, det er kæmpestort.
2: Mathilde, som kvinde, kunne du mærke noget?
1: Jeg kunne mærke, følte mig repræsenteret. Lige der.
2: Mener du det?
1: Ja, jeg, det er sgu da... Nej, jeg kunne ikke mærke det sådan, men jeg synes, det er virkelig vigtigt.
2: Min kæreste, hun var sådan... Hun blev lidt rørt i mors.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Det ville jeg faktisk ønske, jeg havde. Jeg burde være rørt.
2: Vær rørt nu.
1: Jeg er rørt. Jeg er faktisk meget rørt. Velkommen til Balalaika.

0: Saint Clara. Her på Gosh, I Love It. Du lytter til Bella Laika. Og lige om lidt, så vil vi gerne hjælpe dig. Dig, der ikke har fået helt styr på alle de her nye ministre endnu.
1: Ja, der er mange nye, ikke?
0: Og der er hjælp på vej lige efter The Weeknd og Daft Punk her på Starboy. I'm

0: Det er den store dag i dag. Det er en dag, vi har ventet på i virkelig mange dage. Du har hørt om det hele dagen, eller måske har du ikke, fordi du har været på arbejde, og fordi du har en dreng, der skal til håndbold, og en datter, der skal til gymnastik, og måske du også skal lave aftensmad, og måske du også selv har haft en lille lægetid i dag, så du har slet ikke haft tid til det her. Fordi der er sket meget. Det, der sker, det er, at vi har fået en regering, bestående af SF, Radikale Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet. Og i dag har vi fået præsenteret de nye ministerier og nye ministre. Mm. 21 styks. Mm. Og det er spændende. Det er vildt. Det er stort. Hvem skal være? Noget med, Hummelgaard, han er blevet tronarving. Det er spændende. Så er der en fremmed dame, som ikke er politiker, der er blevet minister. Og, og der er så meget. Og det er sådan, Men hvis man ikke har fulgt med,
1: så er det sådan der.
0: Så er det sådan her, det er.
1: Ja.
0: Det er svært.
1: Mm.
0: Jeg tror bare, det er en større dag for dem, der har fået en ministerpost.
1: End for os andre.
0: Ja, måske for nogle af de almindelige mennesker.
1: Vil du gerne give folk et overblik, eller hvad, til dem, der har det sådan et det skal der dum bang, ja. Det gør det dum dum.
0: Ja, ja. Fordi jeg tror bare, der er en chance for, at der sidder nogen derude lige nu.
1: Sådan lidt.
0: Hvad fucking så?
1: Ja, eller mere sådan, hvem fucking så?
0: Ja, hvem fucking så egentlig? Ja, ja. Hvad skal jeg med det her? Hvad har det med mit liv at gøre?
1: Hvem er min?
0: Ja, ja. Og det forstår jeg virkelig godt. Derfor skal vi åbne op for en service.
1: Mm.
0: Og jeg vil bare spille jinglen nu. Og jeg glæder mig.
2: Hvem er det dog,

0: Uha, det er en service, hvor du simpelthen kan ringe ind til os lige nu. 70 20 20 20. Og så skal du fortælle os, hvad du laver til dagligt. Og så fortæller vi dig, hvem der er minister for det område, der sådan vedrører din hverdag mest.
1: Prøv at høre, vi er nødt til at finde ud af, hvem der er ens minister. Hvem er min minister? Hvem er vores minister, Mathilde? Vi er radioværter. Hvem er vores minister?
0: Det er kulturministeren.
1: Det er nemlig det, det er. Og hvem er det?
0: Det er, jeg har ikke...
1: Zenia Stampe!
0: Zenia Stampe! Lige præcis. Du skal ringe ind lige nu 70 3 gange 20. Hvis du for eksempel er lærer, ikke? Så er det...
1: Undervisningsminister.
0: Hallo.
1: Og hvem er det? Det er Magnus Heunicken.
0: Det kommer vi jo til lige om lidt, jeg smelter, så hvis du lige venter lidt. Ring ind lige nu 70 3 gange 20, hvis du gerne vil vide, hvem der er blevet minister. 70 20 20 20. Vi drømmer om at få så mange igennem som muligt, så vi kan få oplyst om flest muligt ministerier.

EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp. P3. Det man hører, er man selv. P3.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. I dag der har den nye regering præsenteret en hulens masse nye ministre. 21 af dem er der. Det er svært at følge med i. Det er svært at holde styr på. Og måske du ikke kan tage alt ind i dag. Og måske du også har tænkt sådan lidt, vedrører det her egentlig mig? Derfor åbner vi op for en service nu, som vi kalder...
1: Hvem er det dog?

0: Ja tak, det hedder ministerservice. Det er et indslag, hvor du ringer ind, og hvor vi så fortæller dig, hvem der er blevet minister for den post, der vedrører dig mest. Mm. Og vi kan starte med at sige hej til dig. Josefine, velkommen til Balalaika.
1: Tak.
2: Josefine, velkommen til ministerservice. Hvad kan vi gøre for dig?
1: Jamen, jeg kunne da godt tænke mig
2: og så,
1: hvor det er, jeg
2: skal
1: henvende mig til hen. Jeg har, har noget i forhold til mit fag.
2: Og hvad er dit...
1: Jeg
2: kan
1: lige gå
2: bare herfra. Ja, prøv at fortælle, hvad du laver.
1: Jamen, jeg er uddannet sommelier og arbejder med vin til daglig på en restaurant.
2: Okay, det er spændende. Jeg har lyst til at, at fortælle dig, at du skal rette henvendelse til Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre.
1: Ja.
2: Han er erhvervsminister, og jeg tænker, at sådan en konkurrence som ligesom dig, måske kunne have godt af det.
1: Jamen, ved du hvad, så vil jeg lige få at give ham kald med det samme.
0: Fantastisk, Josefine. Tak, fordi du ringede. Vi skal også sige hej til Andreas.
3: Pænt goddag,
0: Andreas. Hvad laver du til hverdag?
3: Jamen, jeg arbejder med rådgivning inden for landbrug.
0: Det er en øm dag, så.
3: Ja, den kan godt være... Det kan godt være lidt sorte skyer.
0: Ja, for det der er, det er, at vi har haft et landbrugsministerie i rigtig mange år.
2: Der har i hvert fald været en minister med ansvar for landbruget specifikt siden 1953, kan jeg fortælle jer. Og i dag er det så skiftet.
3: Jamen, det er jo også,
0: lidt forladt på en måde.
2: Andreas, nu skal jeg fortælle dig, hvordan landet ligger for dig.
3: Mm-hmm.
2: Det er sådan, at Jacob Jensen fra Venstre, han overgav ligesom sit ministerie Fødevare, Landbrug og Fiskeri til den nye natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen.
0: Hey.
3: Sådan.
2: Og så hvis du har noget på dit område, så vil jeg bede dig om at rette henvendelse til Socialdemokraten Christian Rabia Madsen.
3: Jamen det får jeg da lige skrevet i telefonbogen.
2: Ja, gør det.
0: Tak fordi du ringede, Andreas. Vi skal også sige hej til Iben. Iben, du har ringet til Balalaikas ministerservice. Hvad kan vi gøre for dig?
4: Ja, hej. Jeg er studerende. Jeg læser til socialrådgiver, så jeg kunne da godt lige tænke mig at vide, hvem der sidder og styrer mit SU og sådan noget.
0: Ja, det er klart.
2: Jeg kan fortælle dig, at nu kigger jeg lige her ned over listen. Ja, det er jo, jeg vil vurdere, at hvis du har nogle problemer i forhold til SU og så videre, så vil jeg prøve at rette henvendelse til Magnus Heunicke. Han er nemlig blevet undervisningsminister.
0: Ja.
4: Ja,
2: okay. Fordi du bliver jo undervist, vurderer jeg.
4: Ja, det gør jeg.
2: Ja.
0: Du bliver undervist.
2: Er der nogle teknikaliteter omkring det med SU, så kunne du jo også prøve en form for økonomisk ansvarlig minister, nemlig Pia Olsen Dyhr. Men jeg synes, du skal starte med Magnus.
4: Det er i orden.
0: Ja. Fuldstændig fantastisk. Iben, tusind tak, fordi du ringede ind. Og tak for alle, der ringede ind. Man kan hoppe ind på DR.dk, og så kan man se en oversigt over alle ministre, hvis man følte sig lidt forbigået her, hvis man nu ikke havde en af de tre erhverv, som de her kære lyttere havde. Det var alt for ministerservice i dag. Tak fordi I ringede.
2: Ja, tak fordi I ringede, og jeg håber, at det var, jeg kunne være behjælpelig.
0: Jeg synes, du klarede det rigtig godt. Du fik sådan en lille stemme på.
2: Det er fordi, jeg tog lige servicestemme på.
0: Det er rigtig godt lige.

Det er ikke undervisningsministeren, det er forskning og uddannelsesministeren, når det handler om videregående uddannelser. Tak, Oscar, det er nemlig rigtigt, så jeg lavede en fejl. Det er sgu da forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne, der er ansvarlig for de videregående uddannelser.

0: noget dance, og den kommer fra Slater.
1: Spoiler alert. Danmark skal ikke med til VM.
0: Nå.
1: No. Igen. Men prøv at høre, det er vi mega ked af, vi er mega frustreret over det, og sådan er det. I aften, der skal det danske landshold til gengæld spille mod Congo. Og Congo skal med, så for Congo er det sådan en træningskamp, hvor Danmark så er kejlerne, hvor de kan lov til at træne.
0: Ja, det er ubehageligt egentlig.
1: Ja, men prøv at høre. Jeg kan mærke, at der er et eller andet inde i mig, der holder lidt med Congo i den her situation.
0: Nej, hvorfor det?
1: Nej, men for helvede, det er det, der skal trænes op. Og lad os bare stå til rådighed.
0: Okay, sådan.
1: Men hvem er, Mathilde, den hovedansvarlige for, at Danmark ikke skal med til VM? Hvem har, nu siger jeg det igen, hovedansvaret? Der er mange skyldige, men hvem har hovedansvaret?
0: Ja.
1: Hvem synes du?
0: Alle spillerne.
1: Okay. Jeg kan give dig svaret lige om lidt, for det viser sig, at her i Danmarks Radio, der vil vi bare gerne vide, hvem der har hovedansvaret. Og det viser sig, at det har vi gjort her i DR ved at spørge danskerne, hvem det så er. Og det er igennem en opinionsundersøgelse, som har spurgt danskerne, hvem har hovedansvaret for, at Danmark ikke kom med til VM. Og nu skal jeg give dig tallene for, hvad danskerne svarede. Og det er nogle overraskende tal her.
0: Mm.
1: 34%, det er lige over en tredjedel,
0: ja.
1: De synes, det er spillernes skyld.
0: Ligesom mig.
1: Ja, mm. Altså de fodboldspillere, der rent faktisk spiller fodbolden.
0: Ja, ja. Det er meget nemt at pege på dem på en eller anden måde.
1: Jeg vil også selv pege mine fingre derovre, tror jeg.
0: Ja.
1: Så er der 18%, de svarer, at det er landstrænerens skyld.
0: Ja, og det er jo også en meget fodboldagtig ting at gøre. Det kan man også gøre.
1: Kombinationen af landstrænerne og landsholdsspillerne, som går ind og spiller en fodboldkamp, synes jeg meget på en måde er dem.
0: Det er inden for skiven.
1: Så er der 6%, der har svaret andre.
0: Altså det er andres skyld?
1: Bare andre.
0: Ja.
1: Det er svært at placere hovedansvaret der. Mm. Så er der 1%, der synes, det er direktøren i DBU.
0: Altså den allerøverste.
1: Ja. Og så er der en stor mængde, altså faktisk flertallet, der har svaret. De 36%, de svarer, ved ikke.
0: Men må jeg sige, så snøjer jeg det også lidt. Det var også det, jeg havde lyst til at svare mest faktisk.
1: Jamen, må jeg sige noget? Jeg ved det heller ikke.
0: Nej.
1: Det er heller ikke mit ansvar at finde ud af, hvem der har hovedansvaret.
0: Men det er for, det er noget, vi kan ikke vide jo.
1: Jo, vi kan jo analysere på det, men det synes jeg, det er nogle andre, der skal gøre det. Men prøv at høre, ligegyldigt hvad. Jeg synes, det er skønt, at vi så alligevel, som DR, tager den på os og siger, okay...
0: Vi finder den skyldige.
1: Vi er nødt til at finde... Nej, vi finder ikke den skyldige. Der er mange skyldige. Vi finder den, der har...
0: Hovedansvaret. Ja, tak.
1: Og det har fået mig til at tænke på, at vi skal spille den her fodboldkamp i aften mod Congo.
0: Ja.
1: Og hvis vi nu taber den fodboldkamp...
0: Ja.
1: Så kunne jeg godt tænke mig her på forhånd at vide, Mathilde.
0: Ja.
1: Hvem har hovedansvaret?
0: For at vi taber, hvis vi taber.
1: Hvis vi taber. Hvem har så hovedansvaret?
0: Okay.
1: Og jeg har tænkt mig at spørge dig, så lige om lidt, der skal du gøre din telefon klar. Og gøre 70 20 20 20 klar. Så har jeg brug for din hjælp til at svare på det her spørgsmål.

0: næste gang Ella Augusta og Ida Lauerberg lige her i Balalaika. Hvis du lige er landet, så velkommen til. Klokken den er 20 minutter i 4.
1: Og lige om lidt, der skal vi tale om...
0: Mener jeg. Ja. Undskyld. Det er så lidt regnværsdag i dag i Balalaika. Vi er sådan lidt... Vi er lidt rundt hosset.
1: Det er alle de ministre.
0: Det er alle de ministre, men vi kan også virkelig umage, okay?

0: Arti Arti.
1: DR her i DR, vores venner i DR og os som DR har lavet en fantastisk måling, en opinionsmåling, der beskriver, hvem danskerne synes, der har hovedansvaret for, at Danmark ikke skal med til VM. Og 36%, altså flertallet, siger, ved ikke. Så er der nogen, der synes, det er spillerne, så er der nogen, der synes, det er trænerne, og så er der nogen, der synes, det er dem, der arbejder i DBU. Det har inspireret mig for i aften, helt præcis kl. 8, der skal Danmark spille mod Congo. Og Congo skal jo med til VM, så tillykke til dem. Men jeg har tænkt, hvis vi ender med at tabe den kamp, Mathilde, så synes jeg allerede nu godt, vi kan finde ud af, hvem der har hovedansvaret for, at vi taber den kamp.
0: Klart.
1: Og derfor skal du ringe til os nu på 70 20 20 20 og fortælle os, hvem du synes er den hovedansvarlige, hvis vi taber den kamp i aften. Og jeg vil bare sige, det kan jo også komme fra en lidt uventet kant. Det kan jo være, at du synes, at den hovedansvarlige for den potentielt tabte kamp kan være din kæreste, din chef, din hund. I don't know. Ring 70 20 20 20 og fortæl, hvem der har hovedansvaret, hvis Danmark taber imod Congo. Og jeg håber,

0: 70-20-20-20. Og så skal du fortælle os, hvem du synes har hovedansvaret, hvis Danmark taber imod Congo i aften. Er det træneren? Er det spillerne? Er det din kæreste? Eller din chef? Ring ind 70-20-20-20 lige nu. Hvem synes du har hovedansvaret, hvis Danmark taber imod Congo i aften?
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Her kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.
5: Godmorgen,
6: B3. Det er altså godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
7: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
5: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

0: No, you know.
1: Hvem bærer hovedansvaret for, at Danmark ikke er med til VM? Det har DR spurgt danskerne om, og det korte svar er, det ved de egentlig ikke. Derfor har jeg fået en idé til, at vi i aften jo som landshold skal spille mod Congo i en træningskamp. Og hvis vi taber den, så kunne vi jo passende spørge danskerne og vores lyttere, hvem der så har hovedansvaret for et nederlag.
2: Potentielt nederlag.
1: Potentielt.
2: Og svaret er måske dig, Jens Malte, fordi du har jinxet det nu.
1: Altså, jeg har ansvaret.
2: Ja, for du har sagt, at hvis vi taber.
1: Jeg kan da ikke bære hovedansvaret.
2: Det er bare at sige, hvis vi taber, så tror jeg faktisk, jeg er tilbøjelig til at sige, at det er dig. Fordi du har jinxet det i radioen i en halv time.
1: Ej, nu, det kommer helt bag på mig. Det havde slet ikke planlagt, at jeg skulle til at have hovedansvaret for.
2: Ja, men lad os høre, hvad andre har at sige. Vi kan starte med at sige hej til Nora.
3: Hej.
2: Hej, Nora. Hvem synes du bærer hovedansvaret, hvis Danmark taber mod Congo i aften?
3: Jeg vil sige Rasmus Højlund.
1: Okay. Uddyb, vi er klar til at høre lidt mere.
3: Jeg vil sige, at han har flyttet godt på det seneste på Danmark. Og han så tror jeg også, at han har mistet nogle chancer.
1: Han har mistet nogle chancer. Prøv at jeg faktisk tilbøjelig til at være helt inde nu. Er du sikker på, at der er nogen... Altså, er der ikke nogen af forsvarsspillerne, du også synes på en eller anden måde har et hovedansvar?
3: Jeg ved ikke. Jeg tror, at det er Danmark, der får mange chancer.
1: Ja. Ray, jeg kan faktisk godt lide analysen. Han skulle have scoret på nogle flere af de chancer der.
3: Ja.
1: Og det skal han også gøre i aften, og hvis vi taber, så er det her faktisk hans skyld. Tak for det, Nora.
3: Ja, det var
2: så lidt. Vi skal også sige hej til dig, Emil.
4: Ja, hej.
1: Hej, Emil.
4: Hej da.
1: Hvem synes du bærer hovedansvaret, skulle Danmark gå hen og tabe til Congo i aften?
4: Hovedansvaret må umiddelbart også ligge på Rasmus Højlund.
2: Nej.
1: Det er to gange Rasmus...
2: En gang et point til Jens Malte, og to til Rasmus Højlund.
4: Okay, og den har måske været igen.
1: Jamen, det var... Du er bare helt mega enig med Nora, der lige også sagde Rasmus Højlund.
4: Nå, okay.
1: Jamen, det er bare super duper.
4: Det er jo ikke for at lægge ham under bussen eller noget for at sige det ud, men jeg tænker da umiddelbart, at det offensive, det er det, der er nøglen til at komme videre i sidste ende.
1: Ja. Så du forudser allerede nu, at Rasmus Højlund starter, inden han brænder en masse chancer, så taber vi til Congo, og så er det faktisk hans skyld.
4: Han har været rigtig god, men der er selvfølgelig nogle perioder. Han brænder rigtig mange chancer, ja. Det gør han.
1: Må jeg lige teste en anden, fordi vi har fået en sms, Emil, fra en anden, der hedder Emil. Må jeg lige teste den af på dig?
4: Ja, selvfølgelig.
1: Han skriver, hvis vi taber i aften, så er det Congo, der har hovedansvaret.
4: De har hovedansvaret for at bevise, at de kommer videre.
1: Ja, okay, det er jo. Vi lægger den her ned. Tusind tak, Emil.
4: Det er meget,
2: der takker. Okay. Og vi ser altså også nogle andre skrive, at det må være spillernes ansvar.
1: Ja.
2: Så en til Congo, en til Jens Malte.
1: Og så to til Rasmus Højlund.
2: To til Højlund og to, en til spillerne. Uha, tak fordi I ringede ind.

Jeg er nødt til lige at melde ind med en, der har givet en venskylden her, for at Danmark måske taber til Congo i aften, der bliver skrevet. Det er 100% min tidligere kollega Simons skyld. Han solgte sit hus til landstræneren og har altid været super uheldig med alt, hvad han foretager sig. Og ved du hvad? Hvis det er Simon, vi giver skylden, så er det Simon, vi giver skylden. Sådan er det.

cyklen her fra Pil. Du lytter til Better Like her. Lige om lidt, så er der P3-nyheder klar til dig først. Så skal vi bare lige hygge os med et stykke med patina. Den her. Den hedder Genstart.

0: Det var genstart fra Patina. Lige her i Balalaika, hvor klokken den er blevet 17. Det betyder, at vi skal have os nogle P3-nyheder, og de kommer fra dig, Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak. Og det er en dag, hvor der er blevet holdt taler og givet gaver i de fleste ministerier. For hele eftermiddagen er ministerierne blevet givet videre til de i alt 21 ministre i den nye regering. Og der er altså en af de her ministerskifte, som har fået vores opmærksomhed på redaktionen i dag. Og det er nemlig Nicolai Wammen, der bytter job med Peter Hummelgaard. Og det betyder, at Wammen bliver justitsminister, mens Hummelgaard altså er forfremmet, kan man sige, til finansminister. Og grunden til, at det her interne bytte i Socialdemokratiet er lidt spændende, det er fordi, at ifølge flere eksperter, så siger det noget om, hvem der skal overtage Mette Frederiksens rolle i partiet i fremtiden. Men Nicolai Wammen, han afviser altså, at man kan læse den slags ind i ministeriebytteriet.
2: I forhold til al affølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag, hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Og Peter Hummelgaard mener altså heller ikke, at det her det handler om, at han er på vej til at blive kørt i stilling.
3: Jeg tror, statsministeren har synes, at der skulle rystes op i posen, som hun også sagde inde på Marienborg, at folk skulle have tildelt nye opgaver. Det er sådan, jeg læser det.
1: Men vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, hun køber altså ikke de her forklaringer. Hun er helt sikker på, at Mette Frederiksen har en plan med det her.
4: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal.
1: Meget mere regering inde på DR.dk og på DRTV, hvor vi sender reaktioner og analyser frem til kl. 18. Og så ved jeg, at nogle af mine kollegaer, de har nærstuderet regeringsgrundlaget, som altså kom frem i går og har lavet et overblik. Du kan simpelthen vælge, at du for eksempel er studerende, og så kan du se, hvad regeringens tiltag kan få af betydning for dig, hvis altså det bliver vedtaget i Folketinget. Men nu skal det handle om noget andet, og jeg har et spørgsmål, måske især til dig, babyface Mathilde.
0: Babyface.
1: Hvornår er du sidst blevet spurgt om ID?
0: Det er... nu er jeg faktisk lige stoppet med at tage snus, men sidst jeg tog snus 2 måneder siden.
1: 2 måneder siden. Hvad med dig, Jens Malte?
5: Fucking 10 år siden.
1: Babyface.
0: Du har skæg.
5: Jeg har skæg, ja.
0: Og jeg er 51.
5: Du er meget modig hernede, Nicolai Rosler, synes jeg.
1: Ja, sorry. Det kommer bare. Hvordan har du det med at blive spurgt om ID en gang imellem, Mathilde?
0: Jeg er ikke gammel nok til, at jeg bliver sådan beæret. Okay. Altså, jeg føler, at man skal være...
5: Beæret? Bliver man det?
0: Ej, jeg føler sådan, hvis man er en kvinde på sådan der 40-50, så er man sådan, ej.
5: Ej, så ligner man jo en under 18.
0: Ja, så er man bare ung.
1: Det er sgu da meget. Det ved jeg ikke.
5: I er da helt galt på den.
0: Jeg synes bare, det er irriterende, fordi jeg har sjældent ID på mig.
1: Mm. Men så skal du måske lige lytte efter her, fordi hvis man er i risiko, hvis man kan sige det, for at blive spurgt om ID, så kan man fra i dag bruge en ny app til at vise, at man er gammel nok. Jeg antager, du har din telefon på dig.
0: Det har jeg altid.
1: Ja, præcis. Så Alt ID hedder den, og den kan altså både bruges i byen og i butikker, når man skal købe snus, og på nettet. Og det betyder jo også, at man som mig, 31-årig nyhedsvært, jeg render aldrig rigtig rundt med ID, og så kan jeg jo have det hele
5: selvom
1: på telefonen.
5: Selvom du ligner en på 15.
1: Selvom jeg ligner en på 15. og den her app, den er altså ret smart i forhold til det her med at rende rundt med et pas eller et kørekort, fordi den viser kun alder og navn, og ikke for eksempel kørekort eller pasnummer. Det fortæller her Adam Lebæk, som er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen, som står bag den her app.
6: Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
1: Skidesmart. Vejret, det er lidt blandet, men de fleste steder er det overskyet og med lidt regn mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
7: Du lytter til... Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
8: og Mathilde Mus.
5: Og hej til dig, der lytter med på sådan en skøn onsdag.
0: Regnværs onsdag.
5: Her er det i hvert fald regnvejr.
0: Men også tørvejr, hvis man lytter til Balalaika, ikke? Her er vi inde i tørvejret sammen.
5: Ja. That's a great analogi.
0: Tak.
5: Det giver super duper mening. I hvert fald gigantisk stort og mega dejligt velkommen lige præcis til dig, og du vil lige sige noget.
0: Jeg vil lige sige noget, fordi at vi skal noget lige nu, som jeg ikke må vide.
5: Åh ja, det er en hemmelighed. Men altså, jeg vil bare sige dig, der lytter med. Du skal, det er også en hemmelighed for dig. Det er kun mig, der ved det.
0: Altså, du vil slet ikke sige noget?
5: Nej.
0: Okay, jamen så sker noget lige om lidt.
7: Det er 3.

0: Dracula, jeg ved godt, det regner lige nu. Og derfor vil jeg faktisk gerne have, at du ruller vinduet ned nu til den her. Fordi, ja, der skal synges med nu.
1: Nej, nu skal der grædes.
0: Nej, der skal bare regnes ind af vinduet til Adele, Set Fire to the Rain.

0: Mathilde?
1: Ja?
0: Jeg har en nyhed, jeg har læst, som jeg ikke har fortalt dig om endnu, som jeg rigtig gerne vil snakke med dig om.
1: Du har holdt noget hemmeligt for mig.
0: Det har jeg, og det er fordi, der er en nyhed, som jeg synes er rigtig på en måde fin, men den på en måde heller ikke rigtig. Nå. men det handler om, hvordan man er en god fan af et fodboldhold.
1: Okay.
0: Ja, og Mathilde, du sidder i en BK Frem-trøje lige nu, som vi snakker. Det er perfekt timing.
1: Det gør jeg.
0: Du er det, man kan kalde en superfan af fodboldklubben BK Frem.
1: Fodboldklubben Frem, ja.
0: Ja. Og du er også en, der blander dig i debatten om Frem.
1: Ja.
0: Du blander dig også i bestyrelserne. Du er sådan, du kender folk i Frem, ikke?
1: Jo.
0: Jo, du er sådan ret integreret og integreret i klubben.
1: Ja, det vil jeg nok selv mene.
0: Og investeret, ikke mindst.
1: Investeret, ja. I den grad.
0: Så lad os lige prøve at sådan finde ud af, hvad kodexet er for at være en god fan.
1: Mm.
0: Hvis man er superfan, så er det vel okay for eksempel at blande sig inde på klubbens Facebook-side.
1: Ja.
0: Skrive, hvad man synes.
1: Mm.
0: Ja. Det er vel også okay sådan at gå lidt med de andre fans og sådan organisere udmeldinger. Altså som hvis man synes noget meget stærkt. Altså så sådan
1: 100% stemningsboykot.
0: For eksempel.
1: Ja.
0: Eller også bare sige sådan her, prøv at høre, venner, skal vi blive enige om, vi sender lige en mail til en bestyrelse for eksempel.
1: Ja.
0: Ja. Hvad med for eksempel at skrive, hvis der nu er en bestyrelsesformand eller en eller anden...
1: Det er meget med bestyrelse, det her.
0: Nå nej, okay, nogle ansvarlige i klubben, det kan også være træner, det kan også være bare sådan, er det okay ligesom at sige, hvad man synes til dem?
1: Ja, det synes jeg da.
0: Ja. Hvad med... hvordan har du med stadion?
1: Det er fedt.
0: Må man godt tage dig ud uden for kampdage? Bare lige sådan at mærke stemningen og se holdet træne og sådan noget?
1: Ja da.
0: Okay. Så er der et spørgsmål, vi skal have svar på, Mathilde. Fordi det er, hvor grænsen går mellem at være superfan og være stalker.
1: Mm.
0: Og det er de i gang med at finde ud af i din hjemby, Vejle.
1: Hvad?
0: Der er en 28-årig mand, som er... blevet tiltalt for at stalke Vejle Boldklub. Ja.
1: Nej.
0: Jo. Han er blevet...
1: Altså, er det klubben, der har...
0: Klubben har anmeldt ham til politiet.
1: Oh my god.
0: Det, han har gjort, det er... Stalking er blandt andet sket ved, at den her 28-årige, han har sendt en mail, hvor han opfordrer modtagerne til at... Og så han har sendt mail ud til de andre fans, mm. og han opfordrer alle til at kontakte Vejle Boldklub. Og han har sendt mails og sms'er til ansatte, og til den daglige ledelse.
1: Mm.
0: Så har han på Facebook i samme periode lagt flere opslag op vedrørende klubben, og han har kommenteret ret heftigt på deres officielle Facebook-side.
1: Klart.
0: Det er systematisk hets mod Vejle Boldklub.
1: Hvad synes du?
0: Og så har han også mødt fysisk op i flere sammenhænge ved Vejle Stadion, og også der, hvor de træner.
1: Ja, ja. Men han lyder da bare meget passioneret.
0: Han lyder nemlig meget passioneret. Og jeg har ikke kunne finde ud af, ligesom inde på politiets hjemmeside, hvad han har gjort.
1: Altså, siden de synes, han er for passioneret.
0: For lige nu, der føles det bare som om, at han er meget engageret.
1: Ja, det er der mange, der er i deres fodboldhold.
0: Og jeg vil også bare lige sådan, for at sige det her, det nu gør lidt sjov med det og sådan noget. Det kan jo være, at han har skrevet nogle vildt ubehagelige ting. Det ved jeg ikke. Men det, når man bare lige læser den her nyhed, så lyder han bare som en gigantisk superfan. Og så ser det bare lidt underligt ud, når der står, det vil Vejle Boldklub bare gerne frabede sig.
1: Er det vi vil gerne have mellemfans.
0: Kan I godt lade være med at være så sure, når vi taber den?
1: Og det kan da godt være, at presset har været for stort for VB.
0: Du er fra Vejle. Altså, hvordan omgås folk Vejle Boldklub?
1: Det ved jeg ikke. Der kommer ikke så mange.
0: Altså, hvis nu Frem altså, sådan, sagde til dig, nu stopper du, så simpelthen...
1: Altså, vil jeg bare begynde at græde, så vil jeg blive virkelig ked af det.
0: Du kommer for meget herude.
1: Nej. Ja,
0: din nørd. Jeg føler lidt, det Vejle siger til ham der.
1: Ja.
0: Din fucking nørd.
1: Prøv at gå hjem lidt.
0: Ja.
1: Nå, det er en spændende historie. Jeg glæder mig til at høre mere om den.
0: Det kan jeg godt forstå. Altså, og jeg vil bare sige... ja, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er en underlig situation. Jeg vil gerne følge op på den, hvis jeg når...
1: Det er en underlig situation, ja. Og vi følger op på den. Ja.

August Højen kaster mig ud i. Og nu skal du kaste dig ud i at ringe til os 70 20 20 20. I hvert fald, hvis du gerne vil være dagens quizdeltager i Sket i dag-quizzen. Og det vil du gerne, fordi det kunne vi virkelig godt tænke os, at du blev. Det er en quiz, hvor Jens Malte har tre historier med, og du skal bare fortælle os, om det så er noget, der er sket i dag, eller ikke. Så det er altså ja-nej-spørgsmål. Det er meget simpelt. Så ring ind lige nu 70 20 20 20 quiz med os, fordi hvis du svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske. Det er en bambus-grydeske, hvorpå der står balalaika. Den er episk. Så ring 70 20 20 20. Vi vil så gerne quiz med dig. Der er kun en, der ringer lige nu. Så hvis du skynder dig lidt, så bliver det der. Jeg vil sige det hver dag, men det er, der går lige noget tid, ikke? Så 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne quiz med dig.

0: The Limit. Du lytter til Balalaika. Klokken den er 5:30. Vi håber, du har en rigtig luksus eftermiddag.
1: TV3's næste Ida Just.

0: Der er på Mirror Mirror. Hun er en af de fem, der er med i P3's næste. Og en af dem, der er med i Balalaika lige nu, det er dig, William.
1: Ja, hej.
0: Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvor er vi glade for, at du ringede til os.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte.
0: Sleef.
2: William, hvor ringer du fra?
1: Godt spørgsmål. Jeg ringer fra Storkøbenhavn på vej hjem, men der er lidt kø på motorvejen, så jeg kører en anden vej hjem.
2: Okay.
0: Så du er lidt i tvivl, faktisk?
1: Ja, det er ikke mig, der har kørt.
2: Du... Nå. Nej, men så er det jo også svært at... Men altså,
0: hvor...
2: Er du okay?
1: Ja. Okay. Hvis jeg banker to gange, så er det fordi, jeg har brug for hjælp.
2: Ja, okay. Det er super, du var. Det er fedt at sige, det er ved siden af kidnapsmanden.
0: Fuck!
2: Ja, vi kan ikke gøre noget, vi er på arbejde. Nå, William, hvor er hjem?
1: Hjem, det er Vesterbro, København.
2: Okay. Og hvor er arbejde?
1: Arbejde er i omkring Ballerup.
2: Okay.
1: En softwarevirksomhed.
2: En softwarevirksomhed? Hvad for noget software laver I?
1: Vi laver sådan noget systemer til pensionsselskaber i Danmark og udlandet.
2: Nå.
1: Ja. Det lyder spændende, ikke?
0: Jo, men...
2: Nej, det lyder lidt forvirrende.
0: Jeg kunne faktisk godt tænke mig at forstå det.
1: Ja. Pensionsselskaber, de skal bruge et eller andet system til at kunne udregne, hvor mange penge og deres medlemmer har og sådan noget, og udbetale pengene, og så leverer vi så et system til det.
2: Ja, det lyder faktisk super duper sådan noget, de skal bruge.
0: Du laver store regnestykker for dem? Eller systemer, der kan lave store regnestykker for dem?
1: De har lavet regnestykker, når de kommer til mig.
0: Okay.
1: Ja.
2: Det har jo været en hektisk dag inde på nyhederne. Jeg ved ikke, har du fulgt med?
1: Ja. Altså, som I nok kan høre, så kan mit arbejde nogle gange godt være lidt kedeligt. Pension er jo ikke verdens mest sexede emne, så jeg har da også tid til en gang imellem at følge med i, hvad der sker.
0: Så læser du noget meget mere sexet, som for eksempel politik?
1: Ja, præcis. Okay. Ja. Jeg har et sjovt liv.
2: Jeg håber virkelig ikke, din chef lytter med lige nu, William.
1: Nej, det håber jeg virkelig ikke.
2: Okay, prøv her. Så du, jeg kan mærke, at du føler dig faktisk ret overbevist om, at du kan vinde quizzen, og dermed også vinde en grydeske.
1: Ja, meget.
0: Fedt.
2: Lad det komme an på en prøve.
0: Ja, vi hæpper på dig, mand. Prøv lige her. Vi quizzer efter Lykke Li. Inden da, så skal vi høre Katinka, og så er der quiz. Du bliver bare hængende, ikke?
1: Perfekt. Tak skal I have.
3: Det

0: med quizzen.
1: Ja.
0: Godt. Quizzen den består af tre historier. Du skal fortælle os, om det er noget, der er sket i dag eller ikke.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Hvis du svarer rigtigt på to ud af tre spørgsmål, så vinder du quizzen og æren.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Og hvis du svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du den legendariske balalaika grydeski. Er du klar?
1: Jeg er klar.
2: William, hvis du selv kunne vælge, hvad vil du så være minister for?
1: Så vil jeg være digitaliserings... Eller minister for digitalisering.
0: Giver mening?
1: Men ja. Det ministerie er vist lige blevet nedlagt.
2: Ja, det er blevet lagt sig. Det er noget med uddannelse også.
1: Ja.
2: Men jeg ved, at du... Ja. Det er fint. Jeg stoler på dig. Den er god. regeringsgrundlaget er på plads, og nu er de forskellige ministre blevet præsenteret. Er det sket i dag?
1: Ja.
2: Sådan. Ja. Du er selv sådan en software-dreng. Savner du endnu en app fra det offentlige?
1: Det er et spørgsmål. Ikke lige umiddelbart.
2: Det er et spørgsmål.
0: Jamen, det er ikke sådan en del af quizzen.
2: Åh, oh, nej.
1: Nå, ja. jamen, jeg kunne godt bruge sådan en skatte-app af en art, måske, til at finde rundt i, om jeg betaler det rigtige skat og sådan noget.
0: Den findes, og jeg kan ikke sige det højt i radioen, men jeg vil gerne sende dig en besked.
1: Jamen, den er vel ikke fra det offentlige, den vi tænker på?
0: Nej.
2: Det er, ja. Det er fordi, Mathilde kan godt lide at reklamere for det private.
1: ja.
2: Men fremad om det. Den hedder jo et skattegang, den hun mener. Nå!
0: Nej!
2: nu kan alle personer over 13 år med CPR-nummer hente appen Alt-ID og bruge den som officielt legitimationskort for at vise, at man er gammel nok til at købe smøger eller lignende. Er det sket i dag?
1: Ja.
2: Slap af, William.
0: Åh, yes. Oh, ja, der er en tilbage.
2: Ja.
1: Yes.
2: Okay. William, du bor på Vesterbro.
1: Ja.
2: Har du nogensinde været på Hjallerup Marked?
0: Det bliver svært, du.
1: Nej, det har jeg ikke.
2: Ved du, hvad det er?
1: Nej.
2: Så skal jeg fortælle dig det. Mere end 200.000 mennesker besøger hvert år Hjallerup Marked, hvilket gør det til at de største krammermarkeder i Danmark. Og det skydes i gang igen i år. Spørgsmålet er bare, William. Er det sket i dag?
1: At hvad er sket i dag, siger du?
2: At Hjallerup Marked er startet!
1: Nå, nej, det er ikke sket i dag.
0: Oh my god.
2: Hvordan ved du det?
0: Hvordan ved du det?
1: Jeg gættede. Nej! Fordi jeg tænkte så meget, det var sket i dag.
0: Jeg blev nødt til lige at google Hjallerup, ikke? Det er en by i Vendsyssel med 4.300 indbyggere. Det er så småt. Og du er fra den anden ende af landet. Det er så imponerende, at du gætter rigtigt der.
1: Ja, lad os bare sige, at jeg også er fra København. Ja,
2: der går du bare ud fra, at William er fra København.
0: Var du ikke fra Vesterbro?
2: Bor fra Vesterbro.
1: Jo, bor fra Vesterbro.
0: Okay.
2: Hvor er du fra?
1: Men ja, lad os bare sige det.
2: Hvor er du fra?
0: Hvor er du fra? Så kom.
1: Jeg er fra Vejle.
2: Ah,
0: nej! William!
1: Hvad?
0: Hvorfor sagde du ikke det fra starten?
1: Det ved jeg ikke. Hvor gammel er hinanden?
2: Mathilde er også fra Vejle.
0: Hvor gammel er du?
1: Ah, 27.
0: Åh, oh, så...
2: Den her leg skal vi ikke tage leg.
0: Har du gået på Rosborg?
2: Nej, det er ikke spændende for
1: dig. Nej, Rødkilde.
2: Det her er ligesom...
0: Det er ligesom
2: til en fest, hvor folk går på højskole sammen.
0: Nå.
2: William, kæmpe stor tillykke
0: vi
2: med...
0: Vi ses på bølgen, William.
2: Hold nu kæft.
1: Det gør vi. Ses den 25.
0: Hallo. Hvad sker der den 25?
2: Der går folk i byen, når de er hjemme. 25. december. Kom nu, Mathilde.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv.

0: i ærmet lige her i Balalaika på en dag, hvor der har været rigtig meget snak om alle de nye ministre. Og der er mange ting at tage fat i, der er sket virkelig meget. Men jeg tænker her til sidst på dagen, Jens Melde.
1: Ja.
0: Så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige forholdt os til det, jeg næsten vil kalde en hidden gem.
1: Er hidden gem?
0: Eller sådan, det er sådan ude offentligt. Det er bare en lille ting, som jeg elsker ekstra meget ved den her dag. Og det er en tradition, der er, som er, at en afgående minister giver en sådan hejgave til den nye minister.
1: Den, der overtager.
0: Ja, og den nye minister, der overtager, giver så også en tak for indsatsen gave til den afgående.
1: Det er to hadgaver.
0: Jeg føler, det er sådan et kraveopførsel, lidt fuglet, og sådan, jeg har samlet noget til dig her. Ved du, hvad jeg mener?
1: Nej, det giver super god mening.
0: Fordi du ved nok om fugle.
1: Ja. Også fordi du laver en krave sådan lidt som en knæver.
0: Prøv at jeg sidder lige nu med et meget stort overblik over alle de her gaver. Og altså, jeg ved ikke, om vi når dem alle. Men jeg vil bare gerne fremhæve nogle af dem for dig, fordi det er sødt, og det er skørt. Fordi det er sådan, det er meget voksne politikere, der prøver at være sådan...
1: Let's get to them.
0: Nå, ja. Hvis vi kigger i Sundheds- og Kirkeministeriet, så har afgående minister Sophie Løde givet et stetoskop til Ida Auken. Hvorfor tror du det?
1: Det ved jeg ikke.
0: For det er vigtigt, man kan lytte.
1: Ja, når stetoskop, ja, det er det, man lytter med, ja.
0: Det er det, som lægen bruger. Den til hjertet.
1: Ah, klart.
0: Ja.
1: God idé.
0: Omvendt så har Ida Auken så tilbage givet, og det er lidt det samme idé, de kører på her. Hun har givet hende en walkie-talkie.
1: Ja.
0: Eller to walkie-talkie'er, fordi at der har været god kommunikation mellem hende og Løde.
1: Ah, det er super sødt af hende.
0: Ja, lidt kedeligt, ikke? Så hvis vi hopper til...
1: Det var bare dig, der fremhævede den.
0: Nå ja. Nå, men der skæver, synes jeg.
1: Ja, det er
0: Men så hopper vi lige til Finansministeriet, som jo har været den varme kartoffel i dag.
1: Ja.
0: Fordi at Peter Hummelgaard har byttet plads med Nicolaj Wammen. Hvilket betyder, at han hister begge dog og knarv i Socialdemokratiet. Nicolaj Wammen, han har givet Hummelgaard en børnebog. Og det er ikke, fordi han taler ned til ham. På nogen måde. Det er fordi, Hummelgaard, han lige er blevet far. For tredje gang.
1: Hvor, det er sødt. De kender jo vel også en anden ret godt.
0: Ja, det må være sådan noget.
1: De er partifæller.
0: Så det er mega sødt. Så giver Hummelgaard så Wammen en brosten fra Pusher Street.
1: Ægte?
0: Ja.
1: Det er også fordi, Hummelgaard, han er jo fra mig.
0: Ja, men det er så tænkt som en joke på, at Finansministeriet har evnen til at vinde enhver sten. Og så finde en milliard ekstra.
1: Okay, der er ikke noget med, at han skal være justitsminister at gøre?
0: Nej, altså det er jo det, Hummelgaard siger det her.
1: Ja,
0: de kommer jo med en lille joke sammen med gaven.
1: Det er det, der vinde hver sten, og så
0: det... Det er det, der har skrevet det på stenen. Det er det, der er så dumt.
1: Ja, det synes jeg er meget sødt.
0: Ja. Vi hopper også lige til Erhvervsministeriet.
1: Mm.
0: Det her, det er min personlige yndlings...
1: Ja.
0: I hvert fald det, Lidegaard giver. Vi starter ved afgående minister Morten Bødskov, som giver Martin Lidegaard en hus forbi rygsæk. Fordi Lidegaard skal huske, at dem fra bunden også kan få hjælp fra Erhvervsministeriet.
1: Det er meget cute.
0: Det er meget cute.
1: What how?
0: Det, jeg ved heller ikke helt. Omvendt så giver Lidegaard så Morten Bødskov et billede af Bruce Springsteen, der optræder i Brøndbyhallen.
1: Nå. Why?
0: Fordi Bødskov er virkelig stor Brøndby-fan. Men vi har ingen anelse om, hvad hans forhold til Bruce Springsteen er.
1: Jamen, det bliver da spændende
0: for Morten. Det melder historien ingenting om.
1: Det bliver spændende for Morten Bødskov at udforske hans eget forhold til Bruce Springsteen.
0: Ej, det synes jeg er så cracked.
1: Er det bare det er ligesom sådan en mandelgaver.
0: Ja, det er meget mandeligt, men det er, du ved, personlige mandelgaver, som man også har tænkt en lille joke ind i.
1: Der er nogen af dem, der har sådan en, hey, værsgo her, Finansministeriet, vi vender hver en sten. Og så er der, her er noget fra Brøndbyhallen.
0: Ja.
1: Hvor det er Bruce Springsteen, der spiller koncerten. Er det ikke fedt fundet? Kan du bruge det? Jeg ved det ikke. Jeg er bare sådan, det synes jeg skulle have. Ja. Hvad siger du?
0: Men det er sådan en dag, det har været. Altså udover, at der har været store nyheder.
1: Ja.
0: Så det her også sket. Jeg vil bare sige, altså hvis man keder sig, prøv at hoppe ind på DRDK og lede lidt rundt. Jeg tror godt, du kan finde alle gaverne. Der er
1: noget,
0: virkelig mange.
1: I hvert fald ikke vil have.
0: Der er jo 21 gange 2
1: ja.
0: Mængde gaver.
1: Skønt.
0: Det er for mange.

Sandheden. Her fra Arti Arti og Rasmus Seebach. Nu skal vi have et nummer med en linje, der har siddet fast i min hjerne. I, altså, lige sådan det album kom ud, det er Annika sammen med Casey på Drukner. Det er Vand i mine lunger-sangen.

drukner. Casey og Annika lige her i Bandet Leica. Lige om lidt, når klokken den bliver 18, så er der P3-nyheder klar til at blive hængende. Inden da, så kan vi godt nå at høre Taylor Swift. Den her, den hedder Opalite.

0: og Polite. Meget mere musik til dig i Nynne FM lige om lidt. Først P3 nyheder, fordi klokken den er blevet 18. Det er med dig, Nikolaj Rosler.
1: Og der er jo sket helt vildt meget i dansk politik i dag. Listen over nye ministre kom nemlig i formiddag, så hele eftermiddagen er ministerierne givet videre til de nye. Og jeg tager lige et overblik over de vigtigste ting, der er kommet frem. Den helt store nyhed, den kommer fra Socialdemokratiet, hvor Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard skal bytte job og titel. Det betyder, at Wammen bliver justitsminister, mens Hummelgaard bliver forfremmet på en måde til finansminister. Og det er for mange eksperter et tegn på, at Hummelgaard nu er den, der står til at blive den næste Mette Frederiksen i partiet. Og sådan lyder det faktisk også fra hende, der gav faklen videre til Mette Frederiksen, nemlig tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Vi kan lige høre, hvad hun siger her.
2: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
1: Og en af dagens andre nyheder, det er, at der for første gang nogensinde er flere kvindelige ministre end mænd. I alt er der 21 nye ministre, og 11 af dem er kvinder. Blandt de nye er Samira Nawa fra De Radikale, som skal være klima-, energi- og forsyningsminister. Og hun er faktisk også den første kvindelige minister nogensinde med minoritetsbaggrund, og vi kan lige høre, hvad hun siger til det.
3: Jeg er fuldt bevidst om, at der også er unge mennesker, ikke mindst børn med minoritetsbaggrund, der kigger på mig og kan se en rollemodel, og det er selvfølgelig også et ansvar, som jeg har.
1: Og så er der en sidste nyhed, som jeg har taget med, som man slår sig lidt på i landbruget. For Landbrugs- og Fødevareministeriet bliver nedlagt, og for første gang i over 130 år, så har landbruget altså ikke sin egen minister. Og det viser jo meget godt, at den nye regering vil noget nyt, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
1: Og netop inden for det grønne, så gemmer der sig nok også en af de største ministeroverraskelser, nemlig at Maria Rømert Gjerding, der indtil i dag har været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, bliver miljøminister. Og derudover så kommer der et nyt ministerie for natur og dyrevelfærd, som Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen kommer til at styre. Og de her ting lagt sammen, det skriger altså lidt i ørerne på en svinebonde, som vi har talt med. Han hedder Michael Nielsen.
5: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
1: Og der har jo bare været rigtig meget information omkring nye navne og nye ministerier og nye ministre osv. osv. Men du kan danne dig et overblik over det hele inde på dr.dk. Og nu tager jeg lige en vejrudsigt. Skyer og regn enkelte steder, men det holder sig skyfrit og tørt for de fleste af os. Omkring 15 grader.
6: Det man hører,
7: er man selv.
6: Er man selv.

0: Krølle Givskov.
1: Det eneste, jeg heldigvis også har lyst til at være i aften og de næste par timer her i Nynne FM. Lidt sen start på ugen, kan man godt kalde det. Altså sådan det er første gang i den her uge, at jeg tjekker ind lige her på vores lille fælles frekvens for lov til at fylde playlisten med alt det, jeg synes, der er så virkelig, virkelig nice at gå og lytte til lige for tiden. Der var lige en hel masse andet, der skulle fikses først. Vi har siddet og fordybet os i alle de dejlige programmer, jeg får lov til at sende for dig hen over sommeren. Det festivalradio, vi får lov til at tage dig med ud på lidt senere, når det går i gang. Alle mulige gode ting, der lige gjorde, at der lige gik nogle dage, før vi kunne tjekke ind her i playlisten sammen, dig og mig. Men nu er vi her. Det er dejligt. Og det er musikken også, fordi der er nye gode ting for Charlie XCX. Ariana Grande er tjekket ind igen. Jeg skal lige finde ud af, om jeg er enig med, at hun skulle gøre det med det nummer, hun faktisk har udgivet. Men du ved, lad os lytte til det sammen.

Det får mig virkelig ud at flyve det her hver gang. Cecile Bleep, Sophia Stell. To kanadier sammen. To af mine yndlingskanadier sammen på den her. Everyone falls asleep in their own time. P3's uundgåelige på vej til dig lige på den anden side af pakke og flue i et spil. P3.

0: lyden af at have alle dørene åbne på samme tid. Ikke rigtig helt vide, hvilken en af dem, man skal gå ind af. Hvilken en af dem, der er en god idé, man skal gå ind af. At have en vild, forvirrende ungdom. Apaka. Og deres flue i et spil. Ved du, hvem jeg tror, der ville have haft rigtig, rigtig meget ud af? Vil have rigtig, rigtig meget ud af at lytte til en plade som Apakas? Altså vil have meget ud af at høre, hvordan andre også føler sig helt vildt fucking forvirret en gang imellem over at være et ungt menneske. Et menneske måske også bare punktum. Simpelthen ikke en, hvor man skal sætte sine fødder henne. Hende her. Amerikanske Slater, som jeg er, som jeg håber, du er, som det føles, som om hele resten af verden er rimelig obsessed med lige på tiden. Og det er med virkelig, virkelig god grund. For et års tid siden, der sad hun ret langt ind i sin karriere, fordi hun har været i gang i nogle år efterhånden, og tænkte, det går sgu ikke. Altså, jeg gider ikke længere, det kommer ikke nogen vegne, der er ikke nogen, der sådan lægger mærke til mig, ud over et lille fanskar, jeg har fået bygget op, og jeg tror bare, at jeg dropper det. Det er jo lidt sådan en tale as old as time, ikke? Altså, jeg føler, det er ofte noget, man hører musikere, der har rigtig, rigtig meget succes i. Ved du hvad, jeg skulle også lige ved at kaste det hele i skraldespanden. Fordi det, der skete, var selvfølgelig, at hun lige skulle udgive et sidste album. Og there you have it. Worst Girl in America, hendes seneste plade, den landede tidligere i år. Den er alle steder nu, hvis ikke du har dykket ned i den endnu. Gør det, for guds skyld. Og man ligger godt på vejen til den. Og det gør man også til den her. P3's uundgåelige, det her. The Dance.
1: Det her er P3's uundgåelige

hvis du var i København i weekenden. Så føler jeg, at der er en overhængende risiko for, at du har set mig i en ladecykel, pink slør på, bare ryk med hovedet til den her Slater, Petræs Ungålige Dance. Så følger jeg også på playlisten til min polterappen. Ja, det er derfor min stemme, den er sådan her. Jeg er stadig rigtig, rigtig mærket. Det er det.

0: 3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
5: Er man selv.

0: Mille.
1: Og tusind tanker. Nu fik jeg måske lige nævnt, hvis du lyttede med lige før, at jeg blev kidnappet til min polterappen i lørdags, og det er derfor, jeg måske kan være lidt træ i stemmen i dag. Ej, det går nok. Men har du ikke lyst til lige at være med til at få det sidste energi trods alt ud af kroppen til det her? Fuck os.

du er altså sej, hvis du lytter til det her. Altså, man kan se for sig, hvordan det er, den der pop-up shop et eller andet sted. Med nogle smarte mennesker, der har det rigtig lounget, lækkert, drikker naturvin på kantstenen, imens de lytter til house. At de seje mennesker lige nu, det er jo dig og mig. Tag det ind. Nu må jeg på det kraftigste bare anbefale at tilføje den her til din playliste, hvis du skal holde en polterappen, har en polterappen. Jeg har lige testet det i weekenden. Det er kæmpe spiller.

energi tilbage i dig, end jeg har haft siden weekenden. Det tager sgu hårdt at have det så vildt. Til amerikanske fuckers, lige her på Bang Bang. Håber, du er på vej hjem. Måske kan holde noget fyraften, bare lige skal have det sidste skub på vej hjem i bilen. Hallo, så tager jeg det skub med dig. Lige her sammen med Tove Lo, S.G. Lewis. Det her er det heat.

den er nærmest stor lovet, at der var et nyt Beyoncé-album på vej i sidste uge. Det vil lande den 29. maj. Men prøv at høre, det var lige mange, mange på internettet, der troede, hun har virkelig lagt nogle clues ud. Vi har ikke set noget til det endnu, men altså, stay tuned. Vi venter stadig lige her. Frank Ocean, Lost.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Jo, med jer og Mads på Slip Slip. Jeg hedder Nynne. Jeg vil gerne tage dig med forbi et lille valium-agtig atmosfære, jeg er blevet lullet ind i siden i fredags. Fordi der landede en helt ny sang fra en artist, jeg egentlig troede, at vi alle sammen faktisk troede, var lidt færdig med at lave musik. Det har hun sagt for nogle år siden. Eller i hvert fald, hun tog en pause på ubestemt tid. Jeg troede, den ville vare længere, men altså, never mind. Ariana Grande, hun er tilbage. Jeg troede egentlig, hun ville ramme os med en kæmpe, kæmpe banger, men så alligevel, prøv lige at læne dig tilbage det her. Det er ret dejligt. Hate that I made you love me.

at det er ikke så lang tid siden, at hun var ude og sige, at hun havde brug for et par ekstra sæt arme og to hoveder og alt muligt ekstra lemmer, hvis hun skulle nå at kunne sætte sig ned og lave et album samtidig med alt det film, alt det skuespil, hun er gang i. Er der nogen, der gider tjekke, om Ariana Grande, hun faktisk har udviklet den slags krop, fordi der kommer nyt fra hende. Den her, den er lige landet i fredags. Hey, der er Made You Love Me. Der kommer et nyt album til juli, og hun tager på turné i næste måned, så altså, der var tid til det hele alligevel.

Jeg kan vide, om de vidste, da de stod i studiet, da de lige havde færdiggjort det her nummer, at det ville blive så gigantisk et stort hit, som det er blevet. Altså, om Dave og Thames Hops havde den der følelse af, at det her, det fungerer sgu godt sammen med os. Rain Dance, lyden af Nynne FM, den her onsdag aften på P3. Jeg har fyldt playlisten med alle mulige ting, som jeg forhåbentlig, som du ikke hører så tit her på P3. Jeg vil gerne have, at vi lige tager playlisten sammen her på vores lille fælles frekvens, når alle de andre har gået hjem, og så sådan strækker lidt i den. Se om der ikke kan blive plads til nogle af de der ting, du måske ikke er så vant til at stå ind i, når du tænder for kanalen. Hopper med herinde en gang. Og det betyder ikke altid, at det er sange, som vi aldrig har været forbi. Lige nu betyder det for eksempel bare sange artister, som jeg ikke føler

nemlig de fem udvalgte til det her års B3's næste. Louis Henderson her gør det hele forfra, sådan rigtig trubaduren i det her års kul. Du kan som altid hoppe ind på vores YouTube, vores Instagram, dr.dk/B3's næste, altså det er over det hele, og læse meget mere om de her fem udvalgte. Kan du huske, da vi spillede den her meget?

Det er lige på Therese Ungåli, der, jeg har selv sagt, så fyldt rigtig, rigtig meget for noget tid siden. Et års tid siden, cirka, her på kanalen. Raven Linnae. De her på Love Me Not. Jeg synes egentlig, at det her det var et fint nok nummer. Jeg kan ret godt lide Raven Linnae. Det kan jeg, fordi hun, sådan, hun blander pop og R&B på en måde, jeg synes, der har. Du ved, sådan rigtig best of both worlds. Altså både kan være ret fløde-marineret, men også kan være sådan virkelig hook-orienteret. Altså hun vil gerne skrive nogle sange, hvor du seriøst ikke kan få omkvædet eller kan få brugen ud af kroppen igen. Og den følelse var der selvfølgelig en del af på Love Me Not her. Men den er altså blevet endnu stærkere på det her. Nyt fra Raven Linnae.

Og det sidder bare så godt fast, den her. Siden den udkom i fredags, nyt fra Raven Lanay. Handle hedder den. Den lyder også en ret, lyder ret retro, den her, føler jeg. Røget direkte. Direkte ind på mine playlister. Og direkte lige herinde på Nynne FM. Det er onsdag aften. Det er den første onsdag, efter det sådan er blevet ægte sommer. Så vi skruer lidt op på sommerstemningen om 6 minutter. Allerførst Cops. Det

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking grædehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
6: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

og Annika. Det her med livsforladt, en blod drøbende møderballet fra hende. Dem har jeg altid plads til, jeg ved ikke med dig, men jeg har altid noget aggression inde i kroppen. Jeg har brug for en sang til lige at sætte en lille ventil i det, og så kan jeg råbe det ud. Men hvad jeg egentlig gerne vil fylde dig op med lige nu, den følelse, jeg gerne vil sende dig videre med, når vi er færdige senere den her onsdag aften, det er sommerfornemmelserne. Altså, jeg har gravet nogle af de der sange frem. Jeg tænker, du bliver rigtig glad for at have liggende på din sommerplayliste. Man får altid lidt stress. Jeg får altid lidt stress på det tidspunkt, når vi sådan ægte er trådt ind i sæsonen, kalendermæssigt i hvert fald, skriver juni. Fordi hvad skal man have på? Er man klar med sommergarderoben? Er man klar med alle de gode sommerferieplaner? Og det eneste, jeg kan hjælpe dig med, ikke? Det er også den vigtigste. Sommerplaylisten. Og for lidt siden, der udgav dansk-kinesiske Aggie en fuldstændig uundgåelig sang til at smække på den. Sådan en, der giver mig lyst til at købe alle drinksene, lave alle aftalerne, blive en social butterfly den her sommer. Aggie, lige her på Where the Money Day.

det, der får mig ud og op den her sommer, kan jeg mærke. Det kunne jeg mærke allerede, da det var nede for lidt siden. Hele Aggies debutalbum, I Do Belong, er lige præcis der, hvor det hørte hjemme. Det var i mine ører hele sommeren. Where the Money Day. Skal du høre noget rigtig, rigtig klæbrigt? Hvis du forestiller dig, at det her, det er som at smøre sig ind i solcreme. Altså, det er lige så stikkigt, det her nummer, det er. Så sommerstikkigt. Larry June, den her, den hedder I'll Make Time.

Den lyder næsten altså karikeret. Sådan retro, den her. Men også bare meget, meget udmodståelig sommer. Lækker, synes jeg. Larry June. I'll Make Time, et nummer, jeg altid hiver frem, når solen den begynder at skinne, når vi sådan ægte kan skrive sommer i kalenderen. Det kan vi nu. Så derfor vil jeg lige sikre mig, at du har det rigtige musik med ud i sæsonen. Det her er After 300 Dreams.

et nummer, der griner dig direkte op i ansigtet, hvis du har rigtig mange dårlige erfaringer med sådan Tinder og Hinge og de der apps. To mennesker, der har mødt hinanden på Hinge, fandt ud af, at de ikke bare skulle være kærester, fordi obviously de skulle også lave fuldstændig vidunderlig musik sammen. After, lige på 300 Dreams.

0: til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Godmorgen, B3.
2: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
3: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
1: Godmorgen, B3.

Lea Eybjørk. Lige her på Stop med at elske nogen, lyden af Nynne FM. Noget af det sidste, jeg når at sende efter dig på den her tirsdag aften her på onsdag aften, undskyld, her på P3. Jeg skal altså småt til at gøre små antastninger til, at Marie Hobbit, hun kommer herind og sender noget crush for dig, som altid. Der er jo kun et par programmer tilbage, før hun smutter på sommerferie. Så hvis du skal nå at tanke op på nogle nye artister, du måske ikke havde hørt om før, så skal du blive hængende til hende. Inden vi når dig til, så vil jeg give dig noget, som jeg ved, at både Marie Hobbit og jeg, vi har det virkelig, virkelig dejligt over lige for tiden. Der er et eller andet nyt for Charli XCX. Det har du garanteret hørt om. Altså, hun er god til at markedsføre sig selv. Det er ikke, fordi hun går putter med de nye projekter, hun kaster ud efter Brad her. Men hun var jo lige ude at sige, at prøv at høre, dansk gulvet, det er dødt. Altså, vi kommer til at have en anden slags sommer, end den der neongrønne Brad-sommer. Og det er fint. Det var vi forberedt på. Hvad jeg ikke var forberedt på, var, at jeg skulle forelske mig så meget i noget, der var så tilbagelænet og så melankolsk for hende faktisk, men det her nummer, det kan jeg, jeg kan seriøst ikke få nok af det. Jeg synes, det er så dejligt. Charli XCX, det her, det er Spring Summer 26.

Jeg ved ikke, om det er mig, der er sådan helt vildt off mellem. Men jeg har bare lyst til at kalde det her for en virkelig, virkelig stærk kandidat til en af sommeren. Sådan en helt god, helt stor sang. Det på trods af, at den handler om, at alt brænder om ørerne på os, og det hele er noget lort, og vi kan ikke gøre noget ved det. Overhovedet er ikke noget, der kan redde os. Så giver den mig bare alligevel en følelse, at jeg har lyst til at tage den med ud på et lille sommertæppe og glemme teksten, men egentlig bare sådan kunne mærke sangen. Det er det nyeste på Charlie XCX. Spring Summer 26 hedder den. Og nogle gange så er den der melankolske følelse jo bare det, der føles bedst i kroppen. Det har vi lært fra ukendt kunstner for lang tid siden. Det her, det er gennem byen.

tilbage af Crush her på P3, inden Marie Hubitz, hun smutter på sommerferie. En god, lang sommerferie. Det vil sige, hvis du mangler at tanke op på lidt nyt, nogle nye sange, nogle nye artister, du måske ikke er faldet over selv, så bliv hængende sammen med mig. Så fanger vi Crush sammen, og klokken bliver 8 om lidt. Jeg hedder Nynne Givskov, lige her Olivia Dean. Rigtig god fornøjelse.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Der er kun to crush-aftener tilbage, før Crush går på sommerferie. Det er i aften, og det er i morgen, og det vil sige, at vi har 4 timer i alt til at blive fuldt ud pakket på vores playlistefront til sommeren. Det er det, jeg i hvert fald har tænkt mig at pakke den her playliste med. Alle de sange og artister, som jeg tænker, kunne være nogen, man skulle crushe på her i sommervarmen og sommerregnen, og alle de gråværsdage, der sikkert også venter på os. De der numre, som skal være dem, vi husker 2026, for dem, som når vi lige pludselig vilkårligt høre den i magasin om 5 år, så er vi bare bumpet tilbage til lige netop den her sommer, og de minder, vi skal skrabe til bunke. Og hvor er jeg glad for, at du har lyst til at høre musik sammen med mig den her aften. Jeg har taget Anja med til dig her i udgangspunktet, fordi jeg synes, at hendes vokal er sådan en, der lige kan nulsætte hele ens system. Så du får en lige her på nummeret, der hedder Min Kind. Og med det, god aften. Velkommen til.

ligesom resten af verden, er jeg ret obsessed med Slater for tiden. Og hun kan altså kalde sig Patrice Wongoli. På den her, den hedder Dance, og der er et eller andet over energien, også i Slaters univers, som jeg synes, det er ret godt overens med det, vi skal høre lige nu, nemlig ugens crush. Der kommer fra nogle vaskeægte pop-ikoner. Ikoner Pop. Det er deres nye nummer, som for mig er vitterligt en sommerforelskelse, pakket ned på 2,5 minut. Lidt skabagtig, men også sådan over-the-top lækkerheds-popmusik. Det her, der er vitterligt lyden af at gå i ens bedste outfit, som man virkelig har kurateret sådan helt ned til sokkerholderne. På vej hen til den der fest, hvor den person, man synes er lidt ekstra sød, er. Ikoner Pop, ugens crush, Butterfly Feelings.

0: Mille, lige her fra hendes debutalbum, der landede tidligere i år. Lige om lidt skal vi høre fra en af de bedste danske plader indtil videre i år, hvis du spørger mig. Allerførst, en lille anbefaling til at hoppe ind på DRTV.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Dominic Fike helt tilbagelænet på den her sådan nærmest hængekøje-agtige sag. Den hedder White Keys, og du fik den lige her til din onsdag aften i Crush. Hvor vi nu skal noget, der rusker lidt mere op i os. Noget, som kommer og, du ved, sådan sparker døren ind til den her onsdag aften, og sådan løber ind i lokalet, tager os begge to i hænderne, og sådan tvinger os til at komme op og danse og hoppe, og måske også moshe lidt. Og det håber jeg, at du har energi til at gøre. Bare lige et par minutter sammen med mig og Ice Age. Det danske, jeg har lyst til at kalde det et punkband. Man kunne også kalde dem indie rock, man kunne også kalde dem post-punk. Det er egentlig lidt lige meget. Pointen er bare, at de efterhånden er nogle ikoner, og de har netop udgivet en ny plade, hvorpå jeg kan bare mærke, at jeg skal vende tilbage til det her album igen og igen og igen. Især her i løbet af sommeren. Jeg synes, at der er rigtig meget dejlig lys på pladen. Der er virkelig meget dejlig energi. Det er bare sådan kærlighed og kaos, som gerne må skramle, som gerne må komme og sige, okay Marie, nu har du også hygget dig længe nok. Kan vi lige komme op af stolen i et par minutter? Ice Age er ugens anbefaler, men allerførst her åbningsnummeret fra deres nye album. Den her, den hedder Amber. Animal.

0: kun den her mængde energi den her sommer. Ice Age på åbningsnummer fra deres nye album. Den her, den hedder Amber. Og det er altså Ice Age, der ligger vejen forbi lytteklubben hver aften den her uge og deler ud af den musik, som de ikke kan få nok af.
1: Hej, det er Dan fra Ice Age. Og jeg vil gerne anbefale et nummer med et nyt københavnsk band, der hedder Halo Plus. Nummeret hedder Open Air Backseat, og det åbner deres plade fra sidste år, hvor kopper er sådan billedet taget ud af vinduet på et fly direkte ind i solen. Og det er et ekstremt dejligt nummer, synes jeg, som passer meget godt til den følelse, som...

Halo Plus, lige her, på nummeret, der hedder Open Air Backseat. Til din onsdag aften. Og så et nummer, som godt kunne gå hen og blive sådan fast inventar på en sommerplayliste. Især sådan danske sommerdage, hvor at du bliver nødt til virkelig at nyde solen hvert sekund, fordi du ved, den forsvinder lige om lidt. Det her, det var altså Open Air Backseat. Til din onsdag aften nu, August Høyen, der lige kommer og tager din hånd. Den her, den hedder Kastemål.

0: dystre banger, den hedder Den Sidste Dråbe. Nu.
1: Er du nervøs, når du siger det?
0: Ja. Anton Westerlin, der har hed Annika med i studioet. Husk, at der er landet en ny sæson af Hvem er Anton Westerlin? Du får dem lige her på Ærlig Freestyle.

Anton Westerlin og Annika lige her på ærlig freestyle. Har du en person, som du crusher på for tiden? Måske en, du dater. Måske en, du har været sammen med længe. Måske bare den der person fra arbejdet eller studiet, som du egentlig godt ved, at det aldrig kan blive til noget med. Men du går alligevel rundt og håber og fantaserer lidt og har en lille hemmelighed med, at du sådan kan mærke nogle sommerfugle, hver gang du tænker på den her person. Hvis du er så heldig at have en person, du crusher på, så har jeg et soundtrack, et nummer, som jeg synes rammer lige netop den der energi. Det er et nummer, som jeg føler spiller nærmest automatisk i mine ører for tiden, når jeg går forbi et par, der sidder på en bænk ved søerne i København og tydeligvis er på første date. Og du ved, hvis man kan se, at daten går godt, og der er den der sådan lidt nervøse, cute kemi i luften, så er det som om, at det her nummer sådan automatisk bliver triggered. Er det sådan, man siger det? Jeg ved det ikke. Du ved godt, hvad jeg mener. Ind i ørerne på mig. Det er bare sådan lidt betændt, lidt spændende, lidt sårbart, men også bare total hengivenhed, total lyserød, pollenforkølelse og endorfiner i luften. Yangtze, der er det Heart-Shaped Ice.

vitterligt en lyserød sky, man bare kan svæve afsted på. Yangtze, lige her på Heart-Shaped Eyes, til din onsdag aften. Taylor Swift er også forelsket. Det her er The Fate of Ophelia.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.

0: fra 11. juni på DR.
1: Ej.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

den, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til frid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

Rosa og Ardit lige her på Bliv, hvor du er. Public service announcement. Jeg har fundet årets sommersang. Jeg har simpelthen fundet sangen 2026, og jeg er ikke alene om det. Det er ikke, fordi den har gemt sig. Det er ikke som om, at jeg er den eneste, der har snublet over det her nummer, men jeg har alligevel lyst til lige at call den. Fordi jeg ved, at det her det kommer til at være en sang, jeg kommer til at vende tilbage til. Både når Crush går på ferie her i næste uge, og højst sandsynligt helt frem til september og oktober. Fordi det her, det er ikke et af de der numre, som bliver træls, lige så snart solen ikke skinner. Det her det er et nummer, som er meget reelt. Det er både en sommerbanger, men det har også noget melankoli. Det har noget sådan anerkendelse af, at alting også er kaotisk, og verden også er ved at gå under. Charlie XCX, SS.

Ej, hvor skal jeg bare sidde meget i tog og på bagsæder af både busser og biler og presse min pande op mod ruden og høre det her nummer. I løbet af sommeren i år, Charlie XCX har en ny plade på trapperne, og du fik hende derfra på SS26. Til din onsdag aften. Nu, Skuldervix, der holder også lidt på den skramlede guitar. Den her, den hedder Slow My Heart Down.

skuldervæks. Men hyldest til de der mennesker, som bare føles som et kappet for ens nervesystem. Den der person, der gør, at man bare slapper af. Jeg har sådan en dårlig tendens til, at jeg har meget svært ved at ligge ved siden af min kæreste, uden at falde i søvn. Og det er uanset, hvor meget jeg har sovet. Fordi det er simpelthen som om, min krop endelig slapper så meget af, at jeg bare sådan, jeg kan ikke være her længere. Og derfor tænker jeg altid meget på ham, når jeg hører det her nummer Skuldervæks. Altså på nummeret, der hedder Slow My Heart Down. Nu, Harry Styles, der tager os med på klubben, eller måske nærmere væk fra klubben. Det her, det lyder virkelig som den der sang, man smider i ørerne, når man er på vej hjem en tidlig morgen. Måske i juni. Den hedder Aperture.

Harry Styles. Man kan stadig mærke, der er sådan en pumpe i brystet. Man kan måske stadig nærmest mærke folk sådan hænder på ens krop. Og ens sådan øjne skal lige vende sig til dagslyset. Efter man har været på klubben hele natten. Det er den stemning, han virkelig rammer på den her sag, hvis du spørger mig. Aperture, nu. Mathias Rank og Fria Seier. Det er to, der tager mig.

Mathias Rank og Frida Sejer lige her på Just Two Girls. Nu skal vi mødes med vores bedste ven og lige debriefe, hvordan det går. Og bare forsvinde fuldstændig væk og blive let fuldstændig op af den der samtale, der bare kunne blive ved for evigt. Wolf Alice, det her er Just Two Girls.

0: We Go.
1: Det her er Crush Rush på P3. Med Marie Hubitz.
0: Velkommen til, hvis du lige er landet midt i Lytteklubben den her onsdag aften. Måske du aldrig har været med før. I så fald, velkommen til. Her samles vi for at forhåbentlig finde det næste nummer, den næste artist, vi skal crushe på. Og det er næst sidste udsendelse, fordi Crush går på sommerferie næste uge. Så det er meget, meget vigtigt, hvert nummer, vi hører den her aften. Vi skal ikke spille tiden på noget som helst overflødigt. Vi skal kun have det bedste af det bedste. Og lige nu skal vi høre fra altså noget af det absolut bedste, der er landet på den danske musikscene. Indtil videre i 2026, hvis du spørger mig. EG er tilbage. Thank God. Endnu mere filmisk og storslået og fuldstændig vanvittig end nogensinde før. Lige her får du hende på en tidligere P3's uundgåelige. Det er Illuminati.

på nogen. Er du klar på lige at tage en lille rejse væk fra hverdagen, væk fra planeten, og så et magisk sted hen sammen med mig? Jeg forestiller mig enten ind i et computerspil, eller ind i en fortryllende digitaliseret verden, hvor der både er elvere og små avatars, der render rundt og kæmper og forelsker sig. Det er der, jeg bliver taget hen, når jeg hører den her nye sag fra danske Helena Gao.

Jeg må bare være ærlig og sige, jeg får så meget lyst til at lære at shippe. Du ved, i det store shippetog. Og lave alle mulige sådan komplicerede shippe-koreografier, når jeg hører det her nummer. Helena Garo vækker min indre pige på den her. Den hedder Love She, og du fik den lige her i Crush til din onsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har tømt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 22. Lige her, Somber. Den her, den hedder Potential.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: The Bowser, lige her på Magnetic. Jeg kunne forestille mig, den spille på mangt en soundbox i løbet af sommeren. Og du fik den altså lige her i Crush, hvor vi skal til noget, jeg kun kan forestille mig, bliver noget radikalt anderledes. I den her uge, der har jeg inviteret Ice Age herind, for at dele ud af den musik, som de ikke kan få nok af. Uanset om du kender til Ice Age eller ej, så vil jeg anbefale dig at hoppe ind og høre deres nye album, som de netop har udgivet. Jeg spillede noget af det for en times tid siden. Grunden til, at vi lige vender Ice Age igen nu her i programmet, det er fordi, at vi kun sender 2 gange den her uge. Så det vil sige, at vi skal have dobbelt så mange anbefalinger per dag. Og derfor har jeg altså allerede nu endnu en Ice Age-anbefaling klar til dig. Jeg har givet dem fuldstændig frie rammer til at byde ind med lige netop den musik, som de ikke kan få nok af. Og derfor kan det jo simpelthen gå i alle retninger. Og jeg er meget spændt på at åbne anbefaling nummer 2. Den kommer lige her.
1: Så vil jeg gerne spille et nummer fra et af de mest interessante, synes jeg, og fedeste bands fra København for tiden, som hedder Slimo, S-L-I-M-0. Og nummeret Sleepless er fra 2022. Og Slimo laver nogle virkelig spændende ting, synes jeg. Og det rykker bare fuldstændig.

Slimo. Lige her på nummeret, der hedder Sleepless, anbefaler til dig og mig af Ice Age. Jeg vil bare gerne echo den anbefaling, også hvis du har muligheden for at opleve Slimo live. Så synes jeg virkelig, du skal gribe den. Du fik et lille stykke af den til den her onsdag aften. Altså på nummeret, der hedder Sleepless. Nu skifter vi energien fuldstændig ud, fordi jeg ved også godt, at jeg har skramlet lidt ekstra meget den her onsdag aften her i Crush. Jeg håber, du har kunnet holde til det. Nu til gengæld noget, der er helt silkeblødt og bare kan pumpes direkte ind i venerne. Carlo, your boy, Maximilian, det her, det kom close.

anledning til at få duftet lidt sådan en onsdag aften. Meget, meget smukt nummer fra Kajak. Den hedder Svært ikke at forsvinde. Meget passende titel. Nu skal vi lige groundes igen dog. Jeg har simpelthen taget noget Rihanna med, fordi det synes jeg, vi fortjener. Og også fordi, hvorfor ikke? Lad os være ærlige. Rihanna, lige her i Crush på P3. Den her, den hedder Needed Me.

Gullimon og Savers, to artister, du virkelig også kan stå på ude i den danske festivalsommer. Lige her fælles på nummeret, der hedder Vil du noget, der bare virkelig har rigtig mange sådan lidt bittersøde minder med sig, også fra min ungdom. Det her er måske mere et nummer, man skal ud og skabe nogle nye minder med, også kan man kåre. Lige her på nummeret, der hedder Make Me Feel. Don't nobody else make me feel like, ah. So don't nobody else make me feel like.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sværdig, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Mille og Uro, som bare klæder hinanden så ufattelig godt på den her sag. Drømmefanger til din onsdag aften. Jeg har lige 10 gode minutter tilbage i Crossland den her onsdag aften. Og lige nu, der skal vi høre fra en artist, som jeg virkelig ægte crusher på. Jeg synes, han er lige det der sted, hvor jeg er begyndt at lære ham lidt at kende, og min opmærksomhed og nysgerrighed er kun vokset så større og større og større. Og så kommer han til Danmark og spiller på Superzonen. Så må vi jo se, om det er ægte kærlighed. Han kalder sig Supermodel, og du får ham lige her på hans nye single. Den her, den hedder Cherry Garcia.

Kunne det ikke godt være det sådan sommerstoner solskins track, som du manglede til din sommer 2026? Jeg tror i hvert fald, for mig, hver gang jeg befinder mig i en form for bil, hvis jeg bare lige skal på et roadtrip, og selvom det kun var 5 minutter, så kunne det altså godt være en vigtig del af soundtracket Supermodel på Cherry Garcia. Nu, så Paolo fra deres album Ex Europa. Det her, det er Jarmo.

Jeg tror... Det her er det nummer, som jeg har crushet horse på indtil videre. I hvert fald af danske sange i 2026. Det er en sang, der bare sådan unlocker et eller andet Celine Dion-bæst ind i mig. Jeg har lyst til bare at skråle med af min lungers fulde kraft på den her virkelig vanvittige popballade. Så Paolo på i ærmet til din onsdag aften. Et nummer nu, som ikke er fra 2026, men som jeg tænker, vi er rigtig mange, der har scrollet med på, og som jeg tænker også er et spørgsmål, mange andre rundt, der stiller sig selv for tiden. Altså, det her, det er Ray på Where Is My Husband?

Jeg elsker den her fuldstændig overdrevne, maksimalistiske popproduktion. Ray på Where Is My Husband. Jeg når kun et sidste nummer. En sidste sang. Lige om lidt er klokken 22, og så er der Crush Plus. Så lige her, ugens crush i Corner Pop. Det her, det er Butterfly Feelings, vi lyttes ved.

værst i dit liv. Kan du ikke se, at du udvander sprog? Du siger, hvad fanden skal det der lort betyde? Tror jeg bare siger det for at se noget. Vi skriver til hinanden, det er os to for evigt. Vi er gode til at sms'er, ikke så gode til at mene det. Fylder dig op med tomme ord, bare så jeg ikke skal vise det. For jeg kan ikke vise det.

0: jeg siger, hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der ny.
6: Okay,
5: nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: fra en lytter.
1: Men vi har brug for noget hjælp fra jer. Jeg der lytter med til Godmorgen P3. Jeg der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
2: Godmorgen P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
3: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
4: For now.
2: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Marco Rubio også, at man på månedlig basis taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
4: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
2: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det nu, siger han. For første gang i over 100 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark, og så står fiskeriindustrien også uden sit eget ministerium. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt, og opgaverne derfra er i stedet fordelt på andre ministerier. Landbruget hører nu under Ministerium for Natur og Dyrevelfærd. Det bekymrer Michael Nielsen, der er svinebonde. Han frygter, at landbruget bliver gemt.
5: Jeg synes jo bare, at det har lidt af en forkert klang alligevel, da jeg stadigvæk synes, at det, jeg beskæftiger mig med, det er landbrug. Og der er selvfølgelig også natur- og dyrevelfærd. Men at vi skal have en, der virkelig beskæftiger sig med det her ressort, og har en god og en sund interesse i at få det her til at fungere på bedst mulig måde.
2: Med den nye sammensætning af ministerierne kommer fiskeriet på Miljøministeriets bord, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
6: Det er et kompleks erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetence i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder.
2: Fire migranter er omkommet i en brand i en varevogn i det sydlige Italien. Ifølge italienske myndigheder blev varevognen sat i brand ved en tankstation, mens fem frugtplukkere befandt sig i nitten. To udenlandske statsborgere er anholdt og mistænkt for drab. Den eneste overlevende fortæller, at frugtplukkerne kort forinden havde haft en konflikt med deres arbejdsgiver om manglende løn. Han siger, at varevognen blev overhældt med benzin og sat i brand, efter at migranterne var blevet låst inde. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen bliver det mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye regering, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte er et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Peter Hummelgaard afviser da også, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen, forsikrer han.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand for partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
2: Her og nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Men han understreger samtidig, at der endnu ikke er nogen garanti for, at parterne når i mål. Det sagde han for kort tid siden til journalister i Det Hvide Hus.
4: The negotiation itself has gone very well, actually.
1: Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det allerede ske hen over weekenden, sagde Trump. Ifølge den amerikanske præsident omfatter en mulig aftale blandt andet, at USA overtager Irans lager af beriget uran. Netop spørgsmålet om Irans uranberigelse har længe været et af de største stridspunkter i forhandlingerne mellem de to lande. Bilister kan igen køre over Storebæltsbroen mod Fyn, efter at trafikken i flere timer har været standset på grund af et uheld, det oplyser Vejdirektoratet. Der er dog fortsat kø på strækningen, når myndighederne forventer først, at trafikken er afviklet først på natten. Broen blev lukket omkring kl. 21, efter at en havareret bil og redningsarbejde spærrede et af de farbare spor. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer med 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det man hører, er man selv.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyvredenko på det sociale medie X. Den første såkaldte forhandlingsklynge omfatter blandt andet demokrati, retsstatsprincipper og offentlige institutioner og er et centralt skridt på vejen mod et eventuelt medlemskab. Premierministeren kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab af EU. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. En af Danmarks største hesteejere er ifølge eksperter ramt af to potentielle dopingsager. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. To af sagerne handler om heste, som Lulu Tøpholm ejer. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest fik medicin så tæt på et løb, at det kan være i strid med sportens regler om karenstid. Det er et problem, fastslår dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
2: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
3: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke.
1: Det er træner Bent Olsen, som havde ansvaret for den pågældende hest, og han er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Republikanere stemte sammen med demokraterne. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Det man hører,
4: er man selv.
3: Er man selv.

0: Du lytter til P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Støvredenko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte,